0: upaljeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
2: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
3: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svima pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svima pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Vjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnime poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.

0: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su dva iranska lansera s kojih je Teheran planirao poslati rakete s minama u strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski mediji javili su da su pogođeni američki vojni cilj u Jordanu. Ovo je prvi američki napad na Iranu u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošlog je tjedna rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Erdogan.
1: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vijesti. Počinje međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
2: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentirao je u središnjem dnevniku HTV-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
3: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
4: Sport.
0: Osijek je u 5. kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupo s 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
5: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
6: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i poslijepodne mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

I o toj gori jedna kuća, i o toj mi je

الطائفية

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. Isus dođe u Nazaret, gdje bijaše odhranjen. Uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu, te stane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada Isus savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Tekst iz Lukina evanđelja pokazuje smisao Isusova poslanja: blagovijest siromasima, oslobođenje sužnjeva, vid slijepima, sloboda potlačenih. Sve što čovjekov život može učiniti sretnim i lijepim. Isus čovjeku donosi dostojanstvo Božijeg djeteta, da svaki čovjek upozna koliko je vrijedan i važan u Božijim očima. Gdje god je dolazio, Isus je svojom prisutnošću stvarao ozračje radosti, u kojem su ljudi shvaćali koliko je život lijep i vrijedan življenja. I kršćani su pozvani tako živjeti, da svi koji ih susreću osjećaju radost života, osjećaju vrijednost i ljepotu života.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Mislim, to je nevjerovatno kad čovjek nakon ništa ranije pojde spati, ča bi reći na vrijeme pojdeš spati, prileći, onda imaš neko vrijeme da se lagano odmoriš, da se restartaš i da kreneš jutro onako kako još to rabi učiniti i onda u 6:20 dojdeš u studiju Radio Pule i rečeš: poštovane i drage slušateljice, cijeni slušatelji, lipan pozdrav, dobro vam jutro od jutarnje ekipe Radio Pule.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo, krećemo s upozorenjem. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura je 35 do 40, podno Velebita do 50 čvorova. Stanje nad Jadranom će jačati greben sa zapada. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 12, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni do 16 čvorova, na južnom Jadranu jugo na otvorenom moru sjeverozapadnjeg 4 do 12, u početku na otvorenom moru do 18 čvorova, more 1 do 2 na otvorenom moru južnog Jadrana, 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, sutra na sjevernom Jadranu umjerena do pojačana, podno Velebita jako i vrlo jaka bura, more mirno ili malo valovito na sjevernom i otvorenog južnog Jadrana i umjereno valovito, pretežno vedro.

0: Kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 euro, domaća kruška viljamovka, 1,49 euro, plodine, uvijek od akcije.
0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: A sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Evo idemo sa još jednom vješću. Do početka nove školske godine ostalo još nešto više od tjedan dana. Učenici koji će tijekom školovanja boraviti u učeničkom domu u Puli, dan prije početka nastave okrenut će u dom za nove učenike, pripremljen je poseban program prijema i upoznavanja s domom. Nastavna školska godina počinje u ponedjeljak 7. rujna, dok će prijem i smještaj učenika u učeničkom domu biti organiziran dan ranije, znači u nedjelju na 6. rujna. Za nove učenike prijem i smještaj započet će u 16 sati, po dolasku će zadužiti ključeve i opremu te dobiti osnovne upute vezane uz boravak u domu. Joj, Crnogorčić, da se vratite one studentske dane i učeničke. Kako je to lipo, e. Wow. Slušamo Vesnu Nežić-Ružić i Lovor i Ruža.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
1: Na početku o požaru u Karlovcu.
0: Vatra je planula u objektu tvrtke Novartkem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
2: Jutarnja kronika.
1: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
0: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
1: Na Bledu se održava Međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer. U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati i na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
2: Jutarnja kronika.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
4: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u kojoj je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
1: HDZ je odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
0: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje ni jednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
1: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
0: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
1: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
5: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
6: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, vizitora, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim da i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju, ne možemo je ne uzeti u obzir, jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
0: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
1: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali poprilično broj, preko 30 vozača je već kažnjeno, jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
2: Jutarnja kronika.
1: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15:25 na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zaliječilo rane.
8: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, i ovi nego oni, sve da što je bilo, to ne mogu. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
9: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
1: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
10: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70-ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
11: Pamtim ove Vintića, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznava ono, za njega. Sjeli smo po puno ovih manjih mjesta. Dobro, mi jako teško zaprepašten sam.
10: Lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosi ugledu profesije, Radojka Šverko.
12: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene.
10: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
13: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
10: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80-ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi. Mimi. Ja moram ti reći. Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespija. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
0: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
14: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
2: Jutarnja kronika.
3: U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
3: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
0: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
3: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
0: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kralj.
2: Prvi program. Sport.
0: Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigerfrljuk.
15: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
16: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
15: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
17: We come back to the league.
18: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
19: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europu tako dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dalje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
15: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
20: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
21: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
15: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
22: Sav kredit ide igračima koji su
4: uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
15: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu, 2 atletske medalje za Hrvatsku, Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala europskog prvenstva.
5: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna,

0: Malinska Ploče 22, Opatija Rovinj 23, Kutjeva Mali Lošinj, Rabi Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku i jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestom i sa solenim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češa i dulje sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na udara i olujan oslabjet će na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
2: Oglasi. Prvi program. Radio Pula.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Škovacera na Radio Puli. Emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

Eko, mi smo se tornalili, smo se vratili nakon jutarnje kronike prvog programa Hrvatskog radija u 7:36 minuti. Još jedan put ću vas pozdraviti. Jutarnja ekipa Radio Puleka je s vami od 6, pa bit će sve do podne. S vami Branko Crnogorči za tonskim pultom, ja sam Serđa Valić. Želimo svakako dobro jutro. Želim jedno lipo druženje s jutarnjom ekipom. Za sam početak, evo samo kratka informacija. Di ćete za nas biti, evo, bez struje, tako javljaju iz Elektroistre. Ako govorimo o pogonu Pula, to je Nova Šurida, dio naselja Fažanska cesta, oko broja 308, od 8:30 do 11. Vineš, kućni broj 92, 92A i 94, kućni broj 96, od 8:30 do 11:30. I Čabrunići, dio naselja, oko broja 39B, od 8 do 11 sati. Selimo do Poreća, Mugeba, dio naselja, od 12 do 15 sati. I Karla Hugesa, od kućnog broja 5 do kućnog broja 19. I Vukovarska, kućni broj 20, od 8 do 12 sati. Evo, toliko za sada.

Čuli smo, evo, gdje ćete biti bez struja. Sad gremo, evo, i kratko informacije. Zbog radova na vodovodnoj mreži, da nas od 7 do 11 sati bez vode će biti dio Voltićeve ulice, to je kućni brojevi 5, 7 i 9. Uslijed radova moguće je i zamućenje vode, tako da nemate straha. Rekli smo Voltićeva ulica, Pula 5, 7 i 9 bez vode od 7 do 11 sati.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ljeto na Radio Puli.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: za vrijeme.
1: Da, vrijeme za vrijeme, s nama jutros naša Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro, lijep pozdrav.
2: Hvala Serđo, dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pulem.
1: Samo se nadam da će ljeto još potrajati.
2: Ej, to Serđo, dobro je kada se nade poklope sa predviđanjima, a definitivno čini se da će ljeto još trajati. Wow. Iako je kolovoz na kraju, već i možemo reći i što je u stvari bilo sad kad pogledamo, iako još današnji dan mora tek proći, ali za sada se čini, to mogu reći kao prognostičar, da će 30 od 31 dan, koliko broj mjesec kolovoz, temperatura zraka ona maksimalna dnevna u Puli prelaziti 30 celzijevih stupnjeva. Od toga je za sada bilo 9 na aerodromskoj postaji, na gradskoj postaji dana kada je temperatura zraka bila iznad 35, a na aerodromskoj je bilo 11 od 31 dan. Dakle, to je zaista puno kada gledamo i čini se ovo da će ovo biti jedan od najtoplijih mjeseci kada dođemo naravno do verifikacije. Podaci svi verificirao koji smo imali od kada postoje mjerenja. A ljeto se i nastavlja, gledamo temperaturu mora na širem području Jadrana, ona se još uvijek kreće od 26 pa do 28 celzijevih stupnjeva i neće brzo to tako ohladiti i nadamo se da ćemo onda evo u rujnu uživati ipak u malo nižim temperaturama. Početkom kolovoza su one bile blizu 40 celzijevih stupnjeva, negdje su i dosegnule 40, a sada ipak za nekih 10 stupnjeva niže, a i dan je kraći. U ovim trenucima na vrijeme i dalje djeluje onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, no zapadnije od nas imamo ovako premještanje frontalnih poremeća koji će ići prema istoku i malo nas i okrznuti, ali uglavnom to će biti samo u noći danas na sutra, može biti nekih malih pljuskova uz granicu sa Slovenijom, ali to je sve slabo, tako da Serđe, evo, ljeto se nastavlja. U ovim trenucima nad istarskim područjem vedro je i sunčano, gotovo evo i bez oblačka, vjetar je slab, morotim prilikama tek mirno ili malo valovito. Vidljivost je dobra, još uvijek imamo prisutnost malo one prašine porijeklom iz Sahare, no to se već polako i čisti. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila 23 celzijeva stupnja, minimalna noćna na gradskoj je bila 21, na aerodromskoj 18, dok je jučerašnja maksimalna temperatura zraka u Puli bila 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga je visokih 74%, dakle još uvijek je prisutan taj osjećaj sparine. A temperatura mora, evo Seđo, možete se mirno kupati ili mirno spavati, 27 u Puli. U 8 sati Polje Čepić 15 celzijevih stupnjeva, Pazin 16, Crikvenica, Poreč, Krk aerodrom i Rovinj 23, Opatija, Rijeka 24, Rab, Senj, Svetionik, Svetivana, Pućin i Vransko jezero na Cresu 25, te Malošinj i Pored 26 celzijevih stupnjeva. Nažalost, još uvijek nisu dostupne temperature zraka sa naših meteoroloških postaja, imamo malo većih tehničkih poteškoća, ali i one će isto uskoro biti dostupne. Danas u nastavku dana ostaje pretežno vedro veći dio dana, a poslije podne će ponegdje biti male ili umjerene naoblake, s time da je krajem dana i u noći moguć ponegdje i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Pukat će uglavnom slab sjeverni vjetar, sredinom dana zapadni i jugozapadni, a u noći, dakle već u drugome dijelu noći na utorak, zapukat će bura koja će jačati, morotim prilikama malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka kao da je ljeto u punome jeku, a ne kao da je kolovoz na kraju, od 30 do 34 celzijeva stupnja. Sutra utorak pretežno sunčano, ali će ponegdje, pogotovo u prvome dijelu dana uz povećanu naoblaku, mjestimice može biti nešto malo kiše ili pokoj i pljusak, ponovno granica sa Slovenijom, eventualno malo područje Čičarije. Pukat će umjerena do pojačana ponegdje i jaka na jugu Istre i južno od Svetionika Pored na udare i oluna bura koja će slabjeti malo sredinom dana, a prema otvorenom moru okrenuti kretat utjecati tijekom poslije podneva na sjeverozapadni vjetar. U srijedu također sunčano, ponegdje uz više oblaka može biti nešto malo kišice, ali to su samo one poslije podnevne stabilnosti. Dakle, veći dio dana srijede možemo reći sunčano, a puhat će uglavnom slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura. Čini se da još malo stabilnih vremenskih prilika za sada ide od četvrtak nadalje i prema vikendu, kada će ponovno doći do laganog porasta temperature zraka. Dakle, to je vikend prije nego što uoči početka školske godine, a za sada, evo, iako je ponedjeljak, možemo se malo rastegnuti do sljedećeg ponedjeljka po predviđanjima. Čini se da će biti isto dosta visoke temperature kada školarci, evo, krenu u školu, ali to je nešto na što ćemo se sada morati naučiti, pogotovo zato što se cijelo vrijeme u stvari produžuje taj period s visokim temperaturama, naročito zato što je more zagrijano. Evo ga, i to je karakteristik, to će biti nova karakteristika početaka školskih godina.
1: Danijela, hvala za sada, evo, čujemo se svakako još jednom u 11.45.
2: Hvala Sergiju vama i do slušanja.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti za vožnju povoljni su u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama. Autocesta usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Tijekom dana do zastoja i kolona može doći i na Istarskom ipsilonu u zoni radova između tunela i čvora Učka u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim odredištima. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac i Ličko Petrovo selo i teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Svila, Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: HR mreža oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Eko, na još jedan put vas sve skupa lipo pozdravljamo, a do početka nove školske godine ustalo je još etimana dana. Učenici koji će tijekom školovanja boraviti u učeničkom domu, dom će se tornati dan prije početka nastave. Za nove učenike pripremljen je poseban program prijema i upoznavanja s domom. Nastava u školskoj godini 2026-2027 počinje u ponedjeljak 7. rujna, dok će prijem i smještaj učenika u učenički dom biti organiziran dan radije u nedjelju 6. rujna. Za nove učenike prijem i smještaj započet će u 16 sati, po dolasku će zadužiti ključeve i opremu te dobiti osnovne upute vezane uz boravak u domu. Općina Kanfanar pozvala je građane i pravne osobe sa svog područja da predlože kandidate za ovogodišnje općinske nagrade i javna priznanja. Prijedlozi se mogu dostaviti do 4. rujna, a priznanja su namijenjena pojedincima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama koji su svojim radom i rezultatima dale značajan doprinos lokalnoj zajednici. Prijedlozi se mogu poslati na adresu općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar ili osobno predati u jedinstveni upravni odjel općine Kanfanar. Danas u 21 sat u crkvi Svetog Servula u Bujama gostuje gudački kvartet Kadenca Zagreb, ansambl koji djeluje od 1995. godine i za sebe ima brojne nastupe na koncertnim pozornicama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Kadenca Zagreb njeguje širok repertoar od predklasike do suvremene glazbe, a posebnu pažnju posvećuje hrvatskim skladateljima kao i oživljavanju manje poznatih i rijetko izvođenih skladbi, rekli smo večeras crkva Svetog Servula u Bujama u 21 sat. Gremo do Medulina, najavit ćemo još jedan koncert u sklopu manifestacije Medulinsko kulturno ljeto 2026. Večeras s početkom u 21 sat održat će se koncert klasične glazbe na kojem nastupa trio Draclin, Kumpari, Vešligaj, Dora Draclin svirat će u bouku, David Kumpare klarinet i Sandro Vešligaj na klaviru. Još samo lokacija, crkva Sveta Gneze Medulin. Kratko vrijemeno, pretežno sunčano će biti danas, pukat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a u gori većinom jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 14 do 21, dok su dnevne vrijednosti između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Evo, bilo to aktualno u Istri, tonski realizator Branko Crnogorčić, uredio čitao Serđo Valić.

0: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Zoma auf Radio Pula.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
0: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
3: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Je, 9.15 je, idemo sa još jednom fantastičnom temom ću reći. Govorit ćemo naravno o najvećem svjetskom sajmu drvenih brodova na svijetu. S nama je, reći ćemo danas, stručni gost je sa nama, naš Dino Ruđero. Dino, prvo svega, lijepan pozdrav, dobro vam jutro. I mogu vam se stvari zahvaliti da ste našli ovo pola sata da se podružimo i da malo popričam evo, o sajmu koji je na neki način iza i ispred nas.
8: Zahvaljujem, dozvolite mi da najprije pozdravim slušaoca Radio Pulu, Pule i cijelu vašu ekipu na Radio Puli. Saluto tutti gli ascoltatori e l'equipe di Radio Pula.
7: Tako se to dela profesionalno, čovjek od meštjera ćemo reći. Evo Dino, možda idemo jednim redom. Evo kako je sve to skupa krenulo, kako je krenulo to vaše putovanje, otkud ideja u stvari da se pojavite na tako jednom velikom ili najvećem svjetskom sajmu drvenih brodova?
8: Pa ovako, tu je uključeno više sudionika. Najprije je udruga iz Pule Mulajcimu, zahvaljujući kojoj je jedrenjak tartana. To je najstariji ribarski jedrenjak na Mediteranu u ovom momentu.
7: Pokazali ste mi slike, nisam ga imao prilike još vidjeti uživo, ali izgleda fantastično.
8: Lijepo, lijepa je. Zahvaljujući njoj došli smo do jednog pravog jedrenjaka, lijepog, koji ćemo u nekim drugim emisijama pričati, jer će za 2007. imati 100 godina taj brod. On je obično počasni brod, dosta važnim, zvan kao počasni, jedino u Hrvatskoj nije prepoznat, jer smo mi malo zatupljeni u tim stvarima.
7: Nam treba jedno malo više vremena, ali dojčemo na svoje, samo upornost. Ja znam da vi imate upornost, ali što bi to rekao?
8: Da budemo kratki, ovako... Taj sajam je bijenalni, odvija se u Sete, prije se taj grad zvao Cet, izgleda da će ga sad opet promijeniti u Cet, ali za sad je Sete, na južnoj Francuski, u opasnom zaljevu, najopasnijem na Mediteranu, Golfe de Lyon, ili Lavlji zaljev, po Leone, Golfo di Leone. On je poznat kao mjesto, ne kao grad, nego kao luka još iz vrijeme Rimljana, zato što je on je 30 milja od Španjolske, sasvim na jugu Francuske. Prirodno je zaštićen jednim malim grebenom prema moru i ima jedan veliki zaljev, morski zaljev. Zašto kažem morski? Jer malo više unutra ima drugih pristaništa, ali to su pristanište u ušću. Zadnje dane sam uspio se osloboditi da bi bio u ekipi. I bio sam razočaran kad smo došli, jer od mora vidite samo velike tankove za naftu, nije baš bilo najljepše. Međutim, poslije unutra luka je perfektna, jako lijepo. Zovu je Mala Venecija, što Francuzi ne vole, oni kažu Francuska Venecija.
7: Mislim, ali ovo, samo sekundu da se odmakne, ovo je stvarno jedna vrhunska promocija, mislim nije bilo bolje promocije ove godine, da se nije desilo i Istre i Hrvatske, evo putem baš tartane.
8: Mi smo zato i išli, to je naš jedan od ciljeva, promovirati ekologiju, ali promovirati naš turizam. Mi smo došli jer smo 2004. prebacili brod u Italiju, jer smo trebali biti gosti u Monte Carlo, to ćemo čuti u jednoj drugoj emisiji. I sad je bila stacionirana u Imperiji, to je blizu Genove. Ekipa od četiri nas koje moram spomenuti, jer su to
7: obavezno
8: ljudi koji su žrtvovali se da bi došli do tamo po opasnom moru. Kapetan Marijan Usić, u ekipi je Zoran Tadić, jedan od glavnih i promotora, iako je gospodin iz Slovenije, urednik je E Morje i s nama je nekako upao slučajno jedan put u vožnju i sad je naš praktično stalno s nama. I još je moja malenkost bila s njima. Vozili smo dve noći i jedan dan bez prestanka i morali smo krenuti ranije. Imali smo prijatelja od gospodina Mitija Šupančića koji je meteorologiju nama vodio normalno preko telefona. To je čovjek kojemu se na svjetskoj regati samaca oko svijeta od 10 prisutnih 7 koristi njegovu aplikaciju. Znači vrhunski. Naprosto nas je spasio, smo krenuli 8 dana prije i 6 sati prije nevremena smo stigli u Sete. Bili smo jedini brod koji je došao tamo.
7: Organizator... Mislim, to je stvarno jedan ozbiljan pothvat, moramo reći. Da. Baš puno sam razgovarao sa Dejanom Krizmanom.
8: Da.
7: On je isto bio tako da, jako uključen u cijelu priču. Da.
8: I primili su nas organizatori stvarno super, dobili smo najbolje mjesto koje je bilo predviđeno već iza nas u samom kraju luke, ali na glavnom ulazu u sajam. Svaku večer su nas zvali na neke prijem, na neke događaje, tako da smo stvarno super bili primljeni. I uspjeli smo u tim kontaktima nagovoriti predsjednicu organizacionog odbora i lučkog kapetana, jer taj, to glavno mjesto je bilo nama predviđeno samo na otvorenje.

0: Batana, sa njih pet iz Eko muzeja i predsjednikom udruge Batana, gospodin Enion Kerin. Kraj njih je bio dupli šator gdje je bio Kromaris, koji je imao prekazivane slike naših starih brodova, nacrta i tako. Do njega je bio kapetan, bivši lučki kapetan u Bakru, koji je sad u penziji, radi prekrasne makete, napravio, imao je maketu veliku od tartane isto i drugih starih jedrenjaka. Tu sa desne naše strane, znači do Batane, je, su bili još i naši prijatelji iz Komiže. Imali su više šatora gdje su imali izloženo nacrte, slike od Falkuše, poznate svjetske jedrilice, u stvari ribarskog broda isto. I vani su imali jednu manju Falkušu, jer je teško prevesti tako daleko. I prikazivali su gradnju, kako je to elegantna, laka gradnja, to sve sa tankim drvima se radi, to su oni pokazivali i radili.
1: Svarno je lijepa promocija Hrvatska, ali treba to neki evo se voditi i posložiti na kraju.
0: Posložiti na kraju. Onda je Eko muzej i udruga Batana su svaki dan i uz pomoć našeg kapetana radili neku radionicu. Bilo je tu pletenje mreža, izrade raznih tih parangala, raznih stvari. Svaki dan se neka događanja su se radila, tako da to privlači, taj ručni rad privlači jako publiku. Na samoj
1: tartani... Koliko je možda, ako govorimo o publici, koliko je kroz te dane prošlo tamo publike? Mislim,
0: to je strahoviti veliki sajam. Ja se moram dotaknuti toga da su oni počeli 2010. prvi put sa 50 izlagača i 10.000 posjetitelja, ali samo jedan dan su držali sajam. Sad sajam traje 7 dana i kroz svo to vrijeme tako naraslo, tako je postao popularan u svijetu, da bude od 400 do 500 hiljada posjetitelja.
1: Wow.
0: To je ogromna, ogromna promocija bilo ko dođe tamo. Interesantno je da oni daju vezove i sve, osim u Marini bi se moralo platiti, drugo je nastup na sajmu je besplatan. Tako da i to radi jedna volonterska udruga koja ima oko 400 članova koji su radili na tome, normalno uz podršku države, ministarstva i svih.
1: To je prije svega, moramo reći, kao i kod vas, na kraju krajeva jedna velika ljubav, evo, jer ako nema ljubavi tu nema neki veliki...
0: To su sve volonteri koji većinom posada tartane je, većinom su to poduzetnici i obrtnici koji teško odvajaju svoje vrijeme, kao ja, je jako teško. Ja sam se zaljubio prvi put kad sam bio na tartani, baš sam se zaljubio u nju. Jedina veća ljubav je moja žena, a ovo je stvarno super i volim kormilariti bilo kad imam vremena, ali jako malo vremena. Taj sajam je koncipiran tako da uglavnom su samo drveni brodovi, jedrenjaci ili ribarski mali brodovi. Tu ima preko 120 brodova je bilo. Od toga je, rećemo, iz Holandije došli su dva vojna jedrenjaka. Interesantno, ja nisam ni znao da imamo iz Slovačke jedan i jedan iz Češke. Vojni jedrenjaci su došli. Onda Italija je bila gost na tom sajmu te godine. Ona je došla sa manjim jedrenjakom, nije došao Amerigo Vespucci, njihov najveći, nego je došla nova, jedrenjak nova, i jedna stara jedrilica, velika jedrilica, Corsaro Due, isto vojna. Znači, i onda je iz Venecije je bilo, prikazivali su svoje brodove, svoja jedra i tako, Gaeta blizu Napulija je bila isto, Cesenatico sa svojim tim stvarima, onda Lago de Garda, Lago Maggiore, prikazivali su gradnju tih laganih njihovih barka na vesla koje se voze po tim jezerima, izrađivali su tamo nešto, popravljali.

0: Radio Pula.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Andrej Plenković, koji će sudjelovati u središnjem panelu s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja. Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulih je više od 900, nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema u hidroelektrane. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspješno zaustavili. Udruga pčelara Nektar Poreč organizira poslije podne kušanje medova proizvođača pčelara za turiste i građane. Na Trgu Slobode od 18 do 19 sati i 30 minuta prezentaciju priređuju pčelari, a posjetitelje će informirati članovi Hrvatske udruge senzornih analitičara meda novoosnovane sekcije Poreč. Gost će biti predsjednik Međunarodne komisije za med, profesor doktor znanosti Dražen Lušić. Izložba, prezentacija i kušanje bit će organizirani na tri izložbena stola. Plavi stol, to su medovi iz unutrašnjosti Hrvatske, potom zeleni stol, medovi iz primorske Hrvatske, te crni stol, patvorine medova na našem tržištu. Ova manifestacija održava se i u vrijeme, odnosno dan, kada su na Trgu Slobode OPG-ovi članovi domaće internet, odnosno web tržnice. Pretežno je vedro, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 69%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerana je u Pazinu 19, a u Puli 26 stupnjeva, more u Puli je 27. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne ponegdje umjerena na oblaka, a krajem dana i u noći mogući je i kratkotrajni pljusak s grmljavinom, uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Puhaće slab sjeverni vjetar, sredinom dana zapadni, a u noći bura u jačanju. More će biti malo valovito, temperatura do 34 stupnja. Toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Summer on Radio Pula.

10:22 su minute, krenuli smo sa još jednom žurnadom. Da, Crnogočić se pita zašto ne teren. Pa zato nam je možda čak i ugodnije tu biti u ovim trenucima u klimi, a u zimi kada počnu recimo ognjišta i gradele, onda ćemo pojiti fudbal na teren. Nije loša ni ta ideja, ali vratimo se na temu današnje žurnade, to je svakako 60. smotra narodne glazbe i plesa Istre koje će se održati ove subote u Pičnu. S nami je tom prigodom, prvo svega pozdravit ću naravno predsjednika Saveza folklornih društava Istre, naš Josip Percen s nama. Josipe, tamo desno, molim vas, koncentracija, znam da još

0: smotra, to je sigurno nešto što će biti evo upisano u povijest Istre, ako govorimo o kanti, svirki, plesu, domaćoj besidi, a evo vas je snašla evo ta obaveza i to zadovoljstvo sada da organizirate.
1: E da, baš tako, upravo to, i zadovoljstvo i čast, i stvarno nam je neizmjerno drago što je Općina Pićan domaćin ove velike 60. smotre narodne glazbe i plesa. Evo, pripreme su u tijeku, nadamo se da ćemo biti jako dobri domaćini i da svi koji dođu da će uživati kod nas.
0: Ma Pićanci su vaj bili dobro, tako da vjerujem, evo, nije straha da će Pićanke sve to lipo pospremite. U principu, evo, Pićan je sam po sebi, evo, jedan predivan koji ćemo ga nazvati čak mali gradić, tako da ovega, vjerujem da će se, evo, svi jako lipo osjećati i lipo sprovesti od izvođača pa sve do publike.
1: E, hvala. Također i mi se nadamo, evo stvarno, radimo na tome, imamo jako lijepu suradnju, evo tu i sa predsjednikom i sa ostalim folklorima, tako da jedva čekamo petak i subotu, pa nadamo se i lijepom vremenu, nadamo se evo da ćemo i mi pridonijeti tome da očuvamo tu našu tradiciju i taj naš kulturni identitet i da to prenesemo dalje i na mlađe.
0: Da, govorit ćemo svakako evo i sa predsjednikom, on ima sigurno evo detaljnije možda brojke koliko se mladi uključuju, jer rekao sam to ćemo nekako u nastavku programa, znači sve je spremno, vjerujem da će vrijeme nas isto poslužiti, da ste evo sigurno evo kontaktirali sve u neki bi trebali znati nešto vrijeme, mada su najavili evo stvarno što imamo dan će biti predivno vrijeme, tako da evo jedna predivna večer nas očekuje, sigurno rekli ste i petak i subotu evo u centru Pićna. Kristina, ja bih vam se pa sad i zahvale, evo pa ćemo nastaviti sa predsjednikom, a nakon kasnije čujemo ćemo se svakako čuti i sa Noelom Šuranom.
1: Može, hvala vama, lijepi pozdrav.
0: Hvala vama Kristina i pozdrav svakako je svima u Pićan.
1: Također, pozdrav i vama.
0: Evo i predsjednik bi vas htio pozdraviti samo.
2: Evo ja šaljem pozdrave Kristini i svima u općinu Pićan s kojima mi moram reći jako kvalitetno i dobro surađujemo na organizaciji ove 60. smotre i Pićan nije slučajno izabran, kao će i Sergio reka, Pićan ima poseban je samo kad ga pogledamo, biti ćemo na vrhu, na brdu, biti ćemo između općine Pićan, njihove zgrade i centra za nematerijalnu kulturu. I ono će možda još isto značajno pripomenuti za Pićan da je iz Pićna Matko Brajša Rašan, kojemu će biti posvećena ova smotra, i da Pićan ima naslovnog biskupa, to malo ljudi znali, to je jedan od razloga, to je od tih niz razloga za koji smo odabrali Pićan za 60. smotru narodne glazbe i plesa Istre. Ja bih samo rekao da u petak nas očekuje otvorenje izložbe u Centru za nematerijalnu kulturu koju će postaviti Noel Šuran, s kojim ćemo se malo kasnije čuti. To će biti samo jedan dio smotre, u stvari biti će plakati od prvog plakata od 66. pa sve do današnjih dana, a drugi obilniji dio smotre, da tako kažem, biti će negdje u jesen, o čemu će također Noel dati točne i detaljne informacije. Mi ćemo imati 13 kulturno-umjetničkih društava sa područja Istre, imat ćemo, da sada nekoga ne izostavim, imat ćemo puno kantadura i svirača, biti će starijih ljudi koji to baštine. Moram reći da će nastupati i prvi, da će među izvođačima biti Milio Orlić Grgo, koji je i nastupao na prvoj smotri 1966. U Motovunu. Predviđeno je da nam se tu prvu večer nekako bude plesna tavolacija i sve ono što gre s tim. Ja bih samo možda još ono
0: ja bih samo stija, Josipe, možda evo da krenemo jednim redom toj glavnoj smotri, ako ćemo je tako nazvati, 60. smotri narodne glazbe i plesa, prethodile su i neke kvalifikacije, da tako rečemo, nešto sitnije smotra, ajde.
2: Pa tako je, imali smo smotru Puštene u Raklju 11.7. Imali smo 28.7. smotru središnje sjeverne Istre u Svetom Petru u Šumi.

0: imali smo lamijske konti, tako da će predstavnici svih tih smotri biti s nama u Pičnu i svi će dati, da tako kažem, svoj doprinos, svoj obol tom našem velikom dijamantnom jubileju.
1: I prije smo spomenuli stvari, evo to je nešto najbolje, evo iz Istre imat će se prilike čuti i biti u subotu, je tako upično.
0: Tako je, definitivno, jer biti će, vidjet će se na pozornici, ono što sam rekao, ljude koji su počeli prije 60 lit, a isto tako imat ćemo prilike vidjeti i mlade koji preuzimaju to neko nasljeđe kroz svirku, kantu i kroz ples koji se njeguje u Istri. Dojti će nam iz Žejana i Žejanski zvončari, tako da će i oni isto dati svoj dio koji pripada Istri. Imat ćemo dva predstavnika talijanske nacionalne zajednice iz Galižana i iz Šišana i 11 ovih naših domaćih hrvatskih društva. Biti će oko 280 izvođača, u goste nam dolaze...
1: Lijepa brojka.
0: U goste nam dolaze naši prijatelji s kojima je naša smotra Vršnjak. Znači, dolazi nam tajnik Vukovarsko-srijemskog zakuda ili Vinkovačkog jeseni Marko Sabljaković, dolazi nam predsjednik zakuda grada Đakova, koji je i organizator Đakovačkih vezova, Tomo Vuković, i doći će nam predstavnik međunarodne smotre folklora iz Zagreba Vido Bagur, koji je više s nama u Istri u zadnje vrijeme. Možda još samo da sam smotru kažem da je pokrovitelji su Ministarstvo kulture i medija, Istarska županija putem upravnog odjela za kulturu i zavičajnost i naravno domaćin općina Pičan, kojima se još jednom moram zahvaliti na trudu i angažmanu i želji i, da tako kažem, i nekom empatiji koju pokazuju prema svim tim, prema toj smotri koja će se kod njih održati u subotu.
1: Dobro, osjeća se to da ostvari, evo, da je to jedna lijepa, jedna suradnja, kvalitetna, stvarno na nivou, jedna ozbiljnost, ozbiljan pristup cijeloj priči.
0: Apsolutno je, jer kroz komunikaciju je točno se vidi kojima je ljudima i kojoj zajednici to stalo, kroz njihove upite, kroz njihove sugestije i kroz iskustvo. Ja sam i doživio tamo gdje smo i bili, pa baš zajednicima nije bilo u potpunosti stalo, ali opće napisana je definitivno ta zajednica gdje su oni to željeli i gdje sa svojim angažmanom to i dokazuju.
1: Evo, lijepo je to čuti. Vjerujem, evo, nisam vam još nikad to rekao, ali biti predsjednik Saveza kulturno-umjetničkih društava Istre, da je to sigurno jedna velika obaveza, ali i jedna čast. Evo, siguran sam.
0: Čast je definitivno, jer baštiniti i biti u priči koju su nam započeli ljudi prije 60 godina, kojih u 95% slučajeva nema više živih, je posebno zadovoljstvo, i komunicirati se sa svim tim društvima i sa izvođačima koji su van društva. Recimo, meni uvijek kad pričam, onda mi dojde na pamet Mauricio Mirković, s njim se od njegovog saznanja da se ta smotra dešava, on gotovo definitivno mi svaki dan mi se javlja da je spreman. A obaveza je jako puno u zadnje vrijeme, jer evo, svi koji su nekako u folkloru znaju kad je samo da su folklorna društva 13 puta barem 50 članova, to je treba neku komunikaciju u uvažavanju to i održati i njegovati da bi to dalje funkcioniralo barem na ovoj razini.
1: Evo, Josipe, došli smo kratko, evo, i do doktora Šurana. Noel Šuran je s nama iz Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu u Pičnu. Noel, lijep pozdrav, dobro jutro ili dobar dan.
2: Bog da je zdravlje svima.
1: Kako smo?
2: Evo, odlično, lipo nam je vrijeme i se šperamo da će nam biti u petak i subotu.
1: Evo, nekako smo ja i Josip se više zadržali na subotu, reka zvaćemo Noela, evo, da špjega našim dragim slušateljima, vašim budućim posjetiteljima, evo, ča će se dešavati, evo, Čapar i Čivaš za petak, evo, upično.
2: Eko, za petak smo napensali načiniti, ovo lito kao je bila ideja da učinimo dva dana, kako će je bila prva smotra pred čuda lit, pre 60 lit, 1966. Uh-huh. je bila u 13. i 14. 8. u Motovunu. Mi smo ovo lito razmišljali kako bimo čabimo i onda smo odlučili da bi bilo lipo da se prvi dan napravi svečano otvorenje smotre, kad će se okupiti i predstavnici Vinkovačkih jeseni, Đakovačkih vezova, Međunarodne smotre folklora Zagreb, ki isto tolito slave, znači Đakovački vezovi i Međunarodna smotra folklora i Istarska naša smotra slave 60 lit. Znači svi su to u isto vrijeme. Da, pa će onda biti tako malo nekih pozdrava i govora predstavnika tih institucija. Onda smo zamislili anke to da se daju pokloni, da se malo o temu reče kako to inače biva. Isto tako, KUD Uljanik iz Pule neće moći nastupiti u subotu i onda će oni napraviti par točaka u petak, tako da budu i oni dionici 60. jubilarne smotre.
1: Evo, imamo uvijek neku ekskluzivnu informaciju od Noela.
2: Jeste, bravo. Vajka neka ekskluzivna uh-huh. bude. Isto tako, planirano je otvorenje izložbe plakata posvećene 60. obljetnici smotre. To ćemo u Centru za nematerijalnu kulturu Istre otvoriti tu izložbu, kad će biti predstavljen jedan izbor plakata čas smo prikupili iz različitih centralnih smotri koje su se održale u tih 60. Čas smo mogli prikupiti iz različitih arhiva privatnih i institucija. Znači to će biti dakle u 8 i u 8 ur uh-huh. otvorenje izložbe, a nakon tega u 8 i po je zamišljen ples na travolaci, ples po starinski, kad ćemo se okupiti različiti pojedinci i članovi različitih kudova. Tu će biti prije svega Folklorno društvo Pazin, Erkud Raša i KUD Ivan Fonović Zlatela i KUD Mate Balot, članovi KUD Mate Balota iz Rakija, tako biti će nas više i drugi, bit će i isto tako su se najavili da će dojiti i članovi zajednice Italijana Armando Capolicchio iz Galižane, dojiti će ekipa iz Marušići i dojiti će iz Kopra, odnosno iz Bertoki Marino Kranjac, Dario Marušić iz Pule, Goran Farkaš, I njegova ekipa, tako da ćemo imati jednu kompaniju kad ćemo pokazati taj ples kako se plesalo nekada prije nego su plesovi koreografirani.
1: To znači bit će malo edukacije za one koji žele
2: biti. Bit će malo edukacije i biti će, znači folklorni plesovi će se plesati na slobodno, na onako kao što je bilo nekad kad su se plesovi održavali po selima, po peštama i tako dalje. To neće trajati 2-3 minute, nego to će trajati više vremena dok se nešto famo.
1: Fantastično, mislim stvarno dva fantastična dana moramo reći evo u Pičinu.
2: Da, mislim da će biti lipo ako nas vrijeme posluži, a kako su prognoze
1: će. Bit će lipo vrijeme, da.
2: Da, tako da će biti lipo i evo pozivam sve ki su voljni se i priključiti našoj priči, ki su voljni pogledati, mislim da neće nijenemu biti žal ki dojde u Pičinu.
1: Tako je. Noel, hvala ti puno evo na ovim kratkim javljanju. Naravno, mi ćemo još najavljivati u programu Radio Pule iz dana u dan još do subote vremena. Hvala, lip ti pozdrav i hoj naprijed zdelan.
2: Eko, također i vama i kuraja i dovidova va pić, ni bi rekli pićonci.
1: Je znaš ča, jer ne moru biti svi presednici, ono ovako lipo, opušteno sjedi i osip, ali neka da
2: zaslužio. Da se nekada ti mora i delati.
1: Zaslužio je da nakon toliko vremena. Evo,
2: more. Noel, hvala Belu. Puno. Hvala Delu i Težaku, pozdrav.
1: More, čujemo se, pozdrav. Evo, pronaćemo se možda još malo Josipe na 60. smotru, smo rekli. U već subote, početak 19 sati, evo, toliko izvođača, toliko kudova, stvarno će biti svega. Ona zanimljivost, čas smo i prije spomenuli za prvi program Hrvatskog radija, evo, Milio Orlić, Grgo, 66. na prvoj smotri nastupio u Motovunu i sad će nastupiti nakon 60 lit i u Pičinu.
0: Da, to je jedna stvarno prekrasan životni događaj za njega jer on znam da je jako uzbuđen zbog tega i da jedva čeka i mi ćemo mu se na neki način tamo pred svima zahvaliti jer i toliko lic od samo da je kantaut te smotri pa da ove, to je 60 liti i oni dan danas, bez obzira ča je fizički ne more kao prije 60 liti, oni dalje kanta, on će nastupati evo sa Lučanom Klimanom kantu, neka bude tajna dok oni ne dođu na pozornicu.
1: On je jedini ki je nastupio.
0: Biti će, mi smo pokušati ćemo dovesti sve one koji znamo da su živi tu i da budu s nama tu večer. Zbog starosne dobi ne znam da li će sve uspjeti dojti, tako da ne bi kalkulira sad kiće od svih njih dojti, ali glavno komuniciramo sa svima njima i pokušati ćemo ih sve dovesti da budu barem ako niš drugo prisutni u gledalištu za vrijeme održavanja te smotre.
1: Da, znam da je to sve već vjerojatno uhodano, ali treba to jako puno evo, da, komunicirati sa
0: to su ljudi već u poznim godinama i moramo i mi njih razumiti i moramo prihvatiti njihove razloge i za i protiv i ja ipak vjerujem da će ih većina dojiti, da ćemo i mi i oni biti jako sretni zbog toga da ih svi vidimo tamo i da evociramo uspomenu na profesora Slatka Zlatića koji je prije 60 lita to započeo u isto vrijeme kada je to bilo u Vinkovcima, Đakovu i u Zagrebu. Mm-hmm.
1: Evo, jedna lijepa priča, stvarno. Ne znam da li bi trebalo još nešto spomenuti.
0: Ja bi možda samo jedan detalj. Što se tiče Saveza i Centra za nematerijalnu kulturu, mm-hmm. mi imamo neki svoj put, ne delamo kao u drugim dijelovima Hrvatske da nam dolaze koreografi davati neke poduke. Mi smo to delamo sa Centra za nematerijalnu kulturu. Imali smo više predavanja, smo se upoznali sa povijesti i sa svime onima što pripada što se tiče folklora i narodne glazbe plesa Istre. I taj ples na tavolasu stvari je izvježban u Centru za nematerijalnu kulturu i to je jedan put kojim ćemo i dalje trasirati jer vidim da smo da prihvaćamo i centar i Noel koji je zaposlenik tega centra i gospođa Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja, da je to ono ništo pravo što trebamo zajedno delati na očuvanju i promociji i prezentaciji na te mlađe generacije.
1: Da, ali u posljednjih, ne znam, 10-15 ili već koliko je, stvarno dobili smo jako, jako kvalitetne, evo, mlade izvođače, moramo biti ponosni.
0: Evo, ja se slažem, Sergio, s tobom i vjerujem da će i nakon ove smotre oniki bude vidjeti, ako možda nije još uključen od mlađih, da ćemo doći želja da isproba ne znam, zakantati, zasviriti i zaplesati jedan od istarskih instrumenata ili jedan od istarskih presovoda za plešene.
1: Tako jer upravo te smotre, u stvari, one su glavna krivnja, u stvari, ako da, ćemo to tako da nazvati, da se to nastavlja, jer da nije bilo smotra, pita di bi sve da, to skupa je završeno.
0: Apsolutno je tako i vidjeti ćemo na pozornici kako bude društvo nastupala, da je puno mladih lica, ne ispod 50 nego oko 20 godina, ča nam je garancija da nekako svi zajedno naš trud ni uzalud, ni da idemo nekim dobrim putem, da sve to i nakon nas ovi koji dolaze da to nastave i da baštine i da čuvaju i prenose ča je moguće dalje,
1: da, neka to dura, neka traje. Josipe,
0: još? Evo, ja još bi samo iskoristio još na put da sve pozovem. Dođite u Pićan. Sigurno oni ki voli Istru i ki živi s Istrom svaki dan, biti će oplemenjen nakon svega onega će bude vidio u Pićnu i u petak i u subotu.
1: Fantastično, pazi. Još dođeš recimo u Uricu dvije prija, prošećeš se okolicom, prošećeš se Pićan i nakon tega evo, uživaš u predivnim izvedbama, u folkloru, u nošnjama, u plesovima, na kraju kraja viti će se, evo, već se tamo kliknu ljudi ki to, u stvari, vole, ki to obožavaju, pa dođu neke nove ideje i tako dalje. Josipe, hvala još jedan put, evo, stvarno na ovom gostovanju i mi ćemo se, vidimo se mi i petak i subotu svakako, evo, u Pićnu, a najavljivat ćemo i dalje.
0: Evo, hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, došli smo do kraja još jedne žurnade, mi ćemo se pomalo povući, Branko će staviti džingl i tu je sam kraj.
3: Žurnada je upravljena za danas. Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima. Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
4: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
5: Dobro jutro, Istra.
6: Na Radio Puli.

0: Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Radio Pula.
2: 11:13, s razlogom smo slušali Franku Batelić, naime, ovo ćemo pričati, tiče se i nje, jer Franka nastupa u musicalu Six uz naravno druge vrlo talentirane hrvatske žene. Dakle, 6 žena, jedan kralj i priča koju smo mislili da je već dobro poznajemo, jer ispričana je već u knjizi koju vjerujem da ste čitali, ali evo sad na jedan sasvim drugačiji način ispričana. Svjetski hit musical Six osvojio je West End, osvojio je Broadway i stiže nam u Malo rimsko kazalište u Pulu u produkciji Zagrebačkog kazališta Komedija. 6 supruga Henrika VIII. Ovog puta nisu samo povijesne ličnosti, one su pop zvijezde. Svaka ima svoju priču, svoj karakter i svoj glas. Evo, o predstavi, o njezinom hrvatskom izdanju i dolasku u Pulu razgovaramo sa ravnateljicom kazališta Komedija, gospođom Uršulom Cetinski. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala.
2: I sa našom Ivom Šalamon Reškovac, koja je organizatorica svega. Ćao Iva, dobrodošla.
4: Već našom.
2: Da, pa već si naša, ne. Tu si, dovoljno si dugo u Istri provodiš vremena cijelo ljeto da možemo te zvati našom.
4: Osjeti se kao
2: vaš. Bravo, i meni je drago. Evo, gospođo Uršula, s vama ćemo početi, ipak ste vi nam u gostima. Komedija je kuća koja ima baš onako drugu tradiciju muzikla. Što vas je kao ravnateljicu, evo, baš da intrigiralo da upravo Six, koji je potpuno drugačiji od svih klasičnih velikih muzikla, dođe u komediju, a sad nama u goste?
3: Da, pa tako je, kad sam ja došla u komediju prije godinu dana, predstava Six već je bila na programu, baš je bila nova predstava, nismo joj baš puno igrali, jer kazalište Komedija već je godinu dana u obnovi, ali ipak jesmo, i odmah sam vidjela da je to izvrstan musical, da je baš krasan za sve generacije, od mladih do starih, i onda je taj musical Lane, mislim da je to bilo u 11. ili možda 12. mjesecu, dobio i nagradu za najbolji hrvatski musical, i gospodin Igor Barbarić, koji je redatelj i koreografa te predstave, on je bio proglašen za najboljeg redatelja na području musicala.
2: Jer često gledamo zapravo na televizijskim ekranima, da. Ovo nije samo prijevod stranog musicala, ima vrlo snažnu hrvatsku glumačku i pjevačku postavu. Koliko je bilo teško pronaći 6 žena koje tako dobro pjevaju i glume i znaju se ponašati na sceni?
3: Pa ja mislim da je u Hrvatskoj puno lakše naći 6 žena koje mogu pjevati ove uloge nego bilo gdje drugdje u regionu. Ne znam zašto i koji su razlozi, ali baš u Hrvatskoj ima toliko talentiranih i žena i muškaraca na području popularne glazbe, musicala, glazbenog kazališta. Zašto je to tako, ne znamo, možda će nekoga dana i to da otkrije, ali je uistinu tako da recimo kad kazalište Komedija kandidira recimo u Englesku ili u New York i moramo zamoliti za prava za te svjetske musicale, ima puno drugih kazališta u regiji koji isto zatraže prava i ne dobiju. Jer postupak je takav da mi imamo uvijek audiciju, da se sve kandidatkinje i kandidati snime i onda moramo te snimke slati ili Disneyu ili drugim nositeljima prava, i mi uvijek prolazimo, a drugi ne. To znači da ipak 75 godina musicala u kazalištu Komedija u Zagrebu ima takvu tradiciju da se stvorilo nekako, kako bi rekla, neka grupa ljudi koji su zaista vrhunske svjetske kvalitete, i nekada kada ih stručnjaci uspoređuju recimo sa produkcijama u Engleskoj ili u Americi, kažu da ne samo da je to na istoj razini, nego i puno puta i mnogo bolje.
2: Da, to je stvarno, evo, veliki kompliment.
3: Da, je, za te umjetnike i zaista.
2: Nama je posebno drago jer čak dvije Istrijanke su u predstavi. Jedna je Franka Batelić, koju smo evo čuli kako pjeva lijepo, Tara Taler, Vanda Winter, naša Nika Ivančić, da. Dora Masle i Sara Vojčić, različite izvođačice.
3: Da, i gospođa Vlatka Kladarić.
2: Je li, da, je li ovaj... od početka bilo jasno ko će glumiti koju kraljicu?
3: Ne, to se malo miješa. To su tako kao Lego kocke. Mm-hmm. Ako vidite recimo na našu mrežnu stranicu, onda vidite da svako od tih uloga ima dve ili tri alternacije. Mm-hmm. Zato je to jako zahtjevno i mm-hmm. ako mi recimo igramo 10 ili više predstava u redu, one se izmjenjivaju. Mm-hmm. Neke od tih protagonistica koje ste vi spomenuli igraju i različite, mogu igrati različite
2: kraljice.
3: Mogu igrati
2: dvije kraljice.
3: Aha, ali to je baš, to što ste spomenuli sada, to je baš podjela za Pulu i mi mm-hmm. smo baš vodili nekako računa da umjetnice koje dolaze iz Pule da i nastupaju u Pulu.
2: Da, da, evo, da naše Istrijanke pokažu da, kako su dobre. Siks je nominiran za nagradu Hrvatskog glumišta.
3: I dobio je, da, dvije.
2: Da, i redatelj je dobio, tako?
3: I redatelj i sam musical za nagradu za najbolji musical u 26. godini.
2: Pa to su velika priznanja, jer znači to puno o glumcima i redateljima.
3: Da, to jako puno znači. To je priznanje stručne javnosti. Mm-hmm. To znači mm-hmm. da to ne ide se tu za, recimo, odabir publike, iako su nagrade publike jako važne, ali to znači nekako da si na dobrom putu. To je sigurno motivacija.
2: Iva, evo, doveli ste nam u Malo rimsko kazalište ove godine samo vrhunske mjuzikle. Mama Mia, Radio Dubrava i sada Six.
4: Radio Dubrava smo naravno morali otkazati, tako se sjećaš.
2: Joj, da.
4: Da, bila je Mama Mia, koju smo zapravo evo, nekako premjerno opet napravili ovdje u Puli. Hvala Ursuli što mi je dala mogućnost da ponovo stavimo na scenu Mama Miju i stvarno je bila predivna. I s ovim Siksom zatvoriti Malo rimsko kazalište, bar je to što se mojih programa tiče, je stvarno velika stvar i iznimno se veselim da će to baš večeras biti tu izvedeno. Bili smo jučer na generalnoj probi. Znači u
2: Zapravo preokrenuli ste Malo rimsko kazalište, dosta toga ste morali scenografije odraditi.
4: Je, baš, baš smo bili zadnji put isto komentirali da je to... Mama Mia je bila ogromna scena, ali ovo je apsolutno van svih gabarita, zato smo jako morali suziti taj parter i sve to gledalište. Mislim, sad još koja karta je u prodaji na entriju, ali evo, stvarno je... stvarno smo onako zakucali za kraj i sa scenom i sa mjuzikom i sa svime.
2: I samo Malo rimsko kazalište je impresivno, ova scena će to još više na neki način istaknuti.
4: Tu scenu treba vidjeti, nikad se nije tako nešto visoko sagradilo. Mislim su ti stupovi po 12 metara, da je krov na 12 metara, ove dečke iz tehnike, i hvala im na tome. Evo. Ove su rekli da je ovo stvarno iznimno zahtjevno i da je stvarno bilo zapravo predivno tako nešto graditi u Malom rimskom, koji je sam po sebi zahtjevan i predivan.
2: Da. Za one koji možda ne znaju, evo, ne znam koja od vas dvije malo želi ispričati našim slušateljima što je zapravo Six, o čemu je zapravo riječ. Dakle, riječ je o Henriku VIII koji imao 6 supruga. Povijesne činjenice su tu, jel tako?
3: Da. Ima puno povijesnih činjenica, to znači on je uistinu imao tih 6 supruga i on je imao neke poteškoće sa time da je jako priželjkivao muškog nasljednika, to znači sina, i tako je on promijenio tih 6 žena i jedan od rezultata bio jako značajan za Englesku. On se udaljio, to je bilo prva polovina 16. stoljeća, on se udaljio crkveno religiozno od Rima i ustanovio vlastitu crkvu, englesku crkvu, zato da je mogao se razvesti od prve žene sa kojom nije mogao dobiti sina. Tako da...
2: Je li na kraju dobio sinove?
3: jednog, to je bio Edvard VIII, koji je bio poslije kralj, i dve njegove kćerke, kraljica Mary i kraljica Elizabeta I, isto su bile kraljice engleske, tako da tri od njegovih potomaka dobilo je, recimo, vlast. Ali neke od njegovih žena, mislim, sve njegove žene, imale su jako nekako tamnu sudbinu sa njime, zato je li ih je on mijenjao, neke je osudio na smrt, zato da se je mogao naći novu ženu, neke je, recimo, baš uloga koju igra Nika Ivančić, on je, recimo, na slici Hansa Holbeina video njen portret, jako se oduševio, kad je kraljica u istinu došla do njega, nije mu se sviđala, na sreću ovu kraljicu nije ubio, nego je ona dobila neku epanažu, neke financijske priloge i mogla je normalno živjeti, i navodno je da je bila čak i u dobrim odnosima do smrti sa njime i tako dalje.
2: Dakle, i onda je bilo ono što je na Instagramu upitno je u prirodi.
3: Da, tako da to mislim, naravno da su u ono doba i dan danas u tako visokom društvu, da tako kažem, te

0: i da mora svaka da nađe svoju priču i da je da ta priča neovisna o Henriku VIII, da nije samo muškarac u životu onaj koji definira ženu, nego da žena ima neke svoje druge recimo specifike koje ne ovise o muškarcu. Ne? Tako da to je neki pogled ovog doba, ovog vremena u kome mi živimo, neki recimo pogled koji je tako samopouzdanje žena, eto, to je bit toga. Na pozornici nisu samo kraljice, nego i ženski bend, tako traže autori muzikla, da je i bend
1: ženski. Znači, uživo se svira.
0: Uživo se svira.
1: Uživo se pjeva.
0: Uživo se pjeva. Ima puno tih, recimo, uzora iz pop glazbe, kao Beyoncé, pa Adele, pa pjevačice koje su danas značajne za nas u popularnoj glazbi svjetskoj, tako da je to muzički jaka predstava. Ne? To su, kad je bila prije 10 godina prvi put prikazana u Edinburgu, to su napravili mladi ljudi, ali bilo je tako uspješno da je onda otišlo i na Broadway i na West End.
1: Dakle, dobro zamišljena priča.
0: Da, dobro zamišljena priča. Treba reći da to što je gospođa Iva danas spomenula, ova predstava, pored te izvrsne glazbe, ima i jako super svjetlo. I što se u malom rimskom kazalištu to odlično izgleda. Svjetlo koje je u detalje napravljeno i onda će vidjeti gledaoci danas da su sve te žene koje nastupaju imaju prekrasne kostime, baš prekrasne, koji su suvremeni kostimi, ali sa nekim elementima iz doba Henrika VIII i prekrasnu šminku. Tako da i kostim i šminka sigurno su jedni elementi predstave.
1: Zapravo produkcijski vrlo zahtjevna predstava.
2: Je, ali mislim to kraljice zaslužuju. Da. Tako da, u redu je kraljicama udovoljiti onako kako trebamo.
1: Fora, da, fora je ovaj pop jezik za priču staru 500 godina.
2: Odlično.
1: Ne bi čovjek očekivao, ali veliki hit u svijetu, možda zato što svaka od tih šest žena ima baš onako svoj identitet i zvuči zapravo kao neka suvremena pop zvijezda.
2: Pa je, i svaki song je nekakav drugi žanr koji svi znamo, koji smo svi negdje upili. Mislim, pjevat ćemo vjerojatno te pjesme još do iduće sezone.
1: Meni drago je napokon, ja mislim da će publika malo više razmišljati o kraljicama, ne samo o Henriku VIII, kad budu pomislile na taj dio povijesti.
2: Pa sigurno sam da hoće i vjerujem da će pulska publika ustati na noge i plesati skupa sa kraljicama.
1: I to postoji kao opcija.
2: Apsolutno.
1: Znači, ne moramo sjediti.
2: Ne, to nije uopće poanta da se sjedi, stvarno je poanta da imamo super zabavnu večer uz naše kraljice, da nas sve rasplešu, da se dobro zabavimo, da promislimo o tome kako jednoj drugoj ženi zapravo možemo pomoći i koliko je svaka važna, bez obzira kakvu sudbinu imala. Ovako jedna ženska priča.
1: Ženska priča, evo, dovede dvije jake žene su se našle ovdje meni u studiju i lijepo složile. 210 810 naše broj telefona, hoćemo podijeliti dvije ulaznice.
2: Naravno, uvijek tebe
1: podijelit ćemo dvije ulaznice nekome ko ima sreće. Hoćemo pitati neko nagradno pitanje ili...
2: Uršala, ćemo pitati neko nagradno.
0: Pa možda to što smo spomenuli, da ne bude preteško.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan,
1: ko je s nama?
3: Drago je.
1: Gospodin Dragoje, šta biste vi uživali u sicu? Bravo.
3: Bih zamolbu, da? Kad ste već spomenuli Jimmya Stanića, legendu, onda bih vas molio, ako mi možete pustiti, ne za mene, nego za sve one koji ga vole, slušati onu staru, legendarnu pjesmu Dimnjačar. Star ili mlad.
1: Dobro, a sad mi meni recite da li vi želite na ovaj musical ili ne?
3: Kako?
1: Da li želite na musical?
3: Nisam vas razumio, oprostite.
1: Znači, dijelimo ulaznice za musical. Jeste zato nazvali?
3: A niste.
1: Evo, onda pozdravljate.
3: Damo mu glasbe na redu.
1: Da.
4: Dobar dan.
1: Gospođo, pretpostavljam da vi želite nam.
4: Jako.
1: Evo, šta ćemo pitati gospođu?
0: Pa možda da nije preteško u kom stoljeću je živio Henrik VIII.

0: Engleski kralj.
1: U 16.
0: Da.
2: Bravo. Evo ga, koji si cuga? Ime i prezime?
1: Zorica Grgurinić.
2: Dobro, Zorica Grgurinić. Evo, Iva, objasni Zorici kako će do ulaznice.
3: Na gornjem ulazu ćete biti na popisu i doći ćete prije da uhvatite najbolje mjesto, ali ima slobodno sjedenje. Pa ko prije dođe, ima ljepše mjesto za sjedenje.
1: Aha, kad je početak?
3: U 21 sat.
1: Dobro.
2: Evo, večeras u 21 sat bit će živo.
1: Hvala,
2: molim,
1: super,
2: pozdrav. Najdemo. To bi bilo to, ulaznica više nemamo. Naravno, poziv svima da čim prije skoknu na koju stranicu?
3: Na Entrio.
2: Na Entrio. Hoće biti nešto ulaznica na, na ulazu?
3: Ne, na ulazu neće ne. Biti sve online.
2: Znači, entrio.hr, čim prije kupite ulaznicu i uživajte u musiclu Six. Opustite se, zaplešite. Neka vam dan, to jest tjedan počne, ne može bolje nego uz dobar musical ovih naših diva, jer evo stvarno cure jedna bolja od druge, ponovit ću još jednom, a vjerujem da su i Taru Thaler znaju, obzirom da ona puno nastupala na televiziji i pobjedila čak u nekom show gdje je pjevala, pa onda Franka Batelić, pa Vanda Winter, također poznata pjevačica, Nika Ivančić, i niko ne treba puno predstavljati, ona je ipak naša Puležanka tu, Dora Masle i Sara Vojčić, također uz
4: Nije Sara Vojčić, nego je gospođa Vlatka, gospođa Vlatka Kladarić.
2: Eto. Dođite, provedite se, zabavite se, a vama, drage žene, hvala što ste bile moje gošće.
3: Hvala ti lijepa na pozivu.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €, domaća kruška Viljamovka, 1,49 €, Plodine, uvijek od akcije.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: za vrijeme.
1: Točno 11 sati i 45 minuta, kao i svakog dana, vrijeme za vrijeme. S nama je ponovno naša Danijela Vlaši. Danijela, lijep pozdrav još jednom.
2: Dobar dan, Serđo, vama i svim slušateljima na Radio Puli.
1: Kakva je situacija, što nam se promijenilo, čajemo novoga?
2: Evo ga, pa i dalje smo u ljetnom štimungu, što se tiče evoga vremenske situacije. Na vrijeme i dalje najviše utječe polje toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike, a sjeverno od naših krajeva premješta se oslabljali, možemo reći nekakav zaista klimavi atmosferski poremećaj, oslabljena fronta, ali ona će donijeti u noći nešto malo nestabilnosti koje će se mogu očitovati jedino uz granicu sa Slovenijom, barem se tako čini, i sutra u prvom dijelu dana mjestimica može biti nešto malo više oblaka, malo kiše prema otvorenome moru Neverin, ali to sve zaista vrlo, vrlo slabo. A nakon toga ponovno možemo reći stabilno i temperature zraka rastu, pogotovo pred idući vikend kada će se one ponovno početi približavati 35 Celzijevih stupnjeva. Prisjetimo se da ni jučer nismo bili dali oko 35, primjerice na Puli aerodromskoj postaji temperatura zraka maksimalna bila je 33, kao i u Pazinu Rijeka 34, dakle nismo daleko od tih vrijednosti, a sljedeći vikend evo moglo bi ponovno biti oko možda čak i iznad 35. Ali ono što je sada pred nama je jedno kratkotrajno osvježenje kako će proći ta oslabljena fronta, ipak će nešto malo hladnijega zraka povući, tako da će u noći zapuhati bura i ofriška će nas barem tijekom utorka, srijede i djelomično četvrtka. U ovim trenucima nad istarskim područjima je pretežno vedro i sunčano, nigdje nema niti oblačka, tako uglavnom i na širem području cijele Hrvatske. Puše uglavnom slab zapadni vjetar prema otvorenome moru do umjeren, more uglavnom malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Puli u 11 sati temperatura zraka iznosila 29 Celzijevih stupnjeva, temperatura mora je 27, relativna vlažnost je 43%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala. U 11 sati Opatija 26, Borja 27 Celzijevih stupnjeva, Sveti Ivan na Pučini 28, Pazin i Krk aerodrom te Pula 29, Crikvenica, Rab, Rijeka i Senj 30, Malo Lošinj kao i Vransko jezero na Cresu 31 Celzijev stupanj. Danas ostaje pretežno vedro, a poslije podne će ponegdje biti umjerene na oblake, a ono krajem dana i u noći moguće ponegdje je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom i to uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Puhat će uglavnom slab sredinom dana sad sjeverozapadni i zapadni vjetar, a u noći će onda bura jačati, dakle u drugome dijelu noći, to već pod utorak spada, mora u tim prilikama malo valovito, a i temperatura zraka će još porasti. Sutra utorak, pretežno sunčano, ali ponegdje uz povećanu na oblaku, pogotovo u prvome dijelu dana je moguća kiša ili pljusak i ponovno uz granicu sa Slovenijom, te malo prema otvorenome moru na zapadnoj obali Istre. Bura umjerena do pojačana na jugu Istre i jaka, mjestimice sa olujnim udarima, slabije će sredinom dana i na zapadnoj obali Istre okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno na umjerenu do mjestimice pojačanu buru. Mora tim prilikama malo do umjereno valovito, a temperatura zraka utorak malo niža. U srijedu temperatura zraka malo viša, biti će sunčano, a mjestimice uz onaj poslijepodnevni razvoj oblaka moguće kratkotrajna kišica ili pljusak, ali još jedan puta veći dio dana i na većem dijelu područja sunčano. U srijedu će puhati slabo do umjerena, ponegdje i pojačana bura. Od srijede sunčanije i toplije, a vjetar će sa bure ponovno okretati na jugozapadni vjetar i jugo, povećanje sparine, ali i temperature zraka slijedi od četvrtka, tako da s obzirom i na temperaturu more, na temperaturu zraka, možemo reći još uvijek ostajemo u pravom ljetu.
1: Danijela, hvala za sada. Evo, neko vrijeme ipak se nećemo čuti do 2 sedmice malogodišnjeg. Mislim da sam zaslužio.
2: A, baš mi je drago, Serđo. Čisto evo, neka vas lijepo služi, dobre vremenske prilike. A možda se vidjeli loše da se malo odmorite, da bude neka kiša,
1: tako.
2: Ali evo, Serđo, bit će puna aktivnosti za vas.
1: Čisto da me ne budete zabrinuti, evo. Ok, čujemo se.
2: Ne, pratim vas na društvenim mrežama.
1: A, dobro, ok, može, može, čujemo se, ajde, čao.
2: Hvala, do slušanja.
0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u cijeloj zemlji. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na prilazima gradovima i turističkim odredištima. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža su čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Čeneka, ne razumijemo se, Kito. Ma ja i ti se kapijemo, od 6 ujutro, čim smo se vidjeli, zajedno smo se kapili. Vjerujem da su i naši slušatelji bili zadovoljni s ovim spektakularnim jutarnjim programom. 12 slijede vijesti Radio Pule, 12.15 još jedna Škovacera i kolegica Jadranka Nišević i cijelo to vrijeme i dalje je sama gospodin Branko Crnogorčić. Ja ću vas lijepo pozdraviti, pozvati da ustanete naravno na frekvencijama Radio Pule, najaviti, pa reći jedan kratki godišnji, tako da niko vrijeme, par dan se nećemo čuti, onda gremo na najjače, ćemo reći, evo kad još malo popuste, evo, te plinje. More roll, slušamo, ne razumijemo se, iza tega tu je i Gina, a onda po Solar Tripper i vijesti, rekli smo u podep. Lipan pozdrav i ugodan nastavak dana.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Danas počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Andrej Plenković, koji će sudjelovati u središnjem panelu s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja. U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Jimmy Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističkim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. U 86. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji i bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena je u Splitu, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1958. počela je njezina karijera na tadašnjoj televiziji Zagreb. Tijekom nje prošla je put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa na Hrvatskoj televiziji. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući središnji dnevnik, a bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija, kao što su Zeleni megaherci, Nedjelj Semafor. Osmislila je brojne značajne i vrlo popularne projekte poput emisije Sedma noć, Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao i jedne od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata realizirala je niz projekata. Tjedan dana nakon operacije Oluja producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi Zvonimirov grade, za što je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. U 79. godini umro je i hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima najznačajniji povijesni roman Doba mjedi. Policija apelira na građane da ne nasjedaju na lažne SMS poruke koje prime, a u kojima piše da je član u obitelji pokvaren mobitel i da mu se osoba javi na novi broj. Nepoznati počinitelj tako je nedavno u Magu ženu uvjerio da treba uplatiti novac kako bi platio račun, pa mu je uplatila više stotina eura. Policija utvrđuje sve okolnosti i upozorava građane da ne odgovaraju na ovakvu ili slične poruke i da ne uplaćuju novac ako nisu sigurni da je s druge strane doista član obitelji. Prvo stupite u kontakt s djetetom, odnosno članom obitelji, kako biste provjerili je li riječ o prijevari. Udruga pčelara Nektar Poreč organizira poslije podne kušanje medova proizvođača pčelara za turiste i građane. Na Trgu Slobode od 18 do 19 sati i 30 minuta prezentaciju priređuju pčelari, a posjetitelje će informirati članovi Hrvatske udruge senzornih analitičara meda novoosnovane sekcije Poreč. Gošć će biti predsjednik Međunarodne komisije za med, profesor dr. Znanosti Dražen Lušić. Izložba, prezentacija i kušanje bit će organizirani na tri izložbena stola. Plavi stol, medovi iz unutrašnjosti Istre, zeleni stol su medovi iz Primorske Hrvatske, a crni patvorine medova na našem tržištu. Ova manifestacija održava se i u vrijeme kada su na Trgu Slobode OPG-ovi članovi domaće web tržnice. Pretežno je vedro, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 43%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 29 stupnjeva. More u Puli je 27. U nastavku dana pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, a krajem dana i u noći moguće je kratkotrajni pljusak s grmljavinom, uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Puhaće zapadni vjetar, u noći bura u jačanju, a more će biti malo valo. Lovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Smo dobro, da.
0: Odlično.
1: Dobro. Znate šta mene interesira?
0: Ne znam, ali sad ću čut.
1: Sad ću vas ja pitati. Kad će početi sa proširenjem groblja u Puli?
0: Joj, taj odgovor smo dobili bili kad će i šta, ali sad zaboravila.
1: A jeste bili dobili?
0: Da.
1: I šta su rekli?
0: Ne sjećam se.
1: Jer su trebali prošle godine, pa da će ove, da, pa sad niti ove još.
0: Da, ne, stvarno se ne sjećam.
1: To bi trebalo Grbina pitati. Ja mislim da je to on sad najviše.
0: Da. Ne, Grbina, ne, ali dobili smo bili odgovor od direktora kad će biti.
1: Da.
0: Aha, čekajte, samo malo. Da se radi dokumentacija za cestu i onda kreće proširenje.
1: Jel da. Jer ja sam bio čuo da je sve gotovo dokumentacija, samo da se čeka da odobre od općine, od grada.
0: Ma ne, od općine, od grada nemaju što odobriti, mislim, to mi je odgovorio gradonačelnik. Znači, evo, očito da će se sad to krenuti u realizaciju, vjerojatno na jesen.
1: Da, vjerojatno, možda će, a kad bi barem.
0: Ajde, pratite pa mi se javite.
1: Da.
0: Eko, za jedno dva mjeseca ćemo vidjeti, more?
1: Da, more.
0: Ako,
1: dobro, hvala vam puno. I
0: pozdravi vama. Imamo li poziva, nemamo?
2: Dobar dan. Jedno pitanje, nije neki problem, nego vidim tamo da su počeli zaobilaznicu kako šire ono između Medulinske i Premanturske, krenuli su i dalje tamo prema Verudi pored. Pa da li oni imaju u planu i kada nakon 20 godina završiti tu zaobilaznicu u punom profilu, da li će se to nastaviti odmah ili ćemo čekati još 20 godina da do cvijeće kružnog toka dobaci zaobilaznica? To je pitajte, da li postoje planove da se završi, znači da bude skroz do kraja tamo do onog kružnog gdje se ide lijevo za Verodelu, a desno za Kakadu, da se više napravi to kako je bilo planirano prije više od 20 godina. Razumijete šta?
0: Da, znam.
2: Da li će sad stati na Premanturskoj ili će počekati 20 godina za sljedeću dionicu?
0: Sve mi je jasno, ne morate vikati, sve mi je jasno. Evo, zapisala sam, nemam veze s tim, ali ću ih rado otpitati. Pitala sam ih kad će i da li će posaditi sva ona drveća koja su tamo porezali da bi napravili. Da. Nisam dobila odgovor, pa ću
2: ponoviti. A valjda će?
0: Pa ne znam, valjda, odgovore nisam dobila, evo. Dobila sam odgovor na ostala pitanja, ali na to nisam. Mi je malo sumljivo.
2: Pa mislim, pa šta je problem? Mislim, nažalost, ta drva se moraju makati da se napravi cesta, ne možemo sad zbog drva da nemamo cestu, ali će se lako postaviti, valjda negdje. A još jedno pitanje samo, znam da ste nešto pričali o tome, pa da li ste vi imali neko pitanje, pa sam možda odgovorili. Kako misle riješiti one gužve tamo što se kod City Mola stalno stvaraju? Ima neki plan za to, znate?
0: Ne, pa to ne bi kao trebala riješiti ova zaobilaznica, će ne? Ili...
2: A kako će riješiti? Onaj kružni tok, problem je što u City Mall dolazi do čepa na onom kružnom kad ljudi idu u City Mall, pa znate tamo je
0: ujutro
2: sam bio tamo, 20 minuta sam čekao da skrenem prema gradu. A
0: to je tako
2: često.
0: Svaki dan ili?
2: A skoro svaki, da, svaki dan je u neko vrijeme, nije stalno, ali u neko vrijeme je svaki dan. Da.
0: Da, okej, može, pitat ćemo.
2: Hvala.
0: Može, hvala, Bog. Hvala vama. Pozdrav svima onima koji putuju. Evo, kad smo već kod gužve u gradu, veliki pozdrav onima koji putuju, posebno koji sada se voze prema našem pulskom aerodromu. Što reći, ja uvijek volim naglasiti da treba pojačati radio, a smanjiti gas. I sretno putujte i dođite nam opet u Istru. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Jadrenka.
0: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav.
0: Hvala.
3: I sveti ga dobreće Ive. Ja bih postavio nekako, ne znam kome, pitanje, ali tiče se Natura Histrike. Kako ja mogu dobiti njihov kontakt ili bilo šta da njih objasnim koliko ljudi puštaju skovac na Limskem kanalu? Da njih ja to slikam i da njih ja to pošaljem. Jer to je, ako je ono genocid i ovo je genocid u prirodi. Bude, vjeruj mi.
0: Evo, mail vam je info.
3: A ne, sad ti to ništa, ja ne mogu sad zapisati, ja ti sad
0: E pa, kako pa, onda me zovete da vam kažem kako da ih kontaktirate?
3: Dobro,
0: onda...
3: neka volim.
0: A imate vi Google?
3: Imam.
0: Samo ukucate Natura Histrika kontakti, ispast će vam i broj telefona, i mail, i sve. I službena okay, stranica,
3: hvala,
0: i sve.
3: Hvala ti lipa.
0: Eto,
3: ti
0: može,
3: lipa. Pozdrav. Pozdrav, lijep pozdrav, bobo, kakao.
0: Da, evo, to je jedan od načina na koji možete doći do kontakta, tako i ja napravim, i onda pišem, i pišem, i pišem. I pisala sam Elektro Istrija, ništa nisu napravili, evo sad sam se sjetila, morat ćemo ponovno pisati njima.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na Bledu se održava strateški forum na kojemu se raspravlja o političkim, sigurnosnim i razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i svijet. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković. Događaj prati Jelena Mikovčić.
2: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jedno od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke. Janezom Janšom, Andrejem Babišom i Peterom Mađarom. A prije toga je sudjelovao i na panelu posvećenom gospodarstvu u uglednoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti i europska povjerenica Marta Kos. Četvero europskih povjerenika sudjeluje na forumu, među njima i Dubravka Šuica, a na ministarskom će panelu o utjecajima geopolitičkih promjena na srednju i jugoistočnu Europu biti hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Za razliku od prethodnih, ove godine na Bled nisu pozvani najviši dužnosnici Europske unije. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom.
1: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenije općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna i 100 tisuća eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i
1: U 86. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji i bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena je u Splitu, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 58. započela je njezina karijera na tadašnjoj televiziji Zagreb. Tijekom nje prošla je put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa na Hrvatskoj televiziji. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući središnji dnevnik, bila je voditeljica i su scenaristica prvih radijskih kontakt emisija kao što su Zeleni megaherci i Nedjeljni semafor. Osmislila je brojne značajne i vrlo popularne projekte poput emisije Sedma noć, Dore, Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao i jedne od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata realizirala je niz projekata. Tjedan dana nakon operacije Oluja producirala je glazbe scenski recital Pozdrav tebi Zvonimirov grade, za što je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. U 79. godini umro je hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi. Tijekom vikenda u Istri evidentirano je 18 prometnih nesreća, od kojih 9 s ozlijeđenim osobama i 9 s materijalnom štetom. 3 su osobe zadobile teške tjelesne ozljede, 6 osoba lakše. Teže ozljede zadobili su vozači motocikla. Prvi je stradao u prometnoj nesreći kod Gajane, drugi je teško ozlijeđen na autocesti, treća prometna nesreća s teško ozlijeđenim vozačem motocikla dogodila se kod Barbana. Policijski službenici su tijekom vikenda kontrolirali 498 vozila i vozača. Iz prometa je isključeno 20 vozača te 6 vozila. Od čak 274 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, najviše ih je bilo zbog nepropisne brzine, 88, potom nekorištenja sigurnosnog pojasa, 40, zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 19 prekršaja je zabilježeno, te zbog korištenja mobitela tijekom vožnje, čak 11 prekršaja. Apel svim sudionicima u prometu je: poštujte propise i ponašajte se odgovorno. Pretežno je vedro, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 37%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 30 stupnjeva. More u Puli je 27. U nastavku dana pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a krajem dana i u noći moguće i kratkotrajni pljusak s grmljavinom, ali uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Puhaće zapadni vjetar, u noći bura u jačanju. More će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Sommerpo, Radio Pula.

0: 13:15 s razlogom slušamo baš kubizmo i ove latino ritmove. Ples, glazba, vino, istarski ambijent spojit će se od 4. do 6. rujna u Momjanu, gdje se održava Terra Magic Dance Experience. Tijekom 3 dana posjetitelji očekuju radionice salse i bačate, dnevni večernji parti, međunarodni plesni instruktori, DJ-evi, a u subotu i koncert kubizma uživo. Festival se održava u posebnom ambijentu Tenute Tretere među istarskim vinogradima, a namijenjen je i iskusnim plesačima i onima koji tek žele napraviti prve plesne korake. O tome kako je nastala Terra Magica, što sve očekuje posjetitelje i zašto je upravo Momjan idealna kulisa za ovakav festival, razgovaramo sa Andreom Rabar. Andrea, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan.
0: Organizatoricom. I jednim jedinim Fabrisom Radinom, tebe ne moramo toliko puno predstavljati, znaju te svi.
2: Pa mene znaju.
0: Mislim da te svi stvarno znaju. Dobar dan, drage Fabris. Evo, Andrea, krenimo od tebe, od same organizacije. Koliko je zahtjevno organizirati ovakav festival, traje 3 dana i na kojem se izmjenjuju plesne radionice, parti, koncerti i brojni izvođači?
1: Pa dosta je kompleksno organizirati festival, ali eto, srećom nas je nekoliko organizacija, točnije 6, te nekako smo uspjeli podijeliti posao tako da nam ipak bude malo manji teret, ali svakako ima tu puno posla oko svega, pa tako i festivala, artista, svih koordinacija među timovima, tako da eto, zahtjevno.
0: To sam baš htjela pitati, ko nam sve to stiže u Momjan? Koliko instruktora, plesača, izvođača, iz kojih zemalja?
1: Dakle, stižu nam izvođači i artisti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Austrije, tako da bit će nas dosta. Eto, bit će i salsa instruktora, bačata instruktora, naš Fabris je isto.
0: Da, baš sam htjela pitati Fabris, ovaj, što je ono nešto što mora imati netko tko je, da bude pozvan na ovakav festival, da bude instruktor?
2: Pa, moraš biti dobar, moraš biti, moraš imati neku pozitivu, najbitnije nama svima organizatorima, kako sam ja bio organizator, pogotovo njima je bilo da se skupi dobar tim ljudi, dobar tim instruktora, dobar tim DJ-eva, koji, gdje će se svi osjećati kao da su došli, recimo kući, kad kažemo došli smo doma, tako da, ali treba imati nekog iskustva. Znači, ovdje su stvarno internacionalni instruktori, zaboravila se iz Italije, da dolaze isto tako. I stvarno su vrhunski instruktori. Festival je više baziran na bačati, više će biti bačate instruktora i svega toga, pošto će biti i koncert kubizma u subotu u 10 na večer, počinje koncert gdje su naravno pozvani svi koji vole slušati latinu glazbu, pogotovo kubizmo, ne more biti isključivo plesači da bi došli u subotu na festival. Zato su oni odlučili ubaciti i malo salsa radionica, čisto da se zadovolji taj plesni stil, tako da ću ja biti DJ na salsi, vjerujem na bačati da ste me stavili, više nisam siguran, samo nešto me dodaju.
1: Ako uspijemo iskoordinirati, pošto Fabris je uvijek posvuda, tako da sigurno ćemo uspjeti.
0: Htjela bi malo, evo, čisto da našim slušateljima predstavimo što je to bačata, za salsu vjerujem da svi znaju.
2: Pa bačata, hoćeš ti Andreja, bačati, to je tvoj džir.
1: Dakle, bačata je ples koji je porijeklom iz Dominikanske republike i onda je s vremenom evoluirao, došao u Europu, dobio je još puno stilova u međuvremenu, tako da eto, mi ga plešemo i u Puli i svuda i to je neki naš internacionalni plesni jezik.
0: Izabrali ste Tenute Tretere, magično mjesto, ja sam tamo bila više puta, divna lokacija, ali zahtjevna, pretpostavljam, vama za organizaciju, ali će svi koji dođu baš maksimalno uživati. Šta nam možeš reći malo, zašto Tenute Tretere?
1: Dakle, po svijetu najčešće festivali budu unutar hotela ili nekakvih kongresnih centara, dvorana, a mi smo upravo zato odabrali nešto gdje će ljudi stvarno dobiti taj neki autohtoni istarski doživljaj na samom festivalu, jer mi često idemo na festivale pa ne vidimo ništa osim te dvorane u kojoj plešemo. Tako da što se organizacije tiče, svakako je rizičnije, jer naravno tu ovisimo i o vremenu, ali za sada su prognoze sve poboljne.
0: Ja mislim da ove godine samo možemo dvojiti da li će biti iznad 40
2: ili ispod 40.
0: Ovo se ne moramo brinuti o kiši.
2: Ali ovo će biti baš fora, zato što je doslovno samo koliko smo godina organizirali festival Salsa Latina Istriana u Puli, što je bio. Ovo je baš onako sve na otvorenom, preljepo je, onako u vinogradu si bila tamo. Svi koji niste bili tamo, trebate da čujete kako izgleda, jer je stvarno posebno, onaj dio Istre, tako da će biti dva suflora, mm-hmm. jedan će biti flor u šatoru, mm-hmm. A drugi će biti na otvorenom u donjem dijelu mm-hmm. Tenute, tako da će biti lijepo da ljudi mogu se komunicirati, malo plesat salcu, mm-hmm. malo plesat bačatu, a najbolje od svega toga malo pojesti, malo popiti.
0: A bit će za pojeti i za popiti, dobro? Naravno, ok. Mislim, šta nam možete reći o tome?
1: Dakle, ponuda će biti raznolika. Uh-huh. Svaki dan će biti nešto novo, uh-huh. klasika, istarska vina i sve što se može nuditi najbolje iz Istre, kako uh-huh. bismo eto, Istru kroz taj način ispromovirali uh-huh. među našim internacionalnim plesačima koji će doći na festival.
0: Znači, tokom dana radionice, a onda na večer party plesnjaci.
2: Da, radionice, bit će radionice i bit će social party, to su dnevni party koji traju uh-huh. nekih 3 do 4 sata otprilike. Uh-huh. Oni će biti u onom popodnevno, znači uh-huh. bit će radionica, pa poslije, nakon radionica bit će dnevni party gdje će ljudi moći doći zaplesati i popiti piće mm-hmm. sve i onda na kraju pred svaki parti mislim da su stavili u planu da imaju jednu radionicu mm-hmm. i onda nakon toga počinje parti. Tako će isto biti kad bude kubizmo za sve sudionike festivala koji su tamo, znači imaju radionicu pred sam mm-hmm. koncert, onda ide koncert i nakon koncerta parti do, ne znam, stavili su nas do kasno u mm-hmm. noć, tako da moram raditi do kasno mm-hmm. jutro, šta da radim.
0: Da. Moraju li naši slušatelji koji žele doći na ovo kupiti ulaznicu i kako?
1: Tako je, dakle ulaznice su dostupne online preko mm-hmm. Entria ili Go and Dance platformi.
0: Mm-hmm. Dobro, ima li neka ulaznica za sve dane ili kako?
1: Tako je, dakle naši plesači su najčešće uzimali full pass ili full party uh-huh. pass koji obuhvaća dakle sva tri dana, odnosno tri dana sa radionicama uh-huh. ili tri dana samo s partijima, a nakon toga smo izbacili u prodaju i single party paseve koji uh-huh. uključuju i te radionice prije partija kako bi eto ipak nešto i njima ponudili.
0: Vama je pretpostavljam važno zapravo da ovo ne bude samo isključivo za profesionalce i za neke iskusne plesače, već da zapravo dođu svi i oni koji vole ples, a ne znaju plesati, ili oni koji možda plešu, ali plešu ovako samo ko ja po doma ili na nekim fešticama. Dakle, nije važna ta nekakva profesionalnost.
1: Za same radionice jest, mm-hmm. Tako da teško će se neplesači snaći mm-hmm. u takvom kontekstu, mm-hmm. ali zato smo kubizmo otvorili za javnost, te mm-hmm. će tamo biti eto, mogućnost da i neplesači mm-hmm. budu dio cijelog našeg festivala.
2: Da, i svako ko želi doći na party, mm-hmm. na večer izaći, na neku mm-hmm. malu promjenu, slušati salsu, slušati bačatu, proba zaplesati, popiti dobro vino, uvijek može doći na večer mm-hmm. na party i zabaviti se.
0: Mm-hmm. Bačata je onako u zadnje vrijeme baš postala jako popularna. Ima tu više nekakvih vrsta bačata?
1: Ima, tako je. A postala je popularna isključivo zbog, rekla bih, artista, internacionalnih mm-hmm. pjevača što su jako poznati, počeli isto se baviti žanrom bačate. Tako da mm-hmm. se onda i u glazbi proširilo i sve je više iz godine u godinu plesača. Mm-hmm. Samim time niču i stilovi, jer onda mm-hmm. i artisti neki svoj touch mm-hmm. daju u određenom stilu. Tako da, eto, stvarno se iz godine u godinu razvija i nemoguće je popratiti zapravo da. Sve promjene koje se događaju diljem svijeta i Europe mm-hmm. i svih plesnih scena.
0: Ali zapravo ja mislim da je ples divan u kontekstu toga da zapravo dobro radi i duhu i tijelu.
2: Pa je, ples je, uvijek kažu da je ples je baš jedna lijepa psihoterapija i mm-hmm. svako ko ima bilo kakvih zdravstvenih problema, mm-hmm. da li su to psihički, da li su to problemi sa tijelom, baš onako sa zdravljem, preporuča se ples. Ples mm-hmm. je jedan od jako uspješan u oporavku, rad za mozak, recimo. Mm-hmm. To je, mozak jako puno trenira se kroz ples. Mm-hmm. Moraš naučiti pokret, pa ga moraš spojiti sa muzikom, sa glazbom, mm-hmm. da bi to mm-hmm. vani kada ljudi gledaju lijepo izgledalo.
0: Mm-hmm. Evo sad dva plesača tu, profi, je li i koliko je teško naučiti plesat nekoga ko kaže ja nemam uopće...
2: Lako ga naučiti. Da. Svako, ja uvijek svima kažem, svi imamo dvije lijeve noge i svi mm-hmm. možemo napraviti da je to lijeva i desna noga i svi se mogu naučiti plesat. Nije to teško, samo nekom će ići, nekom će trebati možda malo duže, nekom će trebati mm-hmm. kraće. Neko će naučiti u par mjeseci, neko će u godinu mm-hmm. dana, neko će više, ali stvari u principu, mi uvijek kažemo ljudima kada dođu u školu ili kad idu negdje na festivale, mm-hmm. plešite dokle god, znači svako ima neku svoju granicu. Znači, je da plešeš, da se zabavljaš, da učiš i kad vidiš, aha, to je moja granica, ne mogu dalje, tu ću se usavršavati, u tom dijelu ću se usavršavati, u tom plesu ću se usavršavati, to je moje maksimum koje ću, ili to je to što ja želim. Ne želi biti svako kao

0: ljudi koje mi poznajemo i puno ljudi iz regije koji su jednostavno ono iz čistog entuzijazma dolaze. Dakle, dolaze nam i plesači iz Mađarske koje mi ne znamo uopće kako su saznali za festival, ali oni dolaze puni entuzijazma. Tako da takve ljude smo privukli i zato eto jedva čekamo sad ovaj vikend, jer jednostavno treba imati puno dobre volje, treba voljeti.
1: Kad to se počinje ujutro?
0: Ujutro počinje, počinje u petak zapravo, u 7:30 počinje prva radionica na večer prije partija i onda plešemo dakle cijeli vikend sve do nedjelje u 10 kada je kraj zadnjeg partija službeno, jer eto, često ljudi znaju otići doma pa smo mi htjeli to nekako prevenirati tako da večernji parti malo pomaknemo ipak na popodnevnu varijantu kako bi eto barem dio plesača ostao i da se oprostimo svi zajedno nakon tog vikenda.
1: Da to bude lijepo, da to bude onako kako ste zamislili. Dobro, jedna od razloga zašto bi trebali tamo doći žene jesu da upoznaju frajere koji znaju plesati. Kažu se da frajeri koji znaju plesati su jako dobri pod plahtama, da to kao na navodno se može tako naslutiti, a frajeri bi trebali doći jer će tamo također biti puno žena. Dakle, to je idealna prilika da nekog upoznamo, recimo.
2: Pa mislim, mi ovdje kažemo plesni podi je, na plesni podi se dolazi da se pleše, da upoznaš nove ljude, a nikad ne znaš šta će se iz toga desiti. Ne smiješ, znači ja uvijek kažem mojim plesačima, nemojte ići ciljano na plesi, na parti, da biste vi si želite nekog naći. Dođite, upoznajte ljude, plešite, opustite se i onda kako zračiš, tako i
1: privlačiš. Istina je. Imamo li neku dobnu granicu, Andreja?
0: Nemamo, dakle, za ples, tko god želi plesati, tko god želi naučiti, dakle, nikad za ples nema granice.
1: Nema ni donje, ni gornje.
0: Tako je, to je kako se osjećate i za ples nikad nije ni kasno, nikad nije ni prerano, tako da, eto, mi ovdje u školi nemamo još, recimo, najmanje plesače, ali to ne znači da ih ne bi bilo.
1: Tako a šta da, sad, recimo, ako je neko sramežljivi, on bi samo došao tamo malo pojest, popiti, pogledati kako se pleše, može li... Je li izvedivo, kupi ulaznicu i dođu, nije problem.
2: Može kupiti.
1: Nikoga neće ulaz... tjera da pleše ako baš neće.
2: Pa ne, samo će ga pitati plesači, hoćeš zaplesat, pa onda ako popi malo više vina, onda će se vjerojatno i on pustiti, pa će naučiti korake odmah. Ali uvijek, mislim, vidjela si sama, bili smo tamo ja i ti puno puta, prelijepi je ambijent, prelijepo je ono, baš je lijepo, sve to i okolo te šume i ti vinogradi, sve to, tako da doći gledat, slušat latino glazbu i uživati u
1: svemu pod vedrim nebom.
2: Tako je, sve što su nam organizatori pripremili.
1: Tamo je puno lavande, tako da to se tako lijepo miriše.
2: Da.
1: Divno je. Malo još oko tog kubizma, kad dolaze, riješi o live koncertu na koji mogu doći svi, jel tako?
2: Tako je. Kubizmo ima, ja mislim da je to njima zadnji koncert njihove ljetne turneje i da su baš izabrali da bude tamo. Koncert je live, počinje u 10 sati. Za plesače oni će imati prije toga radionicu. Znači, bilo ko može doći samo na koncert, nije obavezno da dođe na radionicu i na sve to. Karte se kupuju za, karte su u prodaji za sami koncert i za koncert sa partijem poslije toga i sa radionicom. Može se doći, poslušati se koncert, biti će super, baš će biti lijepo, live sve vani na otvorenom, tako da će ono, evo, pozvani su svi slušatelji da mogu doći.
1: Dakle, znamo gdje vode svi putevi ovog petka, subote i nedjelje.
2: Tako je.
0: Apsolutno.
2: Da.
1: Evo, sve smo rekli.
2: To znaš da te vode tebe put.
1: Da, znam gdje me vodi, da. Sve smo rekli, dođite, samo ponesete dobru volju, sve ostalo vam je obezbjeđeno, tako?
0: Tako je.
1: Da. Hvala vam puno. Ako sam nešto zaboravila pitat, sad je trenutak, Fabrice, da dodaš.
2: Pa, sve ste pitala.
1: Sve smo
2: pitala. U školi.
1: Ja ću samo reći da za kraj sam ja odabrala Skrivenu ljubav, Fabrice Radin, tebe malo da čujemo ipak, evo, ne znam da li puštaš sam sebe kad puštaš glazbu, puštaš
0: i pjevaš live, tako da to je jedno iskustvo koje nemaju drugi bachata partiji, salsa partiji diljem Hrvatske, tako da eto, mi imamo.
1: Vi imate, bravo. Idemo čuti onda, Fabrice, hvala vam.
0: Hvala vama.

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: A tek.
1: Samo na Radio Puli.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: sati i 23 minute, drage moje slušateljice i slušatelji, dalje ste uz program Radio Pule uz Jadranku, a Rujan u Vižinadi donosi tri različite priče, ali zajedničku poveznicu: kulturu, baštinu i boravak na otvorenom. O čemu je zapravo riječ, o tome što nam Vižinada priprema u rujnu, kako se kroz ova događanja povezuju kultura, priroda i baština, te zašto je upravo podsezona važna za turističku ponudu mjesta, razgovaramo sa direktoricom turističke zajednice općine Vižinada, gospođom Lidijom Brdarić-Potočnjak. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i puno pozdrava vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, gospođo Lidija, rujan ste u Vižinadi posvetili filmu, umjetnosti i rekreaciji. Je li ideja upravo bila pokazati Vižinadu nakon glavne turističke sezone da imate šta za ponuditi?
1: Uvijek je to jedna od naših, ajmo reći, vodilja, da pokažemo šta Vižinada ima ponuditi. Mm-hmm. Pa smo ovim putem, ajmo reći, povezali kulturu, umjetnost, malo rekreacije, tako da jednu zaokruženu priču imamo.
0: Da, imamo Istru u kadru, Istra u gostima, već 11. rujna počinjete, dakle, sa filmskom večeri na otvorenom. Zašto ste za ovu suradnju se odlučili, zašto baš za ovaj, mislim, je zanimljiva filmska povijest?
1: Ma, da, tako je. Znači, inače, to je među prekograničnom reći suradnja u organizaciji IKE, Istarske kulturne agencije, u suradnji sa Kinom Istra, Zavodom Otok. Tako da je to hrvatsko-slovenska, ajmo reći, organizacija i suradnja. Oni su nam ponudili da li bi htjeli mi u Vižinadi, da li smo zainteresirani za tako nešto, samim time što je Vižinada već od prije koliko, znači davnih 69. 70. Vižinadi sniman film Kelly's Hero, tako da imamo tu jednu i povijest, ajmo reći, stariju, i u novije vrijeme sad nedavno kad je sniman prije 2 godine ona BBC-eva serija Sasra.

0: Vižvanda je inače organizator Ars Sacra Extempore. To nam je znači Extempore slikarsko natjecanje koje se odvija 19. rujna u Vižvanadi. To je jedno cjelodnevno druženje, slikanje i na kraju proglašenje pobjednika Ars Sacre.
1: Sjajno. I evo Parencana 27. rujna, 29. Parencana, ako sam dobro pobrojala.
0: Jeste, 29. Biciklistički maraton i pješačenje Parencana nas očekuje, znači na kraju rujna. Tradicionalno zadnje nedjelje u 9. mjesecu je rezerviran za našu Parencanu, pa tako i ove godine, 27. rujna, nam pada datum. Imamo znači bicikliranje, pješačenje, znači svako se može nešto izabrati. Vjerujemo da će biti lijepo, odlično vrijeme, tako da jedan
1: prošle dan godine je bilo 800 sudionika čak.
0: Malo više od 800 sudionika je bilo, da, tako da mislim očekujemo svake godine, se nadamo da će više ljudi prepoznati taj naš trud i svoju želju za rekreacijom provesti taj dan kod nas.
1: Ali ne dolaze pretpostavljam samo ljudi iz Istre i Hrvatske,
0: Imamo i stranaca, znači naravno tu su nam Slovenija nam je prvi susjed, Italija, Austrija, Bosna i Hercegovine smo imali isto tako. Tako da dolaze nam iz Europe, pogotovo ovi bliži koji su njima i to jednodnevni, ajmo reći, izlet, ali dolaze i ovi koji ostaju malo duže.
1: Ali riječ je o zapravo aktivnom turizmu koji je sve popularniji u svijetu.
0: Je, mi imamo sreće da smo tu na ovoj ruti Parencani. Naša Parencana, recimo mi u Vižvanadi, spada nam i onaj most Apadin koji je prekrasan, baš ima prelijepe vizure i dosta je poznat kad se priča o toj Parencani, tako da znači ta poveznica već sa Parencanom i sa rekreacijom već je u Vižvanadi dugi niz godina, evo kažemo 29. biciklijada je ove godine, tako da stvarno nije ništa novo, ali već od davnih vremena se trudimo prenijeti tu ljubav našim najmlađima.
1: Je li zahtjevno organizirati jednu takvu manifestaciju gdje ima zapravo toliko puno i biciklista i pješaka i ne znam raznih, na stazi mora biti okrijepe, puno pretpostavljam da se puno ulaže truda oko sigurnosti.
0: Naravno, puno truda oko sigurnosti, imamo i redare i policija je uključena, s obzirom da naša Parencana uključuje 3 općine, pa onda 3 policijske isto stanice njihove, znači Poreč, Umag i Pazin su uključene, tako da ima tu koordinacije dosta i da one iza kulisa, ono svega što se radi, što ljudi vani ne vide, ali to na kraju taj dan kad krene, sve se zaboravi.
1: Sve se zaboravi, glavno je ta pozitivna energija, tako da. Evo, moram priznati, zapravo divan rujan ste osmislili u Vižvanadi, doista evo, 3 potpuno različite stvari, ali sve je jako interesantno, na našim slušateljima je zapravo da samo izaberu što žele ili možda da dođu na sva 3 eventa.
0: Naravno, mi svih pozivamo da nam se dođu da pridruže. Nismo nakrcali taj naš raspored, nešto puno toga da smo stavili. Potrudili smo se da bude to neka kvaliteta, da bude svima zanimljivo, tako da evo, ako ne mogu na sva 3 događanja, barem da izaberu.
1: Barem na jedan.
0: Pridruže. Tako je.
1: Sve informacije pretpostavljam na vašim mrežnim stranicama.
0: Jest, tako je, na mrežnim stranicama, na društvenim mrežama, sve možete naći, naravno tu smo uvijek i telefon i mail, možete slobodno zvati, pisati, tu smo za vas.
1: Tu je turistička zajednica općine Vižvanada spremna. Hvala vam puno, gospođo Lidija Brdarić-Potočnjak i puno sreće svima i vidimo se u Vižvanadi.
0: Hvala i vidimo se u Vižvanadi.
1: Do slušanja.

Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamur, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vaš

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Estate su Radio Pola.

0: HR Mreža. Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: Za tonskim pultom je Edi Kohler, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Počeo je Međunarodni strateški forum na Bledu. U 79. godini umro hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Manje od 3 tjedna nakon suprugove smrti u 88. godini umrla je Ksenija Urličić. Sinoć je stigla tužna vijest da nas je prekjučer u 98. godini napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Sutra pretežno sunčano vrijeme, a temperatura do 32 stupnja.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: Na Bledu se održava strateški forum na kojemu se raspravlja o političkim, sigurnosnim i razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i na svijet. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, a događaj prati Jelena Mikovčić.
2: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jedno od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišom i Peterom Mađarom. A prije toga je sudjelovao i na panelu posvećenom gospodarstvu u uglednoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti i europska povjerenica Marta Kos. 4 europskih povjerenika sudjeluje na forumu, među njima i Dubravka Šuica, a na ministarskom će panelu o utjecajima geopolitičkih promjena na srednju i jugoistočnu Europu biti hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Za razliku od prethodnih, ove godine na Bled nisu pozvani najviši dužnosnici Europske unije. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom.
0: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenije općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna 100 tisuća eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
0: Župan Boris Miletić održao je redovnu mjesečnu konferenciju za novinare. Posebno se osvrnuo na stanje na Istarskom veleučilištu i istaknuo da županijska revizija nije utvrdila ništa što bi potvrdilo višemjesečne medijske napise o pronevjeri novca te nenamjenskom i prekomjernom trošenju sredstava u toj instituciji.
4: Revizija utvrdila da novac nije pronevjeren, da nije nestao, da sredstva nisu nenamjenski korištena, te da nema fiktivnih računa i da dekan nije ostvario osobnu korist. Istodobno, revizija je utvrdila određene propuste o kojima vas je i sam dekan detaljno informirao na nedavnoj konferenciji za medije. Ključni propust zbog kojeg je u konačnici dano negativno mišljenje revizije odnosi se na postupanje vanjskog računovodstvenog servisa i naknadno otključavanje već zaključene poslovne godine 2024.
0: Krajem kolovoza Fažana je obojana u nijanse mora. Rapsodija u plavom, manifestacija posvećena morskom plavetnilu. U jedinstvenoj galeriji mobilnih instalacija na moru uživalo je gotovo 10.000 posjetitelja, mahom stranih turista. Više Jasminka Kalčić.
5: Inače, živopisna Fažanska riva postaje posebno čarobna tijekom tradicionalne Rapsodije u plavom, manifestacije posvećene moru. Izložbe na moru, koje cijeloj večeri daju umjetničko značenje, prati niz zabavnih programa za sve generacije. Iz Poljske turist Tomek.
6: To je odlična manifestacija, odlična impreza.
7: A to je odlična boja.
6: A za boju, boja je fantastična, kao more, kao nebo je plavo, to je super.
5: Evo što kaže Alessandro iz Italije.
8: Bellissimo, la atmosfera è bella.
5: Predivno nam je, ovo ozračje na rivi je fantastično. Jedinstveni pogled na Brijune, baš večeras posebno uživamo. Više od 10.000 turista, mahom stranih, odmara se ovih dana na Fažanskoj rivijeri. Za sve njih osmišljavaju se svakodnevno programi jer doživljaj se pamte. Direktor turističke zajednice Fažana, Enzo Crnobori.
9: Inspiracija nam je došla iz mora, a napravili smo dakle prije dugi niz godina park Srdela. I znači praktički od one fontane od centra mjesta pa do tu, znači je šetnica sa raznim instalacijama od Srdela i onda smo rekli da je jednostavno lijepo gledat kad sunce zalazi u more, pale se svjetla i Fažana ide sva u plavo.
5: Plava tu jednu večer dominira prostorom od mora do neba, trgova, ulica i pročelja, stvarajući ozračje koje se na trenutak čini poput filmske scene i dugo pamti.
0: Udruga pčelara Nektar Poreć organizira poslijepodne kušanje medova proizvođača pčelara za turiste i građane. Na Trgu Slobode od 18 do 19 sati i 30 minuta prezentaciju priređuju pčelari, a posjetitelje će informirati članovi Hrvatske udruge senzornih analitičara meda, novo osnovane sekcije Poreć. Gost će biti predsjednik Međunarodne komisije za med, profesor dr. Znanosti Dražen Lušić. Izložba, prezentacija i kušanje bit će organizirani na tri izložbena stola. Plavi stol, tu su medovi iz unutrašnjosti Hrvatske, potom zeleni stol, medovi iz Primorske Hrvatske i crni stol, patvorine medova na našem tržištu. Ova manifestacija održava se i u vrijeme kada su na Trgu Slobode OPG-ovi članovi domaće web tržnice.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: U 79. godini umro je hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi. Manje od 3 tjedna nakon suprugove smrti, u 88. godini umrla je i Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelj je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih emisija, govori Mihaela Poc.
10: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me netko tražio, emisiju Kropop, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
11: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
10: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
12: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
10: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
7: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
0: A sinoć je stigla tužna vijest da nas je prekjučer napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Jimmy Stanić. U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Jimmy Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Više Branka Muvrin.
13: Prolazi sve, ali ne i glazba Jimmy Stanića, koji je vrhuncem rane karijere smatrao 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespija. Volio je džez kao i swing koji je izvodio u atmosferi pune humora i viceva uz bezvremenske evergreene i starogradske pjesme sa svojim sastavom The Boys, čiji je dugogodišnji član bio i vrhunski gitarist Mario Igrec.
14: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, ono, stari pravi pjevač, ono još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričati priču o svakoj pjesmi, ispričati neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
13: Kao vic mahara pamte ga i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i predonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
15: Normalno da se sa Jimmyjem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem.
13: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojim je šarmom odavno osvojio različite generacije publike.
16: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
13: Dobro je i fučkao jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Jimmyja Stanića koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 8 desetljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi. Mimi, ja moram ti reći. Stjepana Jimmyja Stanića pamtit ćemo kao legendarnog hrvatskog pjevača, gitaristu, kontrabasistu i zabavljača. Sport.
0: Aktualnosti nam i danas donosi Mauro Đorđi.
17: U petom kolu Supersport HNL-a posebno je odjeknuo remi Istre 1-9-6-1 i Dinama 2-2. Na gradskom stadionu Aldo Drozina Puležani su dva put vodili pogocima Hamza Jaganca i Dukana Ahmetija, no Dinamo se oba puta vraćao preko dvojice bivših pulskih igrača Diona Drene Belje te Smajla Prevljaka. Varaždin je s 2-0 svladao Rudeš, dok je Osijek jučer uvjerljivo s 3-0 pobjedio Slaven Belupo i preuzeo vrh ljestvice. Kolo se završava večeras, od 18:30 Hajduk na Poljudu dočekuje Lokomotivu, dok od 21:00 Gorica kod kuće igra protiv Rijeke. U posljednjem susretu drugog kola Supersport druge nogometne lige Uljanik je upisao novu pobjedu. Verudeži su na gostovanju kod Solina slavili s 3-1. Brodograditelji su poveli u 18. minuti preko Jakova Žikovića, a na 2-0 u 57. minuti povisio je Teo Žiković. Solin je nadu povratak dobio pogotkom Perka u 75. minuti, no samo 5 minuta kasnije Leonardo Draguzet postavio je konačnih 3-1. Uljanik se tako nakon pobjede protiv hrvatskog dragovoljca u prvom kolu s maksimalnih 6 bodova nalazi pri vrhu ljestvice. Četvero članova ronilačkog sportskog kluba Mladost iz Medulina uspješno je nastupilo na europskom prvenstvu u podvodnoj orijentaciji u mađarskom Džekenješu. Najuspješnija je bila juniorka Barbara Matika, koja je osvojila srebro u disciplini Zvijezda i broncu u disciplini Reperi 5. Srebrnu medalju osvojila je i u ekipnoj konkurenciji zajedno sa seniorkom Emom Ivetić, dok su seniori Luka Bukelić i Luka Bohać u ekipnom natjecanju bili četvrti. Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istre govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima vedro i sunčano, a puše slab zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u Pulu 13 sati dosegla je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala, dok je relativna vlažnost 44%. U 13 sati Opatija, Poreri i Sveti Ivan na pučini 28 Celzijevih stupnjeva, Pazin 30 i Pula aerodrom 31. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Prevladavat će sunčano vrijeme, a tek ponegdje uz povećanu naoblaku moguće je kiša ili pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom te u prvome dijelu dana. Puhat će umjerena do pojačana na jugu Istre mjestimice jaka na udare i olujna bura koja će slabiti od sredine dana te na zapadnoj obali Istre okretati na sjeverozapadnjak. Mora tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 19 do 23, unutrašnjosti Istre od 16 do 18, a najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Iz HŽ infrastrukture pristigle obavijest stanovnicima o tretiranju korova na željezničkom području u Istri. Od preko sutra, dakle od srijede 2. do petka 3. rujna, HŽ infrastruktura obavljat će kemijsko tretiranje korova i to na kolosjecima u kolodvorima u Istri prema idućem planu rada. 2. rujna pružna dionica Lupoglav-Pazin, 3. pružna dionica Lupoglav-Buzet, državna granica, te kolosjeci u kolodvorima dvorima Lupoglav i Buzet, a 4. rujna pružna dionica Lupoglav, Učka, Krcalište te kolosjeci u kolodvoru Učka. Moli se lokalno stanovništvo da u tom razdoblju na tretirano područje koje smo naveli uz pružni pojas ne pušta stoku i pčele na ispašu i da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću naravno samo po površinama namijenjenima za kretanje i boravak ljudi. U slučaju loše vremenske prognoze, kiša ili vjeta, radovi se odgađaju, poručuju to iz HŽ infrastrukture. I došli smo tako do kraja dnevnika, a s vama smo bili za tonskim pultom, bio je Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan i želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, povremeno na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraćuje zastoje u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Goričana, Zagrebačkoj bilaznici između Čorova, Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, a na Jadranskoj magistrali na širem splitskom području. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
20: Pjesma tjedna. Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Pjesma tjedna.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učka

Drage slušateljice i slušatelji, evo došao je trenutak da vas ja sve lijepo pozdravim i da vam poželim da vam i ovaj drugi dio poslijepodneva ovog ponedjeljka prođe lijepo i ugodno. Veliki pozdrav od Edija Kolera, ja vas pozivam naravno da ostanete uz Radio Pulu u 16 sati vijesti, pa onda iz Fono Vinila u 16.30 emisija na talijanskom jeziku, u 18 sati Ate Klub uređuje DJ Denis Goldin. Uživat ćete u njegovom izboru glazbe, ne sumljam. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vas sve toplo grlim ovako kroz eter i želim vam ugodno poslijepodne.

0: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centra za kilogram. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna. Zadnji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
1: Strahovito su poskupile cijene, tako da ono, mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura, sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
0: Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili pod nadzor požar koji je jutro zbuknuo u objektu karlovačke tvrtke Novakem na području Male Švarče, a proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorjele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Zabranjeno je i kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Male Švarče zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. U Zagrebu se u subotu organizira prosvjedni skup zbog toksičnog otpada u Gospiću. U međuvremenu predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33.000 tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na zagrebačkoj Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec.
2: Za problem Savice znaju od prvog dana svog mandata trenutačna gradska vlast, a Tomašević evo već 5 godina nije ni prstom mrdno. Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili. Prijavili su neka druga odlagališta, ali Savicu gdje prijeti ekobomba nisu.
0: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi na godišnjem odmoru. Odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
3: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cjevovod.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti noću i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Pula.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, povremeno na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraćuje zastoje u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova-Zagreb istok i Popovec u smjeru Goričana, Zagrebačkoj bilaznici između Čorova-Zagreb-Zapad i Zagreb istok u oba smjera, na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, a na Jadranskoj magistrali na širem splitskom području. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Tijekom vikenda je u Istri evidentirano 18 prometnih nesreća, od kojih 9 s ozlijeđenim osobama i 9 s materijalnom štetom. 3 su osobe zadobile teške tjelesne ozljede, dok je 6 osoba lakše ozlijeđeno. Teže ozljede zadobili su vozači motocikla. Prvi je stradao u prometnoj nesreći kod Gajane, drugi je teško ozlijeđen na autocesti i treća prometna nesreća s teško ozlijeđenim vozačem motocikla dogodila se kod Barbana. Policijski službenici su tijekom vikenda kontrolirali 498 vozila i vozača, a iz prometa je isključeno 20 vozača i 6 vozila. Od čak 274 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, najviših je bilo zbog nepropisne brzine 88, potom nekorištenja sigurnosnog pojasa 40, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola 19 prekršaja i korištenja mobitela za vrijeme vožnje čak 11 prekršaja. Apel svim sudionicima u prometu je poštujte propise, ponašajte se odgovorno. Iz HŽ infrastrukture pristigla je obavijest stanovnicima o tretiranju korova na željezničkom području u Istri. Od preko sutra, srijede 2. do petka 3. rujna, HŽ infrastruktura obavljat će kemijsko tretiranje korova na kolosjecima u kolodvorima u Istri prema sljedećem planu rada. 2. rujna pružna dionica Lupoglav-Pazin, 3. rujna pružna dionica Lupoglav-Buzet, državna granica, te kolosjeci u kolodvorima Lupoglav i Buzet, te 4. rujna pružna dionica Lupoglav Učka Krcalište, te kolosjeci u kolodvoru Učka. Moli se lokalno stanovništvo da u tom razdoblju na tretirano područje uz pružni pojas ne pušta stoku i pčele na ispašu i da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo u površinama koje su namijenjene za kretanje i boravak ljudi. U slučaju loše vremenske prognoze, primjerice kiše ili vjetra, radovi se odgađaju, poručuju to iz HŽ infrastrukture. Udruga pčelara Nektar Poreč organizira poslije podne, odnosno na večer, kušanje medova proizvođača pčelara za turiste i građane. Na Trgu Slobode od 18 do 19 sati i 30 minuta prezentaciju priređuju pčelari, a posjetitelje će informirati članovi Hrvatske udruge senzornih analitičara meda, novo osnovane sekcije Poreč. Gost će biti predsjednik Međunarodne komisije za med, doktor znanosti Dražen Lušić. Izložba prezentacije i kušanje bit će organizirani na 3 izložbena stola. Plavi stol, to su medovi iz unutrašnjosti Hrvatske, zeleni iz primorske Hrvatske i crni stol, patvorine medova na našem tržištu. Ova manifestacija održava se i u vrijeme dana, odnosno danas, kada su na Trgu Slobode OPG-ovi članovi domaće web tržnice. U 79. godini umro je hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi. U 86. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji, bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena u Splitu, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1958. počela je njezina karijera na tadašnjoj televiziji Zagreb. Tijekom nje prošla je put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa na Hrvatskoj televiziji, a vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i središnji dnevnik, a bila je voditeljica i scenaristica prvih radijskih kontakt emisija kao što su Zeleni megahertz i Nedjeljni semafor. Osmislila je brojne značajne i vrlo popularne projekte poput emisije Sedma noć, Dore hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao jedne od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata realizirala je niz projekata, tjedan dana nakon operacije Oluja producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi Zvonimirov grad, za što je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. Sinoć je stigla tužna vijest da nas je prekjučer u 98. godini napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Jimmy Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Sutra u Puli posljednji ljetni nastup Sakudove manifestacije Glazbe i grad. Puhački orkestar grada Pule pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin održat će svoj drugi ljetni koncert. Predstavit će se programom različitih ugođaja na kojemu su poznate filmske teme, pop i rock hitove. Koncert na forumu počinje u 20 sati i 30 minuta. A sutra će biti pretežno sunčano, ponegdje uz povećanu na oblaku moguće i kiša ili pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom te u prvom dijelu dana. Puhaće umjereno do pojačana na jugu Istre, mjestilice jaka, na udare olujna bura. Slabije će od sredine dana i na zapadnoj obali Istre okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura 19, a najviša dnevna 32 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koler, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €, domaća kruška viljamovka, 1,49 €, Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: Idite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Summer on Radio Pula.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Ate klub, s vama je Denis Gudin.

tvoje oči i osmih tvoj. Dao mi je tebe, osjećam te tu.

Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Emisiju, nažalost, počinjemo ne baš lijepim vijestima iz pomorstva. U Bakru je poginuo radnik Luke Rijeka, u Španjolskoj mladi dubrovački pomorac, dok je sjeverni Cipar pogodila velika pomorska nesreća. U potonuću katamarana poginulo je 8, nestalo još barem 20 ljudi. Ali evo i ostalih tema. Doznali smo što se mijenja u kurikulu strukovnih pomorskih škola. Donosimo priču o bivšoj novinarki, danas jednoj od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Bili smo u podmorskim potkopima na Dugom otoku koji su postali turistička atrakcija, a građani su u vrijeme hladnog rata. Donosimo je to što pokazuju istraživanja o kakvoći mora i što su najčešći uzroci zagađenja. U Jadranu je ponovno viđena morska medvjedica. Toliko uvodu emisije, a još jedno vam dobrodošlicu žele tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Dobra večer.
1: Cijenjeni slušatelji, na samom početku emisije o nesrećama u pomorstvu. Danas je naime poginuo 54-godišnji radnik Luke Rijeka na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret. Prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu. Više detalja bit će poznato nakon policijskog očevida. A još nije poznato što je uzrok pomorske nesreće kod sjeverne obale Cipra, o kojoj je potonuo putnički brod. Broj nestalih porastao je na 20, a 8 ljudi najmanje je poginulo, a 239 je spašeno. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Voda je prodrla u brod, nakon čega je upućen poziv u pomoć. Iako za sada raspolažemo s malo informacija o nesreći, za komentar smo pitali splitskog kapetana Sanjina Dumanića.
2: A čute, vrlo teško je, nemamo prave podatke, ono malo što imamo. Ali voda kad prodre, onda se javlja taj free water efekt, odnosno voda sama prilazi u jednu stranu, vrlo mali nagib je dovoljan da voda sva prađe s jedne strane prostora kada je već o salonu, ili ako se sjetimo onaj Herald of Free Enterprise, onaj ferryboat koji je iz Genta isplovio pa se prevrnuo, gdje su zaboravili zatvoriti vrata. Mala količina, relativno mala količina vode je dovoljna da izazove taj efekt slobodnih površina i da sva težina pređe na jednu stranu i brod se tad obavezno prevrće i naginje i prevrće. Naravno, tome su ovi koji grade brodove došli, doskočili su tome da se stavlja uzdužne pregrade, da se više ni ona garaža nije jedna, nego podijeljena u dva dijela, ako bi prodrla voda na feribot da ostane. Pa tako isto u salonima. U svakom slučaju, ta se sad slobodna površina smanjuje na način da se prostor dijeli u više uzdužnih pregrada, da voda ne može izazvati potonuće broda. Ali mi ne znamo, to je stariji brod, šta se tu stvarno dogodilo, to je vrlo teško reći. Free water efekt je strašan. On možda pre tom što niko ne očekuje.
1: Po onome što čitam, dakle, opet govorimo i o nagađanjima, dakle, da li je udarilo u neki predmet, bili su veliki valovi itd. Sve to možda moguće može utjecati na tu situaciju.
2: A čute, veliki valovi su uvijek ono što utiče negativno. Ali ako je i manja količina vode prodrla u brod i veliki valovi, odnosno nagib broda, zaziva jedan strašan efekt nagiba i brod se najčešće tad prevrće.
1: Čini se kao da se brod nekako vrlo brzo da je potonuo, da nije baš dugo potrajalo, da je ostao na površini.
2: Ja ne znam o kakvom je brodu riječ, ali ako je dobio, ako je reč o feribotu ili trajektu, ne znam, imao je rampu i ako je na tu rampu prodrla voda, onda on odmah kreće dole. On se prevrće i vrlo brzo tone. Koliko je to pouzdana informacija, ako je katamaran, on ipak ostaje nad vodom nešto duže, ali opet ako je oštećen bilo koji način, ako je došlo do nekog puknuća, do prodora vode, vrlo brzo taj brod tone.
1: I ono što vas moram pitati, u takvim situacijama, osim zapovjednika broda, tko zapravo vodi cijelu operaciju spašavanja, recimo to tako? Čitava posada, prvi časnik palube, kako to izgleda?
2: Pa ljude, čim se dođe do neke situacije koja prijeti opasnošću, kapetan mora na vrijeme reagirati, on pritišće alarm i tad se ljudi po rasporedu za spašavanje postavljaju. Naravno, svaki od oficira, svaki od članova posade ima svoj zadatak u tome. Nema tu da će jedan zapovjednik aktivira uzbunu, a onda svi ljudi idu na svoja mjesta i imamo točno propisano šta u kom momentu, da li je riječ o napuštanju broda, da li je riječ o požaru, već šta je tu, svi ljudi idu po svom rasporedu. Mi smo, to je na moru jako dobro organizirano i sve je opisano.
1: Kapetane, evo, imali smo i u posljednje vrijeme, godinu, dvije dana, i nekoliko sličnih, ali putnički brodovi koji su sudjelovali u nesrećama. Sjetit ćemo se samo Princa Zadra, pa onda Lastova. Melite i Lastova, pa Melite u Zadarskom kanalu, a evo i najnovija, ona koja se dogodila u Splitskim vratima, gdje su poginuli ljudi na jedrilici.
2: Sad počem analizirati sve te slučajeve, mislim da je o svima već rečeno dovoljno, ali ajmo se samo osvrnuti na ovaj zadnji udes koji je bio pred Splitskim vratima. Važno je istaknuti to pred Splitskim vratima. propisi o izbjegavanju sudara na moru su različiti kad govorimo u kanalu, u tim splitskim vratima. Tamo svi moraju izbjegavati, ovi manji brodovi moraju izbjegavati brodove koji drže prugu. Ali pred splitskim vratima, prije, znači mjesto gdje se ovo dogodilo, tu još uvijek važe oni konvencionalni pravila, konvencionalna pravila izbjegavanju sudara na moru. Znači, katamaran mora izbjegavati jedrilicu. Katamaran ide 32 milje, to je negdje otprilike 58 km na sat, da bi ljudima bilo lakše. Jedrilica, gdje na jedrima, ona ide samo 3.2 milje, znači ona ide niti 100 metara, malo manje od 100 metara u minuti. Kad vi vidite brod na 2 km, onda vam se čini da je to, pa nema nikakve brige, 2 km je dosta velika udaljenost. Kad se vi okrenete samo malo oko sebe po brodu, opet pogledate taj isti brod, on je došao na kilometar. Njegova brzina je skoro kilometar, 900 i nešto metara u minuti. E sad počima moment kad ljudi na jedrici razmišljaju, treba nešto poduzeti. Ali njihova brzina je tako mala. Oni idu samo 100 metara u minuti, on niti 100. On dok se, ako da kormilo na jednu stranu, desno, pretpostavljam da će ići oko desne strane, šta bi trebao, on se tad ukopao u mjestu. A ovaj brod koji vozi 32 čvora, on je nezaustavljiv. On je jako brzo. On može izbjeći, ako je agilan dovoljno i oprezan, može izbjeći. Ali ako on ne reagira, jedrilica to jednostavno ne može izbjeći. To je jedan neminovan sudar i ako oboje nisu tu koncentrirani dovoljno, a pogotovo onaj na bržem plovilu, ako on nije tu stvarno oprezan, ako nije koncentriran, jedrilica njega ne može izbjeći. Jer on ide tako brzo, a ona kad se okreće, on onih njenih 100 metara u minuti, sad pada možda na 30 i ovaj ga ubija na mjestu. Znači, brzine su osnov u svemu. Kao što na cesti kažemo, nije podesio brzinu ima na cesti, to isto važi za brod, za more. Osmatranje i podešenje brzine. To se ovdje nije dogodilo. Ovi ljudi, ovi Čehoslovaci na jedrlici francuske zastave, oni jednostavno nisu imali šansu. Njih je ovaj zgazio jer nije bio oprezan dovoljno.
1: No, evo, prepustimo taj ostatak pravosudnim tijelima. Ja,
2: možemo se vratiti i naći jednu paralelu sa slučajem gospodina Horvatinčića koji isto tako pogodio onu jedrilicu gdje su dvoje Italijana stradali. Vrlo slična situacija.
1: Kapetane Domaniću, hvala vam lijepa. Ugodan ostatak večeri i čujemo se nekom drugom zgodom ponovno o Pomorskoj večeri.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Dubrovnik je ovih dana duboko potresen viješću o tragičnoj smrti mladog pomorca Dominika Vidoša, koji je kao drugi časnik bio zaposlen u kompaniji Jan de Nul Grupa, poginuo je u luci Valencija. Njegovi prijatelji, kolege i poznanici okupili su se na Porporeli u svijeće i u molitvi. Španjolski mediji izvijestili su kako se istražuju točne okolnosti događaja. Očekujemo kako će se istraga provesti temeljito, kaže voditelj Ureda sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić. Štampalija.
2: Pa prije svega ja bi ime sindikata pomoraca Hrvatske i svoje osobno ime želio izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama našeg mladog dubrovačkog pomorca koji je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Valenciji. Kao sindikat pomoraca istraga i mi očekujemo da će se ona provesti temeljito i da će dati odgovore o uzrocima i okolnostima ove tragedije, kako bi i sami saznali u stvari što se dogodilo.
3: Zapravo nekakvih posebnih informacija u svemu nemamo, osim onoga što saznajemo iz medija, i to stranih.
2: Tako je, stranih medija, naravno, ovoga, da tu treba utvrditi te ovoga činjenice i zastava broda lokalne lučke vlasti, vjerovatno i predstavnici P&I osiguranja, svi su oni tamo vjerovatno da utvrde što se dogodilo i da se nekakvo izvješće napravi. Nažalost, ovaj nas događaj još jednom podsjeća koliko je pomoračko zanimanje zahtjevno i opasno. Pomorci svakodnevno rade u okruženjima ovakvim gdje i najsitnija pogreška, loši vremenski uvjeti, tehnički nedostatak može dovesti do najtežih posljedica. Tako da upravo je sigurnost pomoraca nama i svima ostalima u pomorskoj industriji bi trebala biti apsolutni prioritet.
3: Što mi znamo o tome koliko se zaista o sigurnosti brine? Postoje naravno svi zakonski propisi, uvjeti i zaista jesu, je li tako, uvijek tvrtke vrlo dužne i koliko znam trude se to sve poštovati. Ali je li zaista toliko?
2: Tako je, mi imamo tu što se tiče sigurnosti International Maritime Organization, koja se u stvari bavi svim ovim sigurnosnim aspektima na brodu. Oni proučavaju nesretne događaje i onda davaju naputke kako bi se izbjeglo takav jedan incident u budućnosti. Znači, to se vrlo dobro sagledaju sve okolnosti, pokušava se utvrditi pravi razlozi gdje je došlo do problema i to napraviti boljim da se ne bi događalo. Naravno, kao što sam rekao, tu je i zastava broda, tu je iz lokalne vlasti, policija, svi su oni i mi takav jedan izvještaj vjerovatno u ovome slučaju tek možemo očekivati za možda, ne mogu sad procijeniti, ali obično to traje par tjedana do par mjeseci čak, a ovisno o težini slučajeva. Tako da tek tada možemo nešto reći u tome smislu.
3: Često zapravo govori se i nekakva je percepcija u javnosti i visokih plaća pomoraca i dobrobiti takvih života, a s druge strane prava priča je upravo ovim opasnostima i rizicima zanimanja koje ste sami spomenuli, a i zapravo iz vaše perspektive ITF inspektora znate i sami što se sve na brodovima događa. Dok ovdje je zaista, koliko znam, u pitanju belgijska kompanija, jel tako, a opet ima i drukčijih priča, jel tako, kad govorimo o sigurnosti i uvjetima rada.
2: Pa vidite, mi u ITF-u radimo na sigurnosti pomoraca, to je nama dio svakodnevnice, ukoliko

0: kod nas pomorci pozovu i upozore na neke nedostatke na brodu, nama je to najveći prioritet, napraviti inspekciju takvog broda, uključiti port state control u to sve, i mi to radimo svakodnevno u svakim inspekcijama. Međutim, tragični događaj nikad ne spavaju, oni su se uvijek događali u prošlosti i događat će se nažalost i u budućnosti. Nama je, nama je da pokušamo to spriječiti maksimalno što možemo. Naravno da određene kompanije su vrhunske i u tom smislu, i u njih se broje. Našao sam, bio sam na inspekciji jednoga broda gdje stoji kalendar digitalni i opisuje broj dana bez ikakvog incidenta. Znači, njima je to najveći mogući. Znači, ja sam vidio tamo da je stajalo 485 dana od posljednjeg incidenta, što je gotovo godina i pol dana. Pak imamo i kompanije koje su nešto lošije u tom aspektu sigurnosti i pokušavaju napraviti takozvane šorkate, jeli, koje im omogućuju brže djelovanje i sve to, a to na kraju loše djeluje i na kraju se to uvijek odrazi loše za pomorce, za njihovu sigurnost, kao i za sigurnost vlasništva ili nekakvih stvari koji su tu. Tako da naravno mi svi u pomorskoj industriji pokušavamo to dovesti na najveću moguću razinu sigurnosti. To je proces koji je dugotrajan, vrlo dugotrajan, ali to je velika je razlika u odnosu sada, pa kad uzmemo unazad recimo 20 ili 25 godina. Također smo svjedoci pri našim inspekcijama totalno katastrofalnih uvjeta brodova, uvjeta sigurnosti. Mi to i oglašavamo i stavljamo na Instagram i tako pokazivamo u stvari na kakvim brodovima sve ljudi plove, i naš je krajni cilj u stvari takve brodove koji su u svakom smislu, pa i u sigurnosnom, podstandardni, da ih maknemo sa tržišta. Znači da ih potpuno ugasimo.
1: Mimo ovog događaja, upravo proteklo ljeto i u Jadranu je nekako bilo obilježeno nizom nekakvih tragičnih događaja i nesreća. Imali smo i mi pozive upravo u tom smjeru, kako se ne znam, isplovljava po uvjetima koji zato nisu, doslovno riječi, jeli, o članovima posade koji se na to žale. Čisto neki vaš komentar u tom smislu.
0: Pa upravo je to razlog sve češćih i sve bujnih inspekcija, port state kontrola, inspekcijskih nadzora po moru, dakle od brzine brodova, glisiranja, od sigurnosti na samim brodovima. Mislim da naš port state kontrol skupa sa lučkim kapetanijama obavljaju zaista dobar posao, i jedan način je prikazati da smo mi, da su oni tu prisutni na moru i da se sve nadzire. Ja sam uspio par puta isploviti, vidio sam zaista dosta tih inspekcija i to je sigurno način za poboljšavanje sigurnosti. Međutim, Hrvatska je popularna destinacija, krcato je brodova, katamarana, manjih i upitno je to nekako, ajmo reći, znanje tih skipera i to sve skupa. Mislim da se ide u smjeru da se
1: govori se i o poboljšanju u tom smjeru.
0: O poboljšanju ispita i nekakvog praktičnog dijela izobrazbe, što je svakako dobro došlo. Ja sad ne govorim isključivo samo o našim uvjetima, tu dolaze skiperi iz cijelog svijeta i sa različitim brevetima, pitanje i kako se to kod njih provodi, tako da puna podrška našim inspektorima port state kontrola i da se to na neki način da se poštuju te sigurnosne procedure na Jadranu i da što bude manje nesreća.
1: Vratit ćemo se kratko još na prethodni događaj. Rekli ste, sindikat je uvijek, posebno i u ovakvim slučajima, na raspolaganju obitelji, je li tako?
0: Pa jesmo, mi stojimo na raspolaganju obitelji, uvijek imamo, nažalost, i što se tiče ovakvih situacijama, imamo dosta ovoga iskustva. Radili smo na nekim slučajevima koji su slični, isti ili tako dalje, bilo ih je mnoštvo i na našem području i na internacionalnom području. Imamo kolege i u tim državama gdje se nesreće događaju, poput Španjolske. U stvari imamo 150 inspektora i 233 pomorska sindikata širom svijeta, tako da nam i kolege iz tih država mogu dati nekakvu informaciju, pomoći nam u svemu tome, tako da evo, sindikat pomoraca tu stoji kao što sam rekao, na raspolaganju za podršku i savjet.
1: Najljepša vam hvala na razgovoru.
0: Hvala.

0: Pomorská večer.
1: Živensko, Iskra, Brodograd, Vyšce, vatrogasná zajednica, Zadarské župany podpísali sú ugovor o projektíraniu i zgradni isporúci novog vatrogasnog povina namienenog djelovanju na području Zadarske županije. Riječ je o europskom projektu, u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe, kaže predsjednik zajednice Željko Šoša.
2: To je bio program Europske unije za otoke, iz kojeg smo i mi našli sebe, dakle vatrogasci, osim što se napravio vatrogasni dom u Pašmanu, ima dosta opreme se nabavilo za DVD Pakoštane Vrgada i dakle to su bili otočni programi. Mi smo se tu uspjeli uklopiti da dobijemo brod u vrijednosti 1.800.000 eura bez PDV, odnosno 2.230 mislim sa PDV-om. Od čega 85% financira Europska unija, a 15% županija Zadarska. I to je preko Zadre Nove išlo, gotovo godinu dana dogovora, pregovora, oni su nam preporučili i ko će nam raditi javnu nabavu, s obzirom da mi nismo ekipi jer tamo mi imamo uposleno jedno, dva, dvije osobe u vatrogasnoj zajednici županije i najpovoljnija ponuda je bila iz Iskre, iz Šibenika i oni su dobili posao. Provjera je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih i gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima gdje se eventualno dođe do unesrećenja, da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u požar. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Koje mi do sada imamo jedan brod, međutim je dosta i dotrajao i stariji i manji i jeftiniji tada, kako smo se uspjeli skrpati prije 15 godina, tako smo ga uzeli, nismo imali dovoljno sredstava, a ovo bi bio pravi brod koji bi bio puno brži, puno jači, sa većim motorima, prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, ima će agregat, ima će top, cirka do meta 60-70 metara mlaza, i naravno gasi se samo ora. Ima samo zaštitu svoju, sprinkler uređaje, dakle na on sam sebe, da može prići drugom brodu, može sam sebe hladiti sa onom vodenom maglom.
1: Gradnja je povjerena Šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Buletić.
3: Pa do suradnje došlo je što su ljudi iz vatrogasne zajednice Zadarske županije jako dobro osmislili jedan EU projekt koji je povezan uz unapređenje života na otocima i jako kvalitetno argumentirali pred svim nadležnim tijelima Europske unije da je nabava vatrogasnog plovila modernog, suvremenijeg od ovog što su do sada imali svakako na neki način životna potreba i da pojačava i sigurnost i kvalitetu života. Jer vi znate da se praktički 90% svih investicija i infrastrukturu i u poboljšanje uvjeta života u nekim lokalnim sredinama, posebno na otocima, zapravo događa ako sredstva dolaze iz Europske unije. I kažem vam, tu treba biti jako kreativan, osmisliti projekt, argumentirati ga i onda se dobije podrška. Naravno, nakon što su oni dobili sredstva za to što su im odobrena u sklopu tog projekta, raspisali su javni natječaj, definirali su otprilike tehničke karakteristike kako plovilo treba izgledati, što sve na sebi treba imati i mi smo se ulovili projektiranje, javili smo se na natječaj, bila je još jedna ponuda, naša je proglašena ekonomski i tehnički prihvatljivo, potpisali smo ugovor i evo sada vrlo brzo krećemo u gradnju. A zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca, znači imat će jednu specijalnu vatrogasnu opremu i pumpu i top i sve ono što je zahtjevano na natječaju.
1: Jasno, evo ono što vas moram pitati, ponovno je u igri i riječka podružnica američkog Metal Sharka s kojima jeste i do sad radili na ovim prethodnim projektima.
3: Pa tako, to je bilo logično, obzirom da kod te brodice imamo već klasna odobrenja Hrvatskog registra brodova, imamo nešto što se u brodogradnji zove proven design, znači dokazani, potvrđeni projekt koji je dokazao maritimnost, brzinu, stabilitet, sve one parametre koje brodica treba imati i on će samo biti prilagođen zapravo za konkretne potrebe ovog projekta i zato smo opet dali naravno povjerenje Motel Sharku, pošto smo s njima imali evo već dvije uspješne suradnje, pa tako tako vjerujem da će i ova treća.
1: Iskra je postala posebno nakon preuzimanja 3. maja vodeće brodogradilište zapravo u Hrvatskoj. Kakvi su vam sljedeći planovi? Puno se toga govori, puno bi se toga trebalo i graditi, puno je zahtjeva i u vojnoj industriji i tako dalje. Koliko ste vi spremni za sve te poslove, kažem, nakon preuzimanja 3. maja?
3: Da, u 3. maju sada imamo jedan veliki posao kojeg nastojimo u dogovorenim rokovima i dinamici privesti kraju, a to je gradnja polarnog luksuznog kruzera za naručitelja Scenic, i to ide svojim tokom. Planirano je negdje sredinom 12. mjeseca da imamo porinuće. I nakon toga bi brod još jednu godinu dana bio u opremnom bazenu i tamo bi se radilo ono interijeri, elektroopremanje, detaljni radovi i tako da to idemo kraju. A pored toga naravno radimo i na ugovaranju novih poslova, jer su, to smo od prvog dana znali da je trenutačna razina proizvodnje u brodogradilištu 3. maj zapravo podkapacitirana. Znači, ja prvog dana govorim da brodogradilište koje ima dva tako velika navoza, koja ima ogromne kapacitete i rezanja i dizanja, zapravo ne može imati jedan projekt aktivan, nego mora imati barem dvostruku dinamiku nego što se to sada događa. I evo, u tom smislu sam relativno optimističan, zato jer, evo, da vam kažem da mi smo ušli negdje tamo početkom 4. mjeseca službeno, trenutačno imamo oko 20 razno raznih upita o kojima pregovaramo, za koje smo izdali ponude, tako da siguran sam da će jako brzo biti vijest o novom ugovoru za 3. maj.
1: Evo još samo za kraj, ono što vas moram pitati, gospodine Vuletiću, Jadrolinija sprema velike investicije kada je riječ o brodogradnji. Hoćete li se javiti možda i na njihove natječaje? To su brodovi jednim dijelom i električni i tako dalje. Znam da ste vi imali i nekih planova sa vodikom i slično. Je li razmišljate i o tome?
3: Apsolutno, znači u jednom od natječaja Jadrolinije koji je trenutačno aktivan, radi se o 50-metarskom brodu koji u ovom trenutku neće biti električni iz poznatog razloga, to je da ne postoji kopnena infrastruktura za punionice, ali će biti takozvani battery ready. Znači, mi smo tu ušli u nekakav uži izbor i očekuje se negdje kroz 9. mjesec davanje finalne ponude. Znači, mi smo to sa nizozemskim partnerima, brodogradilištem Damen, koji je izgradio preko 20 sličnih brodova, idemo u konzorciju, ali na način da će oni dati projekt i nekakvu tehničku potporu, a da bi se brod gradio u Hrvatskoj, vjerojatno u Šibeniku, jer je to dimenzija 50 metara koja nam je puno bliža ovim kapacitetima Šibenika nego 3. maja. A što se tiče velikih brodova, da, Jadrolinija je službeno najavila da kreće u jedan veliki projekte obnove flote, za koju svi znamo da on je prosječno godište skoro 30 godina i da već godinama zapravo dolazi do problema u održavanju i kvarova, nažalost i do tragedija, i drago mi je da se to sada postavilo na neke zdrave osnove. Prvi od tih natječaja bi trebao biti objavljen u zadnjem kvartalu ove godine, kada će tražiti tri trajekta od 100 metara za ove njihove standardne pruge. To su relativno jednostavni brodovi, double ender, i da, mi ćemo se tu postaviti ambiciozno, jer na neki način logika kaže da bi mi kao neko ko je domaći brodograditelj, koji je tu u Rijeci 500 metara dalje, trebali biti konkurentniji nego drugi europski ponuditelji. Sve, kažem, stvar je natječaja, ali ono što mi je jasno da je 3. maj bez problema tehnički, operativno, kadrovski kapacitiran da te poslove preuzme, i nadam se pozitivnom ishodu tih dolazećih tendera.
1: Gospodine Vuletiću, hvala vam lijepo. Ja se nadam da će biti posla za naše domaće brodograditelje, kako za Iskru 3. maj, tako i za ostale. Hvala lijepo još jedan put i čujemo se ponovno u nekom drugom zgodom.
3: Hvala vama, ja sam uvjeren da hoće, jer se trendovi u Europi mijenjaju, brodogradnja ponovno raste, postaje čak i nekakav europski prioritet, jer je zaključeno da je bila velika pogreška raditi generalno na deindustrializaciji i smanjenju kapaciteta, i sada pušu neki novi vjetrovi i svi traže da se barem europski novac i europski brodari da grade u Europi, i mi ćemo na tom tragu biti spremni za uzete izazove. Hvala vama.

0: Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina prošli je tjedan umro u haškom pritvoru u 84. godini. Najavu srbijanskog ministra pravosuđa Nenada Vujića da bi trebao biti pokopan uz najviše državne počasti komentirao je premijer Andrej Plenković, ocijenivši da bi Srbija time sama sebi zatvorila vrata Europske unije.
1: Ja u biti još do kraja nisam shvatio da je to konačna odluka. Ja sam to doživio kao neku najavu, čini mi se, jednog od ministara. Međutim, evo i ovdje razgovarajući sa nekim akterima, takav potez u smislu državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, krivcu za genocid u Srebrenici, čovjeku koji je bio zapovjednik u Kninu, koji je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i u drugim dijelovima Hrvatske, to je kao da sami sebi zatvaraju vrata.
0: U subotu se u Zagrebu organizira prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću. Istodobno predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa. Iz grada za sad nema odgovora.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili. Aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krenje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
4: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanski puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko, jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. I Dasa u srijedu stiže u Trst, Dugi otok u Trstu, Olibu u Houstonu, Frankopanu u četvrtak stiže u Huelvu, Rava plovi za Trst, Velebit u Houstonu, Vinjerac u Tanđungu, Bukvar sutra stiže u Kuldesak, Zojlo u Lazaro Kardenasu, Dalmacija u Haldiji, Pag u Rosaritu. Atlantska plovidba. AP Imperial sutra stiže u Kaljao, AP Petka u Mundri, AP Dubrovnik na Sidru u Hongkongu, AP Argos i Muara Satui, AP Jadran plovi za Singapur, AP Astarea u Batanu, AP Slano plovi za Singapur, AP Dubrava u Maputu, AP Revelin plovi za Naošimu, AP Kupari u Gibraltaru, AP Lapad u Richards Bayu. Korkira Shipping. Saleh u četvrtak stiže u Haifu, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras u turskoj luci Bandirma, Bahidža sutra u Kartaheni, Alfa Adriatic, Veruda u Santošu, Stoja plovi za Mozambik, Punta u četvrtak u Čitagongu, Serenici u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Panamskom kanalu, Verige plovi za Lian Yun Gang, Champion Pomer plovi za Krishnapatnam, Champion Istra u Kandli. Split Ship Management, Al Salam 2 u Kuvajtu, Aida Luna na Grenlandu, Alberto Topić na Sidru u Urugvaju, Costa Deliciosa na Santoriniju, Costa Fortuna na Mikonosu, Nord Leopard u Šenzenu, Romeo Express u Havnebiju, Sider Sonja u Čivitavekiji, Guardian na Sidru u Jedinjenim Arabskim Emiratima, Hansa Australija u Šangaju, Fantastic u Tangeru, Sepen na Sidru u Pločama, Joy Me u Monaku, Kijac u Pločama, Aida Nova u Alessandru, Aida Kosma u Palma de Majorci, Gasal Kuwait 2 u Omanu.

0: Pomorska večer.
1: Izmjene strukovnih kurikula za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo predstavljene su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, a cilj im je uskladiti obrazovanje s izmjenama međunarodnih konvencija i propisa o osposobljavanju pomoraca. Izmjene je predstavio ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić, podsjetivši da su ta dva kurikula prošla javno savjetovanje prošle godine kada su donesena u paketu s ostalim kurikulima.
2: Pojedini strukovni kurikuli, zapravo njihovo donošenje ovisi ponekad i o nekim drugim ministarstvima, pogotovo tamo gdje se radi ili o reguliranim profesijama ili, kao što je ovdje slučaj, o profesijama i kvalifikacijama koje se tiču pomorstva. I razlog zašto smo išli odmah sada, dakle već nakon prve godine provedbe strukovnih kurikula, a koji se odnose na pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo, jest zapravo u činjenici da obrazovanje pomoraca ne regulira se samo propisima koje se donose unutar ili na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nego se provode i na temelju propisa za koje je u ovom slučaju nadležno drugo ministarstvo, a radi se o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Naime, obrazovanje pomoraca koje vodi stjecanju svjedodžbi o osposobljenosti u pomorstvu uređeno je Pomorskim zakonikom i Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Zašto je to važno? Zato što se pogotovo ovim pravilnikom zapravo rade izmjene, odnosno prate se te STCW konvencije, međunarodne konvencije, temeljem kojih onda se učenicima koji završavaju obrazovanje u Hrvatskoj priznaju zapravo te međunarodne konvencije. I glavni razlog zašto smo išli sa izmjenama i dopunama ovih kurikula je upravo ono što je od nas tražilo Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture, a to je usklađivanje ovih kurikula za stjecanje pomorskih kvalifikacija sa izmjenom pravilnika. Naime, kako su mijenjane te STCW konvencije, tako su izmjene unutar tim konvencija zapravo unesene u pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a onda ono što se mijenja u pravilniku smo mi na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zapravo unijeli u nove kurikule, i to je bio zapravo temeljni razlog zašto smo već nakon prve godine provedbe išli u izmjene dopune kurikula.
1: Jedna od škola na koje se odnosi izmijenjeni kurikul je i Pomorska škola Zadar. Što to znači za učenike koji su ove godine upisali prvi razred, govori ravnatelj Marin Perinić.
3: Učenici neće puno toga osjetiti u izmjeni ovog kurikula. To su u pravilu bile neke sitne izmjene vezane za sigurnost na moru, odnosno za izmjene pravilnika i ono što je u skladu sa tim, kako ste rekli, međunarodnim pravilima, vezana za recimo uznemiravanje na radnom mjestu i slične neke stvari koje su se dodale u STCV. Samim time onda moralo se promijeniti i u kurikulu. Tu bih pohvalio zapravo pomorske nautičare i tehničar za brodostrojarstvo, su kurikuli koji se često izmjenjuju. Dakle, svaka ta međunarodna promjena iziskuje promjenu kurikulu i to naša agencija radi jako brzo i ažurno. Još su tu bile neke sitne izmjene koje su nastale možda u ispisu samog kurikula u zakon kad je išao tamo na stranicu Narodnim novinama. Pa tako je došlo do možda nekih krivih prenošenja naziva modula i slično. Tako, neke sitne kozmetičke izmjene. Mi smo međutim svakako iskoristili priliku i komentirali ono u javnom savjetovanju što nam, odnosno što smatramo u školi da bi se moglo poboljšati u nekoj budućoj inačici.
1: A što bi se onda moglo poboljšati u nekoj budućnosti?
3: Pa evo, prvenstveno nastavnici koji su krenuli predavati struku u prvim razredima primijetili su da određeni moduli, skupovi ishoda učenja možda bi bili korektniji za neku kasniju godinu, pa bi se to možda moglo prebaciti, odnosno naš predlog je za to prebacivanje u višu godinu. Također, kako smo krenuli pretvarati početkom prije nastavne godine ove prošle, kad smo počeli pretvarati te CESVET-e u nastavne sate, primijetili smo ogroman broj sati koji bi onda učenicima stvorili dodatno opterećenje u nastavi, sa nekih 7 sati svaki dan, pa čak i 8 kod brodostrojara. Međutim, eto, nekim našim mogućnostima i situacijama kroz projektne aktivnosti uspjeli smo to iz rasporeda premjestiti u sferu tih projektnih aktivnosti kojih imamo dosta, koji su međupredmetni, odnosno međumodularni i međuishodni. I na taj način smo tu nekako popustili taj pritisak. Također, što smo već više puta isticali, a to je nastava engleskog jezika, smatramo i dalje da bi je trebalo pojačati i to smo jasno stavili u to savjetovanje. I tako je to, neke te stvari koje se tek zapravo kasnije kroz primjenu kurikula mogu manifestirati i vidjeti zapravo kako to najbolje na terenu izgleda.
1: Engleski jezik, ne znam li se tu nešto riješilo ili nije?
3: Ne, u ovoj još fazi tih izmjena, kako sam rekao, izmjene su bile kozmetičke naravi i nešto vezano za izmjene pravilnika STCV-a. Međutim, kako sam već ranije naglasio, pomorski kurikuli su jako često se mijenjaju upravo zbog tih čestih izmjena i međunarodnih propisa, pa tako očekujemo da će u nekom od narednih izdanja da će se onda možda i uskladiti sa te nekim našim prijedlozima koje smo podnijeli, pa tako i prvenstveno se nadamo za engleski. Dojam s terena, dakle od kolegica koje predaju u prvim razredima, gdje je smanjeno sa 3 sata tjedno na 2 sata tjedno, primjetno je zapravo da se ne stigne obraditi gradivo onim tempom kojim se planiralo, kojim se radilo i prije, jer jednostavno taj jedan sat možda zvuči nako malo, ali tijekom godine se to itekako osjeti. A osjetit će se i kasnije, jer nije isto opći engleski i stručni engleski. Jedno je terminologija i razgovor na brodu, a drugo je dakle uopće razumijevanje engleskog jezika.
1: Iskoristit ću priliku pa ću pitati, uskoro počinje nova školska godina, dakle nastava. Koliki je bio interes učenika za pomorska zvanja u vašoj školi?
3: Ove godine, otkad pratimo, dakle nekih zadnjih 15 godina, ovo je u zadnjih 10 godina zapravo najveći interes koji smo imali za pomorska zanimanja tu kod nas. Tako da smo jako zadovoljni sa tim i zadovoljni smo i sa rezultatima upisa. Evo, popunjeni smo, upravo slažemo zadnje izmjene tih razrednih odjeljenja, zaduženja se evo peglaju do kraja, uspjeli smo i to napuniti, tako da eto, spremni smo za početak nove školske godine, imamo i nekih inovacija, izradili smo, ja osobno sam radio na programu od web aplikaciji za evidenciju nastave, za STCV potvrdnice, jer smo primijetili da za nove generacije module i iskupove ishoda učenja neće se moći tako pratiti kao kroz e-dnevnik ranije, ostvaruju li učenici uvjete za te module, pa sam onda osmislio cijeli sustav gdje se evidentira ta nastava, bilježi dakle tko ima pravo, ko nema, vidi se dakle mogućnost za nadoknadu ako je potrebna, učenik isto ima uvid, nastavnik, tajnica dobije sve podatke koje trebaju za ispisati te svjedodžbe sa jednim klikom, dok je do sada to moralo ići jako sporo, znači jedan učenik dobiva 10 potvrdnice, tako puta 80.
1: Koliko učenika je u prvim razredima?
3: U prvim razredima vam je, evo, mogu ovako nekako na brzinu izračunati, 91 učenik, ako se ne varam.
1: Kažete, u zadnjih 10 godina najbolja popunjenost. Kako vi to tumačite?
3: Pa tumačim, eto, možda općenito su na strukovne škole bio je malo veći pritisak, odnosno malo veći interes za strukovna zanimanja. Konkretno za našu školu, kako to tumačim? Ne mogu to sad sa 100% sigurnošću tvrditi. Mislim da je to rezultat vidljivosti koje smo ostvarili u protekloj godini u Zadarskoj županiji od dana otvorenih vrata English in Maritime Week. Također isto malo smo i proširili kampanju na TikTok i Facebook kroz AI generirane video za upise i to u školu. Pa možda ih je i to baš privuklo taj, možda eto. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali eto, vjerovatno je to isto utjecalo na interes.
1: Gospodine Periniću, hvala vam lijepa i uspješna nova školska godina.
3: Hvala vama i svima, dakle, koji kreću, želim također uspješnu novu školsku i nastavnu godinu.

0: znanosti Stjepan Malović, također bivši novinar i veliki zaljubljenik u more, kaže kako ih ne veže samo novinarstvo, nego još i više more i brodovi.
1: Tu su naše barke na udaljenosti od 20 metara jedne od druge, obje su istrnke. Prema tome, mi smo pravi jadranski moreplovci, a Rozeta je jača od mene u tome zato jer ona plovila i oceanom, a ja nisam ni Otranska vrata vidio. Prema tome, ja pred njom dao sam im šešir, ne mogu ga sad skinuti, ali to je to. Osim toga, kad god je frka u ovoj luci, a često se događa frka, kad su je sada uredili, ispalo da je krasna, divna, ali svaki i malo jači vjetar nas ugrožava i onda je Rozeta ta koja brine. I kaže, profesore, nateže jako. Dobro. Onda nakon 10 minuta, profesore, ulupit će u prova u obalu. Ja kažem, dobro, dobro, evo me, stižem. Profesore, udarila je ovoga prova u obalu, treba doći. Ja dođem, vidim jednu čudnu osobu tamo, pliva u mraku, u moru. Pitam se, a ko je to, kažu, Rozeta, spašava brodove.
2: Ona je i na neke svoje novinarske terene znala ići svojim Voyagerom. Kaže mi, vi ste pratili pogledom sa rive?
1: Ne samo s pogledom, nego sa jednom dozom bojazni, jer kanal nije jednostavan. Ja sam puno toga u novinarstvu prošao i išli smo na radne zadatke kao i autobusima, pješice, autom, kad je službenim, kad je to bilo moguće, biciklom i tako dalje, ali da neko svojom barkom plovi 7 milja preko kanala da bi došla na vrijeme, da bi mogla izvještavati, ja mislim da to samo ona napravila.
2: A onda odluka da ipak napusti novinarstvo?
1: A čujte, to je odluka koju mi, nažalost, prije ili kasnije, ja sam ga napustio isto, samo sam ja se prebacio u teoriju, a Rozeta sad još uvijek traži da li će biti medijski ili neki drugi stručnjak. To je na neki način i sudbina novinara. Kad dođete određene godine, onda tražite jedan drugi način života, posla, razočaranja ima. Novinarstvo je teška profesija i teško je izdržati u njoj.
2: A more liječi?
1: More je apsolutni lijek za sve. Samo još jednu stvar nismo napravili, nismo se utrkivali. I to sada čekam da padne odluka kada će biti velika trka. Zvaćemo televiziju da nas snimi.

0: Hrvatska večer.
1: Na dalmatinskoj obali i otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički Dragulj, koji još uvijek odoljeva masovnom turizmu, ima čak tri vojna potkopa, i to kod Dragova i Božave. S kolegicom Katinom Vrsaljko posjetio sam dva takva objekta i evo što smo zabilježili. Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
2: Dakle, prije rata sam radio u štabu teritorijalne obrane općine Zadar, bio sam načelnik pomorstva, tako da sam upućen u stanje, odnosno brojnost postojanja nekakvih fortifikacijskih objekata na području bivše općine Zadar, sada županije. U vrijeme rata, na početku 112. brigadi, također člana zapovjedništva, kasnije kad je oformljen zadarski sektor, čiji je zapovjednikom bio Josip Tuličić, ja sam mu bio pomoćnik upravo za pomorstvo. Tako da situaciju posebno dobro poznam na ovom akvatoriju, na morskom dijelu, među inima i te fortifikacijske objekte, odnosno potkope na Dugom otoku. Ti potkope su inače u bivšoj Jugoslaviji, Vis, Lastovo, područje Ploča, Pelješca, Brač i ove na Dugom otoku, to su sve potkopi koji su rađeni do 70. godina prošloga stoljeća, tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga. Dakle, u obrani od napada u to vrijeme NATO-a, ideja je njihova bila da se tu brodovi zaklone dok ne prođe prvi udar i onda da nekakvu, da vrate sa tim udarnim pomorskim snagama, raketnim topovnjačama i sličnim stvarima. Jel? To su potkopi koji su nekakve dužine otprilike 100 metara za zaklon jednoga do dva broda. Oni koji su dublji, tamo su mogli ući i podmornici. Dakle, ja sam znao za te potkope i prije, jel? A u vrijeme rata i na početku rata oni nisu, kad govorim oni, mislim na JNA, odnosno njihovu ratnu mornaricu, nisu njih stalno zaposjedali, nego su znali bi navraćati. E, onog momenta kad smo mi počeli gospodariti ovim područjem, ipak smo organizirali preko Božavljana dnevno motrenje tih potkopa, da bi u slučaju da netko od naših Hrvata koji su bili u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, ako bi pobjegao, onda bi trebalo odmah sakriti od aviona, pobjegao sa brodom, mislim, ali? I onda smo te potkope držali pod nadzorom i imali dnevno ažuriranu informaciju da li su slobodni ili ne. A kad smo mi oformili prvi odred naoružanih brodova, onda smo vrlo često tamo bazirali, odnosno brodove držali u zaklonu u tim potkopima. U svakom slučaju, tada su na brodovi bili zaštićeni od aviona i onda smo mogli dalje planirati svoje akcije. Ti pomoćni mali hodnici, prolazi, su u stvari samo pomoćni ulaz u tunel, ništa posebno. Ovi tuneli nisu imali posebno nadograđenu infrastrukturu u smislu, ne znam, snabdijevanja vodom, streljivom i tako dalje, ali dakle, bili su čisti zakloni, jel? Za razliku od nekih lokacija na Visu, gdje su bile to već nekakve male baze sa svom logističkom pričuvom, jel? Kažem, to je obična infrastruktura, dakle običan zaklon iskopan u brdu, s tim što je karakteristika ovoga tunela Zagračina u Božavi da negdje u polovini malo poviše gore ima prirodan izvor vode, pitke vode. To je samo ono, to su usput oni našli, jel?
3: Danas idu tamo turisti, pa vidimo i ljudi skaču od ozgora i onako atraktivno je za vidjeti. Što mislite, je li bi trebalo to možda malo oplemeniti?
2: Slušajte, to u svakom slučaju, koliko znam, južnije, dakle na Braču i na još nekim južnim lokacijama, dole tu već postoji navika da se tamo vode turiste i da se tamo njima nešto ponudi. A turiste, takve stvari zagolicaju, dakle ima interesa. Ja sam osobno bio isto sa par grupa na ovim lokacijama na Dugom otoku. ljudi to nekako vole vidjeti, jel, iako ja ne znam, meni osobno to nije jasno, ali eto.
3: Pretpostavljam da nam je svima draže da evo to idemo malo gledati i skakati, nego da nam stvarno trebaju.
2: Apsolutno, apsolutno. Treba se samo sjetiti koji je trud i muka, odnosno znoj i pitanje kojih ljudi, mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni, mislim, u tom dijelu to treba vidjeti kao trud i muka čovjeka.
1: Hrvatska je danas članica NATO-a, Potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
0: Prije 11 godina smo krenuli u prijevoz putnika, privatne ture. Radili smo Dugi otok, konkretno mi i još jedna firma iz Zadra. Tako je to nekako sve spontano krenulo. Priča išla sama po sebi i gosti su zadovoljni bili. Želili smo pokazati najbolje od našeg arhipelaga. Konkretno Hrvatska ima prekrasnih mjesta za pokazati što još nije otkriveno. Naprimjer, evo sad smo u tunelu, u Potkopu, kako se kaže, i ovo je gostima jedna od interesantnih točaka Dugog otoka na izletu, tako da...
4: Vi ste bili prvi zapravo, među prvima, jel? Spomenuli ste još jednog kolegu, ali kako ste došli na ideju da baš evo ovo bude nešto što ćete pokazati?
0: Tako je, nas dvije firme smo krenuli, ja mislim 2015. godine da smo zajedno krenuli, konkretno mi jesmo 2015. i radili se puno kornati i izletničke ture. Mi smo krenuli sa privatnim turama i sa izletima pokazati gostima nešto drugačije, nešto možda za mlađe, da imaju više stajanja, više stopova, uzbudljiviju turu, sve u svemu, ajmo tako nazvati. I jednostavno Dugi otok ima previše toga za pokazati i ja mislim da još nije kraj i otkrivanju novih stopova za goste, točaka, kako mi kažemo. A
3: kakav je vama osobno osjećaj kad dođete recimo u ovaj tunel? Jeste već navikli ili nešto onako osjećate posebno?
0: Navika sam, dugo godina radim ovaj posao, tako da mi je to svakodnevica, ali po gostima i po ljudima koje mi vozimo vidimo i reakcije, znači i ushićenja, neki se boje, neki kada dođu tuda.
4: Dakle, Marko, pretpostavljam da ste kao i večera Zadrana najprije otišli odraditi kadeture na tankerskoj, tako?
0: Tako je, ja sam na tankerskoj plovidbi Zadar i ona nas je nekako i naučila radu i...
4: Koliko dugo ste životni?
0: Godinu dana.
4: Ali ste ipak skužili da vam je ovo ljepše?
0: Ne, ovo je ljepše i ja sam se od uvijek vidio tu, tako da...
4: Vi ste Kaljanin, jel tako?
0: Je, ja
4: sam. Kaljani su poznati ribari.
0: Tako je, meni je otac ribar. Ja nisam tija u ribe, nisam tija na dugu plovidu, nego sam se baziran na turiste, na goste. Nekako radim ono što volim.
3: Što za vas znači more?
0: More je moja struka, moja ljubav, moja prva ljubav, tako da sve mi je ostalo nekako u moru. Bila to duga plovidba, bila tu kratka naša i obalna, tako da ribe, sve veže jedno drugo, uglavnom ostao sam u struci. Dugi otok je za mene najljepši otok, jer možda me vežu neke stvari, posao, svaki dan sam tu, vozim goste, različite reakcije, bilo je tu i lijepih dana i ružnih dana, kvarova. Tako da, meni je poseban Dugi otok nekako i...
4: Ali ima on što pokazati i ono s one druge strane. Mi smo sad s ove, recimo, do tako sjeverne strane, južna strana je opet posebna. Pa imamo i potopljene brodove i tako dalje.
0: Imamo potopljeni brod na sjevernoj strani Dugog otoka. Imamo opet gore Svjetionik, Veli Rat, imamo Uvala Saharun, imamo Veli Žal, Bili Žal, kako mi zovemo, imamo Špilja Golubinka, Zmajevo oko. Dugi otok ima jako puno mjesta koja još nisu komercijalizirana, da tako kažemo, i mislim da ima još puno prostora za napredak.
1: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i slično. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
5: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane, pa moramo otići u neki drugi tunel. Ali ajmo reći sad, kad bi došao ovdje, bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo ćelijete i tako dalje, okrenem se, izađem vani. Uglavnom i mlađi i stariji vole tunel, čak sam iznenađen zapravo koliko mlađim turistima odgovara tunel. I vesele se, čim dođemo ovdje, lagano se već počnu vaditi mobiteli, snimanje. Kad je ratna tematika, ipak su starije malo u prednosti sa znanjem i tako tim.
4: Dobre, što se tebi čini, koliko bi ovdje moglo recimo ribarskih brodova se onako u red stati, ribarica recimo ovih, plivarica, evo, od početka do kraja tunela?
5: Ovisi o širini, da li bi se ne druge strane stali, ali sigurno moglo bi se sedam sa svake strane. Da bude siguran ulaz, siguran izlaz i tako dalje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez. Željka Mandić.
4: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
5: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijeku dana ovoga gasiti, znači izgladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijeku dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
4: Aktiviran je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
6: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar.
4: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima i Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
7: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
4: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
3: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova privremeno zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju. Posjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
8: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
9: Da je ministarstvo uz
0: angažman operativni fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
8: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
0: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
8: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
9: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadu.
8: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
9: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
8: Dodajemo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb u zoru kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Od 4 do 7 sati ujutro provešće se zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, pa se građane poziva da zatvore prozore i da ne budu na otvorenome ako ne moraju, a pčelare da pčele zatvore u košnice. Zamagljivanje će se također provesti i preksutra. Ivan Hlupić.
10: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
11: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
10: Jesu li građani zabrinuti?
12: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima i baš puno previše.
13: Pa nisam jako zabrinut.
14: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
10: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
15: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine u vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% da prima težu kliničku sliku.
10: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Kronika dana.
2: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Od srijede nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
3: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se završni zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde i 700 milijuna eura. Tu isplatu vlada očekuje do kraja godine.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
16: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
3: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
17: To decisions made elsewhere.
16: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
18: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
16: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
16: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
18: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koje inače bi trebale biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
16: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima, Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni. Sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Jelena Maštruko.
16: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
19: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
16: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
19: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
16: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
3: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
16: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema oštar odgovor Rusiji nakon incidenta s bespilotnom letjelicom u Leipzigu. Berlin razmatra nove sankcije Rusiji, a moguće i povećanje isporuka oružja Ukrajini. Njemačka još nije službeno potvrdila odgovornost Moskve, no medijske i obavještajne procjene povezuju dron s Rusijom. U Berlinu mogući zaokret nazivaju Zeitenwende 2.0 po uzoru na promjenu njemačke obrambene politike nakon ruske invazije na Ukrajinu. Istodobno, Europska unija priprema novi paket sankcija. Prema diplomatskim izvorima razmatra se oko 1600 novih mjera protiv ruskih pojedinaca i tvrtki, a ponovno je na stolu i mogućnost korištenja zamrznute ruske državne imovine.
20: Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
19: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
20: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama.
3: Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
1: Kronika dana.
20: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turističkog bisera Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Javlja Nenad Lučić.
21: Da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
22: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti i ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
21: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
5: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte Drvenjaču, kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
21: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
20: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In Memoriam pripremila Mihaela Poc.
6: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
7: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
6: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
23: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i Hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
6: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
24: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
20: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. In Memoriam pripremila Katarina Kolega.
25: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
26: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
25: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
26: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
25: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
26: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
25: Važno Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
0: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a upravo igraju Gorica i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
4: U tijeku je pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala je Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u trećoj i 45. minuti, u osmoj minuti nakon slobodnog udarca Dantaša. Fruk je iza voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16 terca tukao pokraj desnih rašlji gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igora Vekić, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tukao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkoga gola. Utakmicu prati 700 gledatelja, a možete ju poslušati kada krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Pobjedu Hajduka protiv Lokomotive pratio je Srđan Fabijanac.
8: Rasikani i rasrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
0: Dodajmo ovome da je Rokas Pukštas danas i definitivno otišao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine, u kojoj je debitirao prije 21 godinu. Odluku je, kaže, donio već dva dana nakon finala ovoljetnog svjetskog prvenstva. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, koja je jučer protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, a u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše, a danas je Birel dobila taj drugi set sa 7-6, a onda i treći sa 6-3. Antonija Ružić trebala bi uskoro početi igrati protiv Amerikanke Lee. A izdvojimo i pobjedu Grka Cicipasa protiv 10. nositelja Francuza Fisa. Povratnik Carlos Alcaraz bio je uvjerljiv protiv Safiulina, kao i Sabaljenka protiv Osorio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčno, na kopnu mjesecimicu uz dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije lokalno je bilo i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Ponig je na istoku i jugu i viša. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjesecimice kiša ko lokalna može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjene na oblake. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro ponegdje jak. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita je jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazno oblačenje, mjesemice s kišom, vjerojatno lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji je sunčanije, zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Na kopnu jutro svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
20: Podsjetnik za kraj.
3: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u Zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
10: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Zadarska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, mladi zadarsko-zagrebački znanstvenik dr. Mario Špaljina nije prvi put u našoj emisiji, već ste ga koji nas redovito slušate i pratite imali prigode čuti. Čelni je čovjek naše tehnološke i znanstveno-istraživačke kompanije SIKRAS. Mario, ljeto je još uvijek, negdje smo, neću reći na kraju sezone, ali za vas i vašu struku i kad ste na odmoru nema odmora i nema mira, je li se radilo i preko ljeta?
2: Pozdrav Vladimire i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Da, lijepo je biti kod vas u emisiji opet i nadam se još mnogo puta. Da, radno je, pogotovo sezona, turistička sezona, odnosno ljetni period je nama zapravo na razini firme najaktivniji period. Zašto? Zato što se firma bavi monitoringom, odnosno praćenjem stanja mora, morskog okoliša, koji uključuje od plaža, luka i svega ostalog, što je naravno onda za vrijeme ljetnih mjeseci zapravo i najaktivnija područja u Republici Hrvatskoj, općenito na Mediteranu, tako da sad smo u punom pogonu, godišnji su radni godišnji, ali to je tako.
1: Prvi put kad smo razgovarali, tebe je bila upotreba vaše aplikacije preko koje turist, naš čovjek, bilo tko poželi na nekoliko lokacija u Hrvatskoj provjeriti kakav je kakvoća mora. Jedna od dvije lokacije o kojima smo pričali je Zadarska putnička luka u Gaženici, gdje ono na dnevnoj bazi dolazi veliki broj gostiju, gdje dolaze veliki urbani kruzeri, i Uvala Zavratnica, tu ste u suradnji sa Parkom prirode Velebit.
2: I udrugom Rewilding.
1: Tako je. Evo, je li se ove godine, što su vama pokazali vaši podaci, koliko su se koristile te aplikacije?
2: Su super primjer za otvoriti razgovor i diskusiju. Da, već nekoliko godina uzastopno sustav prikupljanja podataka, obrađivanja i dostave je dan slobodno na korištenje kao gostima destinacije, tako i građanima, s ciljem zapravo ne samo podizanja svijesti kod lokalnog stanovništva, već i gostiju, da im se pokaže, ljudi, radimo na nečemu, pratimo, i s ciljem zapravo održavanja tog morskog resursa. Što se tiče Zadarske putničke luke Gaženica u Zadru, odnosno Zadar Cruise Porta, tu imamo doslovno tisuće i tisuće korisnika, zato što je zapravo fluktuacija putnika ogromna, tu su i gosti sa kruzera, a i onda i sa putnički promet koji je zapravo na redovnim linijama. Tako da ima jako puno korištenja, i ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da je to sadržaj koji ih zanima. Isto sugerira da nije samo vijest nešto loše, neka kriza, već i stvari koje su njima bitne. Isto se tako to odnosi i na suradnju s udrugom Rewilding, Parkom prirode Velebit na području Zavratnica Jablanac. Tamo je aplikacija aktivna i ljudi jako dosta koriste. To je zanimljivo zato što je koriste ljudi kada šeću po Velebitu, lijepi hiking, plaži, šetnica, pa se spuste, skeniraju QR kod, logiraju se i zapravo vide stanje. I onda odluče hoće li ići u more ili ne.
1: Kako je more, što se tiče tih parametara koje vi pratite, u luci Gaženica i u Uvali Zavratnice?
2: Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, ona su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koji uključuju ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo. Tako da imaju dokaz da su stvarno s obje strane se to napravilo sve profesionalno, mislim logično, jer cruising kompanije ne žele se izlagati tom riziku da naprave takav problem. Međutim, to je trebalo dokazati i ova suradnja je zapravo to dokazala. Što se tiče, da idemo malo sjevernije, podnožje Velebita, situacija je koherentna sa nalazima zapravo i nadležnih zavoda za javno zdravstvo, to je stvarno jako dobro u velikoj većini. Ono što jako često buni ljude ponekad, i to je zapravo jako bitno da imate ovakav prikaz, je kad prođu brodovi pa se podigne malo mulj i sediment sa dna. Onda se tako jako percipira, ljudi koji nisu s mora to percipiraju kao onečišćenje. I onda je jako dobro ponekad i tu informaciju koja se

0: Stručnjaka karikaturi zove false positive, odnosno lažno upozorenje, ali jako dobro njima objasniti, jer kad se to dogodi, ljudi sa obale, pogotovo gosti iz destinacije, iz naprem Njemačke ili gdje god Švedske, ne znaju što se dešava. I onda im je jako dobro to razlučiti. Tako da, situacija je generalno dobra. Ja bih rekao da je taj trend na razini RH u glavnini, međutim, neke zone stvarno jesu ranjive i o tome ćemo trebati svi, na tome ćemo svi zajedno trebati raditi u idućim godinama.
1: Dosta surađujete i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, surađujete sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Ono što smo svjedočili ovog ljeta bilo je, evo primjerice Korčula, pa na sjevernom Jadranu i tako dalje, nekih plaža u kojima je u jednom periodu bilo čak i zabranjeno kupanje. Jeste li vi zajedno s kolegama, jer vaš tim uključuje i biologe i fizičare i kemičare i dakle evo, da sad ne nabrajam sve one koji mogu govoriti sa znanstvene razine o samo tome, jeste li raspravljali zbog čega bi se moglo to dogoditi?
0: Prvo da, hvala što ste istaknuli to, da imamo jako dobru suradnju sa našim znanstveno istraživačkom zajednicom koja uključuje i sveučilišta i navedene institucije, pa osim toga i Institut Ruđer Bošković, čisto da dodamo Institut za vode, Josipira Strossmayer, tako da postoji taj jasan i kontinuirani dijalog i to točno što ste rekli o rezultatima. I naravno na račun toga onda izrade adekvatnih studija i rizika, procjene prijetnji i ostalog. Ta situacija na nekim lokacijama određenim datom ove godine nije bila idealna, da pa će bilo loša ocjena kvaliteta mora, to je bilo zabranjeno i to je dobra adekvatna mjera da se more nekakvim autopurifikacijskim svojim mehanizmom malo pročisti, da struje to raznesu, kolokvijalno se izrazim, i to je ideal. Međutim, postoje jasni pritisci na morski okoliš koji nisu samo pomorski promet, uključuju i nautički turizam, pogotovo koji je kompleksan u smislu tih malih zatvorenih uvala, gdje nije tako jednostavno maknuti onečišćenje kad se dogodi. Ali isto tako i nešto na što stalno upozoravamo je, a to su zapravo nekontrolirani ispusti otpadnih voda. E to je realnost RH i to nije situacija, treba nekog kriviti, to je jednostavno situacija, kako u Hrvatskoj, tako i u svugdje po svijetu, možete me čak pitati na primjer što radimo na Karibima sada kasnije. To je situacija koju se moramo nositi i zapravo je sad je ideja i na znanstvenoj istraživačkoj razini, a zapravo i sa nadležnim institucijama, da se dođe do nekakve dobre optimizacije. U što ustaviti resurse da bi se napravo dugoročno mitigiralo i spriječilo. I sami izvori imaju svoju sezonalnost. A ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu kad je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako je pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženi. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo, a sve to utječe na razno razne pojave na moru. Onda, ali opet, ja sam uvijek klasa optimist, nadam se da sam bio u svakoj vašoj emisiji i postoji dobar dijalog i vidi se jasan cilj.
1: Vi se bavite ne samo ovim onečišćenjima, nego i drugim pojavama na moru, primjerice cvjetanje mora, pa onda evo, bili smo svjedoci nekakvih peluda i tako dalje. Što sve nalazite? Ono što se kaže o moru, što možda i nije baš toliko oku vidljivo, ali možda osjetimo na koži ili nekako drugačije.
0: Što se tiče pojava na moru, nekoliko klasa, ja bih rekao, se prati kontinuirano. Pojava detekcija anomalija u smislu abnormalnih cvjetanja mora, kao na primjer što je bilo 2024. godine. Pojavi peludi ove godine bi bila zapažena diljem Jadrana. Od Šibenika, zapadne Istre, svugdje je bilo nalaza. I značajnih nalaza zapravo na talijanskoj strani Jadrana. I to konkretno sjevero-zapad. To su bile ogromne nakupine peludi. Jednostavno, takva je godina bila, tako da to pokriva nekakve, ajmo reći, prirodne pojave, akumulacija pojava na površini mora od ljudskih. Nažalost, se dese onečišćenja gorivima i višim naftnim derivatima, koje su površinske pojave, ali koje nedvojbeno štete okolišu, koje god bile persistentne, dan, dva, ali štete, one svoje naprave. A što tiče onda pojava koje, ajmo reći, nisu oku vidljivo, tu je čitav niz sada disperzija, zamućenja kroz stupac mora, a to je ono što jako često ne bude vidljivo. vidljiva, tehnologija pokaže. I čak ako se prođe dronom iznad, ja vidim često kao izgleda sve čisto, a zapravo se vidi da je tu bilo i ispusta crnih tankova i kanalizacije nekontrolirane i svega i svačega.
1: Srećom nismo imali ove godine havarija težih na moru u smislu da je bilo izljevanja velikih količina nafte, mazuta ili nečeg drugog slično. Što vi ste primijetili? Je li toga bilo, nije bilo?
0: Bilo je onečišćenja naftnim derivatima, više naftnim derivatima i to preferencijalno uz velikoj glavnini tih manjih lokaliziranih incidenata u lučnim područjima i to poglavito gdje dolazi do zapravo prikupa goriva i to konkretno većinom iznimno se korelira s nautičkim prometom. Tako da ne ulazim sad u detalje. Da, uglavnom za lučka područja se ima značajan dio i mi kroz naš monitoring našim lučkim upravama, županijskim lučkim upravama zapravo dosta toga uočili. Međutim, na sreću to su bili viši naftni derivati koji nisu persistentni. Znači oni s vremenom i pogotovo na visokoj temperaturi pod sunčevom solarnom radijacijom brzo ispare. Međutim, opet naglašavam. Ok, to je taj optimizam da nestane, ajmo reći, samo od sebe, ali šteta se uvijek mala pravi. To je sad, nije pitanje kolika je jednokratna mala šteta, nego koliko puta se to može desiti prije nego što dođe do najbolje irreverzibilne promjene okoliša, utjecaja na vrste i ostalo. Treba stvarno paziti.

0: Pomorska večer.
1: Spomenuli ste malo prije Karibe. Kakav je to projekt na Karibiju?
2: To je zanimljiv projekt, da. Čisto ovako malo na početku. Da, sad trenutno naše operacije pokrivaju 4 kontinenta. I stvarno, od jugoistoka Azije u Indoneziji do Crvenog mora, pa sjever, istok Mediterana, sjeverna Europa i sada u Latinskoj Americi nešto pokrećemo također operacije. Jedan od tako super meni dragih projekata je sa Ministarstvom turizma Curaçao, gdje radimo zapravo utjecaj, kompletan utjecaj turističkih aktivnosti na morski okoliš. Njima je to izrazito bitno. Njima je čitava ekonomija vezana za turizam. Da li su to dolasci bilo kojim putem, a preferencijalno kruzima. I njima je zapravo jako, jako bitno to evidentirati što se dešava, kada se dešava i koliki je utjecaj, kratkoročni i dugoročni. Jer o tome njima ovisi gospodarstvo. Njima je ta prilagodba vitalni parametar, tako da ćemo njima raditi čitav niz toga, od utjecaja jahti na koraljne grebene, ispusta kanalizacije, do praćenja promjene same obale. Jer njima je i promjena razine obalne crte zapravo iznimno bitna. Ali ono što bih volio naglasiti, zapravo oni su uzeli stvari koje su dizajnirane za Hrvatsku. I to su prilagodili sebi i stvarno mi je prekrasna suradnja. Radimo tamo sa, konkretno zadužena osoba je zamjenik ministra Vidor Oher i s njim zapravo radimo sada čitavu tu veliku studiju koja će biti onda prezentirana od strane ministarstva na skupu otočkih država iduće godine u Karibima i to njima ulazi u strateški razvoj onda nacionalnog plana oporavka i razvoja.
1: Svakako pitanje koje ne možemo smetnuti s uma, spomenuli ste klimatske promjene, vidimo kako opadaju vodostaj rijeka, ja se ne sjećam da je bilo ovakvo stanje sa rijekama u Europi, jedna rajna je na nekakvim povijesnim minimumima, Dunav i tako dalje. Sve te rijeke ipak završe i u moru na kraju krajeva. Koliko to taj slab dotok vode utječe na salinitet, a onda samim time i na živi svijet u moru?
2: Još jedan super primjer, zapravo smanjeni dotok vode nižeg saliniteta u priobalni pojas zapravo dovodi do lokalno dosta promjena saliniteta koje se onda utječu, kažem, manje na živi svijet. Ok, mislim, živi svijet se prilagodi, ali međutim tu su evidentirane razlike, ali ono što senzori kupe je velika odstupanja. Čitav niz tu faktora se dešava, na primjer Hrvatska nema desalinizatore i slično, međutim takve stvari tim tehnologijama prave ogromne probleme. Hrvatskoj to nije konkretno slučaj, ali imamo drugačije slučajeve, na primjer promjena saliniteta Novigradsko more i tako dalje, a onda čitav dio vezan za akvakulturu na kopnu, čitav dio vezan za samu kvalitetu vode, tekućica, jezera, to sad značajno se mijenja i s obzirom na veliku razinu evaporacije, odnosno smanjenje vodene mase, zapravo tom koncentracijom dolazi do povećane koncentracije toksina i svih ostalih stvari, svih ostalih pokazatelja, neki koji nisu pozitivni. Opet, na primjer, cvjetanje vodnog tijela sada u nekim zonama je iznimno pojačano i odnosno iznimnim zapravo, ja bih rekao, iznimno vjerojatnošću događaja i sad ako se to dogodi kad je vodena masa na primjer na nekom akumulacijskom jezeru već smanjena, to može onda biti stvarno nekakav problem.
1: Spomenuli ste suradnju sa Hrvatskim institutom za vode. Na koji način s njima surađujete? Dakle, tu pratite ove unutarnje vode, recimo da tako jezera, rijeke i slično. Ima li posla za vas zagađenje podzemnih voda zbog svih ovih odlaganja opasnog otpada i slično?
2: Konkretno imamo super suradnju sa Institutom za vode i to sa kolegama iz Stankovića, ravnateljem Čiljegom i čitavim njihovom stručnom službom. U pitanju je zapravo opet komplementarnost postojećem monitoringu, odnosno praćenju stanja, konkretno u ovom slučaju velikih tekućica i tekućica Republike Hrvatske, Dunavskog sliva, gdje se zapravo čitava mreža postaja gdje se uzimaju uzorci komplementira sa sustavnim svakodnevnim monitoringom duž čitavog toka. Iz toga izlazi čitav niz pokazatelja koji su uvijek postojali, a teže su bili kvantificirani zbog volumena podataka koji se prikuplja. Na primjer, na koji način pritoka utječe razređenjem, na koji način pročišćivač otpadnih voda utječe, da li je u boljoj funkciji itd. Ima čitav niz jako dobrih slučajeva koji se mogu iz te analitike izvući. Da, ne radimo trenutno ili ne bavimo se trenutno podzemnim vodama, međutim, da se referiram na situaciju, da, to je teška situacija koja se treba rješavati, iako Sikras nema, ja bih rekao sad, neko rješenje za to. Ono što sigurno kao osobi koja je iz područja dekontaminacije vode mogu reći zapravo da je, ja bih rekao, jedan hladan tuš za realnost da treba paziti na hidrosferu. Hidrosfera je hrvatski glavni resurs. More i izvori vode, tekućice, jezera. To su naši glavni izvori. To je naš glavni resurs. Nije sunce, nije infrastruktura. Ta dva resursa su glavni i ovo je baš, ja bih rekao, poziv, ajmo otvoriti oči i krenuti djelati. Analogna situacija se desila prošle godine sa izljevom u splitskom akvatoriju, izljevom nekontrolirano nafte, gdje smo imali 10 kvadratnih kilometara mrlju koja je onečistila okoliš. To su velike stvari, veliki problemi na koje se sustavno upozorava, a na nama je iskreno da radimo na prevenciji. Jer jedno stvarno oruđe je prevencija. Sve ostalo, sanacija je skup sport, regeneracija je još skuplji sport, a nisam siguran da Hrvatska ima sredstva ni za jedno ni za drugo. Pa ajmo uložiti onda jednostavno u prevenciju i to je to, mislim, najlogičnije, najjeftinija varijanta je i jedino pravo oruđe. Evo, to je moje osobno mišljenje.
1: Mario, evo, pri kraju smo nekako razgovora, mogli bismo još satima razgovarati, ali ostavimo to za neku drugu emisiju. Svjedočili smo i ovim katastrofalnim požarima. Je li, recimo to tako, vaši instrumenti, vaša tehnologija s kojom radite, što je ona zabilježila?
2: Da, uhvatili smo katastrofalna situacija, tragedija, još jedna koja pogodila Hrvatsku, ne samo onečišćenje podzemnih voda koje smo sad svjedočili, ali baš u istom periodu. Kako Sikras pruža kontinuiranu, mi to zovemo operational service, odnosno kontinuiranu tehnologiju prikupa i dostave podataka razno raznim dionicima, sustav radi aktualno čitavom teritoriju. Tako da smo vidjeli zahvaćeno požarište, evidentirali, pa smo baš poslali i kome god može biti zanimljivo, ono, za nekakvu regeneraciju i ostalo, kartirano zapravo požarište. U pitanju ogromna devastacija. Čitav kraj je izgubio vegetaciju i mislim da su čak kolege iz medija isto napravili neki mali članak, temeljeno na Koperniku s misijama. Mi smo to napravili u više prostornoj rezoluciji, zapravo se požarište je ogromno. Nimalo jednostavna situacija. Iz toga sad izlazi još čitav niz pokazatelja. Onečišćenje zraka koje se dogodilo i sve ostalo, tu će biti. Da,
1: jer, dobar dio vjerojatno završio u moru.
2: To nije obližnji okoliš, nego to je šire regionalno područje koje je bilo zahvaćeno radijom utjecaja. Međutim, i s obzirom na to nije bila samo klasična vegetacija, nego su u pitanju bile i zapravo infrastruktura. Tu onda dolazimo u domenu onečišćenja, koje ja ne vjerujem da je uopće znanstvenim metodama moguće trenutno čak i ustvrditi obujam. A to je ekološka katastrofa i ljudske tragedije i svega ostalog. Znači, ona je popraćena i ekološka katastrofa velika. Nije samo šuma izgorila, pa možemo reći požar je događao se uvijek.
1: I za kraj, ukratko, jedan pregled, što ima još novog? Ono, to nekako obično mi novinari znamo pitati na kraju, i što ima još novog?
2: Kod nas vam je uvijek toga novoga. Ja uvijek kažem ljudima, kroz 6 mjeseci ne postanemo skroz druga firma, nismo napravili posao. Šalim se naravno, ali imamo jako dobrih vijesti, evo baš sam jako ponosan i volim ovih putem bi zapravo htio zahvaliti se i svojim timu i partnerima. Europska komisija nas je dodijelila da radimo, da u njihovo ime dodjelujemo ove usluge u Turskoj, praktički čitavom teritoriju koji je na Mediteranu. Imamo nekoliko tih projekata po, kao što sam rekao prije, jugoistok Azije, Crveno more, opet nastavci, velike luke na sjeveru Europe, Karibi. Ja bih rekao ovako, s nekakve tehnološke strane, uvijek svaki 6 mjeseci treba izbaciti nešto novo. Sada nam je Europska komisija opet uz potporu i Europske investicijske banke zapravo nam financira da sve što radimo podignemo na satelite u orbiti. I od iduće godine više neće biti onog, ok, skidamo, obrađujemo, dostavljamo, nego kad satelit prođe i odmah se dobija obavijest. I to je sad onom tome veliki R&D projekt i baš se radujem. Zahtjevno je, ali super je.
1: Drago mi je da je Zadarska pamet, naravno uključujući vaše kolege iz ostalih dijelova Hrvatske, prepoznata i u Europi i u svijetu. Mario, hvala lijepo još jedan puta. Mi ćemo pričekati malo vremena pa ćemo onda opet o svim tim projektima o kojima smo pričali. Hvala lijepo.
2: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jutros je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Sutra slijedi velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, ali kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Vijesti. Svoje prve časničke činove primilo je 65 kadeta. Oni su 18., 19. i 20. naraštaj diplomskih i prijediplomskih studija vojnog inženjerstva, vođenja i upravljanja, aeronautike te pomorstva. Za kadeta u Oružanim snagama Republike Hrvatske dobivanje prvog čina označava završetak vojne izobrazbe i službeni ulazak u profesionalni sastav Hrvatske vojske. Govore poručnica Anđelina Fudurić i poručnik korvete Ivan Vuletić.
3: Moj put je započeo prije 4 godine kad sam bila ovdje na danima otvorenih vrata i isto kao danas dala sam izjavu za medije i rekla sam da je to moj prvi i jedini izbor i eto tako je i bilo.
4: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san i jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
0: Vijesti. Najmanje 2 osobe poginule su, a za još 14 se traga nakon što je bujica izazvana snažnim monsunskim pljuskom protutnjala kroz Grand Canyon u Arizoni. Više od 60 planinara i kampera evakuirano je helikopterima. Svjedoci opisuju dramatičan bijeg pred vodenim valom visokim oko 4,5 metra koji je srušio gotovo sve mostove preko potoka i teško oštetio infrastrukturu. Zbog oštećenja vodovoda u nacionalnom parku vlada nestašica vode, pa su prekinuta noćenja i ugostiteljske usluge. Potraga za nestalima se nastavlja. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šutičeka. Još uvijek igraju Gorica i Rijeka. Utakmica je počela pola sata kasnije zbog problema s reflektorima, a završnicu možete slušati na našem drugom programu. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina više nije trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja od nje sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila je Australka Birel. Antonija Ružić igraće kasnije večeras protiv Amerikanke Lee. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, u prvoj utakmici u spektakularnom ambijentu dubrovačkog porta, hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Tursku s 3-0. U drugoj utakmici skupine G na Soka svjetskom prvenstvu u Esenu, hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je 4-3 od Perua. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Pomorska večer.
1: U prošloj emisiji čuli ste razgovor sa zapovjednikom Jadrolinijina katamarana Jelena koji povezuje Zadar i Anconu. A sada ipak ostajemo u domaćim vodama. Osim struje i vode, otočanima je najvažnija veza s kopnom. A Sali sa Zadrom povezuje katamaran Tepelajna zadarske linijske kompanije. Za čim je kormilom ili preciznije džojstikom mladi zapovjednik Karlo Kraljev. S njim je razgovarao Umberto Pjasevoli.
2: Ovoj linija je sasvim dobar. Koji puta nama laicima naravno nije jasno, izgleda nam kao vrijeme da se da voziti, međutim odgovornost je velika na vama preuzeti, pogotovo kada dobijete uputstva o vremenu, odnosno nevremenu koje se sprema.
3: Pa jasno je, mi kad smo puni prevažamo 300 ljudi i kad je jako nevrime to je jako zahtjevno jer to su jako udari vjetra koje nosu brod. Jako je teško objasniti ljudima koji nisu gori da to kontroliraju, da je to jako zahtjevno. Nekad je bolje otkazati nego ugroziti 300 ljudi ili 100 ljudi koji su u brodu. Bolje otkazati liniju nego ugroziti sve te ljude.
2: Naravno, nikome se ne otkazuje vožnja, ali jednostavno vrijeme je pogotovo danas doista nepredvidivo. Eto, vidimo zadnja nevera što je napravila u Istri, koja nevremena su bila. Uvijek je tako bilo tih normalnih ljetnih neveri, međutim ovo je danas u jednom drugom obliku, stvarno bude i tuče i bude velikih nevera i bolje je puhat na hladno nego ugroziti, kao što ste rekli. Imate li puno autonomnost u preuzimanju te odluke kao zapovjednik?
3: Pa jasno, jer mi kao zapovjednici u sveti katamaranskim, sveti zapovjednička katamarana, mi ne dobivamo nikakvu podršku od nikoga, nego mi moramo sami odlučiti kad je vrijeme da odustanemo ili ne. Što je jako zahtjevno, jer kao što znate, ko odustanemo onda smo najgori, jer teško objasniti ljudima da je to jako, da mi njihove živote stavljamo ispred nas, da su sigurni, jer u tim zahtjevnim momentima kad su jake nevere koje traju, ajmo reći najgore kad traju više dana, što se skopa veliko more, to su jak udari na brod koji mogu donijeti do zatajenja makine i onda smo prepušteni nama i brodu, osim u sliti nećemo, što je ovdje jasno. Prema Salima jako je malih otočića, ako nama makine stanu, nasukaćemo se na njih i mi moramo raditi evakuaciju koja ne treba nikome.
2: Dobro, ali u glavnini ljudi su zadovoljni s vama, Dugootočani, gdje vozite, a vjerujem i vi sami.
3: Ja se nadam da jesu. Ako mi odkažemo liniju, naravno da će nas otočani koji su na Salima ili ti neće biti zadovoljni. A te odluke su za sigurnost tih ljudi i broda i nas kao posade.
2: I ovako, jedno pitanje me zanima, da li vas zadovoljava trenutno ova funkcija, ova pozicija, ili vas možda vuče prekooceanska plovidba?
3: Okay, ovo ovdje što radimo, samo da nas ljudi mogu razumjeti kad mi moramo otkazati ili ne, da je to u dobrobit svih.

0: Pomorska večer.
1: Ponovno smo u Salima, ovoga puta naš Umberto priču donosi sa 67. Saljskih Užanca.
2: S nama je Petar Dominić, čovjek po mojoj procjeni koji je minimalno jedno 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre, ponajprije.

0: Jadranska večer.
1: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko puta viđena je sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. Zato se naša Katina Vrsaljko zaputila u Bibinje, gdje ju je fotoaparatom uhvatila jedna mještanka. Evo što je Katini ispričao Tome Šimunić, osnivač i voditelj stranice Bibinje Info.
2: Naša sumještanka Valerija snimila je tamo ispred svoje kuće uz more u Bibinja, snimila je sredozemnu medvjedicu, bila je ona, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest, jedna velika atrakcija i drago nam je zbog toga.
3: Što je ispričala, kakva je bila medvjedica, je se prestrašila ili brzo otišla ča?
2: A nije, medvjedica se ponašala sasvim normalno, došla je blizu kupača, ne baš on s njima. To je malo ronila, malo tražila i tako, i valja, kaže Valerija, čekala je kurena dobar da je odvede ravno dolje gdje nam umila dalje.
3: To je bilo taj jedan put samo i poslije više ne?
2: To koliko znamo taj jedan put da je snimljeno, a sad je li još koji put bila, ne znam.
3: Vi ste rekli da niste odmah htjeli to objaviti.
2: A dobro, to sad nije toliko u cijeloj priči ni bitno. Bitno ako je životinja ugrožena da napravimo sve što možemo da je zaštitimo.
3: Je li vam drago da je baš tu došla?
2: Pa drago nam je, kako nije drago. Mi smo tu, pa neki. Ako je njoj lijepo tu, nek njoj bude isto koji nama. A pročitali smo, našli smo podatak da ima u cijelom svijetu, zapravo to je Mediterani, malo van Atlantiku, sve skupa oko 600 primjeraka i baš jedna je došla u Bibinje.
1: Ni riba riba ne bi smetalo da ostane, kaže Jerolim Sikirić.
4: U penziji sam, živim od mora. Od mora, od kad sam još od malinovog ugajin, sreću za morom, od uvijek. I bio sam pošao Njemečku, te 6 godina nisam mogao izdržati više. Moram sam nazad. Evo, more je sve. I sad svako jutro pođem, par vrši obači, svako jutro, 5:30, 6:00, i tako, svaki dan se nešto uvati za ručak.
3: Ima dobre ribe u Bibinjama?
4: Ima, u moru. Bibinskom moru, ima, hvala Bogu.
3: Sad, je li ovaj čisto more?
4: More je čisto, ali bili su se pojavili ježevi u 4., 5. mjesecu, sve ovo ovdje bilo puno ježeva, sad su nestali, pokrepali, valjda od ove vrućine, more prevrućo i sve su pokrepali, a nije dugo bilo.
3: A jeste vi vidjeli tu sredozemnu medvjedicu?
4: Nisam, ona je bila ovdje vamo, što se zovu Padrele, ovaj dio tamo uz kraj, ali ovdje dolazi jedna ona žaba, ona želva. Već godinama je ovo, ali ovolika je.
3: A zašto svi u Bibinju?
4: Niko i ne dira. A ovo sam ja žavu prije godine uvatio u mriži. U mriži ovdje, ja mislim ona je mrtva. I donesam ja ovdje, vidim počela, na leđa se okrenila u bateli, počela perajon bardati i onda sam je bacio u more. I malo zaplivala i tu je došla na sredinu i dolje legla na dno. Ja sam mislila gotova je. A ona je vatala zrak. I ona se nesavjesno malo pogurnija i oplivala dolje prema otoku.
3: A baš ne vole ribari kad im dođe dupin, kad im dođe sredozemna medvjedica. Što vi mislite o tome? Jel bi vama bilo žao da ona dođe tu?
4: Ne, zašto medvjedica? Pa nije ona štetna valjda kad dupin. Dupin je štetan. Dupin je ove godine, u stvari sad su cijelu godinu ovdje u ovom kanalu. Čuda što od mriže napravu. Meni sin prvi put baca nove mriže, sve su mu skrojeni.
3: A medvjedica ribe jede puno?
4: Ribe, ali nema toliko ribe ovdje za nju. A toliko ribe nema ovdje za nju. Ili da li ona voli našu ribu?
1: Kako je pokazalo istraživanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo, hrane bi medvjedica u Jadranu imala dovoljno. Ali to nije jedino što je potrebno, ističe doktor znanosti Mišo

0: znači njezino periodično pojavljivanje u Jadranskom moru?
1: Pa njezino periodično pojavljivanje je za Jadransko more izrazito dobro. Rezultati monitoringa u Grčkoj, to jest u Egejskom i Jonskom moru, pokazuju da se populacija sredozemne medvjedice dobro oporavlja u zadnja tri desetljeća i možemo zaključiti da su to jedinke koje traže novo područje za naseljavanje.
0: Kako se zove tema istraživanja?
1: Pa tema istraživanja je dostupnost hrane, to jest vrsta pljena za sredozemnu medvjedicu u istočnom Jadranu, gdje smo mi pokušali na temelju višegodišnjih trendova ulova i biomase pljena pokazati kako se kreću trendovi i da li će medvjedica ako se tu naseli imati hrane ili neće, ali sredozemna medvjedica je oportunistički predator, što je dobro, to jest ona će se hraniti tu sa pljenom koji u tom trenutku naiđe. No, međutim, htio bih još naglasiti da osim dostupnosti hrane, ograničavajući faktor za sredozemnu medvjedicu je njezino stanište. Svi znate da pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje. Htio bih samo naglasiti da zaštita staništa i pogodnog staništa gdje sredozemna medvjedica može obitavati je ključno u ovom trenutku.

0: 137 natjecatelja, a pobjednički naslov u Novigrad je ponio naš bivši kolega, snimatelj HTV-a Dinko Denona. U Ždrelcu je bila i naša Marina Šaponja. Evo što je doznala od Vice Katačića, potpredsjednika Športskog ribolovnog društva Račina iz Ždrelca, koji pojašnjava kako su došli na zamisao o održavanju lignjade.
1: Od Žverine do Mišaka, to su neke naše punte što nam ograničavaju naše mjesto i uvale. A u stvari krenuli smo s tim feštama da je malo se počeli što događati u Ždrelcu, obzirom da prije toga dugo godina nije bilo nekakvih fešta, a prije toga smo bili ono među jači na otoku, vezano za organizaciju svakakvih događanja. U stvari krenulo je to kad smo mi postali članovi Lovre, Florian i ja, članovi Šere Dračine, a to se dogodilo ovako malo nekim tužnim putem, a to je bilo da je u 3 mjeseca su preminuli predsjednik kluba, potpredsjednik kluba koji je bio moj otac i tajnik kluba koji je bio Lovrin otac. Jedan je preminuo u 11. mjesecu, predsjednik Silvo, u 2. mjesecu je preminuo meni otac i u 4. mjesecu preminio Lovri otac. I onda smo mi odlučili da smo mi neki prirodni nasljednici, da se mi malo uvatimo toga, tako da je taj prije nas je dosta to društvo je djelovalo vezano samo za škver i namoz broda, za aktivnosti koje su vezane za to. A onda smo imalo sad rekli da bi trebalo se i nešto događati u mjestu. Tako da to su neki početci ovako tužni, ali u biti lijepo.
2: Lijepa spravo, tradicija. Otkud se dolaze natjecatelji?
1: Žal se veliko mjesto, tako da ja bih rekao da je veliki dio natjecatelja je tu s nama iz mjesta. Međutim, tu susjedna mjesta na otoku i preko kanala Sukušani, Bibinje i okolna mjesta, uglavnom su to i ljudi iz Ždrelca i oni koji su trenutno obitavani.
2: Je li ova turista?
1: Ima, je.
2: Ima.
1: Turista i...
2: Kako se oni snalaze?
1: Svi znaju linje lovi, tu treba imati više sreće nego...
2: Dobro.
1: Nego pameti što se kaže, ali nama je mi smo inače s ovim našim projektom i lovnim eventom se u stvari smo prijavili na natječaj za sufinanciranje strane općine za događanja na otoku Pašmanu, tako smo dobili neke novce, a nama je bio i cilj da malo populariziramo mjesto Ždrela, da populariziramo ribolov kao sport, onda da nam se malo i produži turistička sezona.
2: Ima i dosta mladih, vidjela sam da se prijavljali, vas to vesele?
1: Je, to je lijepo i svake godine kad u sklopu ovog natjecanja dobijemo dosta novih članova kluba, što nam je isto interes, da je, i pogotovo mlađih članova, tako da nam...
2: A koliko imate trenutno članova?
1: Ja mislim da nas je oko 90, tako je trenutno, ali klub je već 96, jel? To je sad koliko, 30 godina.
2: Evo sad ćemo malo o ovom iznenađenju večeri. Dobili ste organizaciju svjetskog prvenstva.
1: Tako je, u podvodnom ribolovu, u našem malom mjestu.
2: Kako se to dogodilo?
1: Pa, u stvari, mi već, znate što, slučajno ili neslučajno, ja bih rekao da nije slučajno, obzirom da mi imamo jedno natjecanje, mislim, gledamo da sve te fešte koje se organiziraju u Ždrelcu, da imaju neku pozadinu sportsku, smo mi sportska udruga, da nije samo ono da se održi dođe neki pjevač i da se sad malo popijemo i razveselimo, nego da imamo nekakvu iza neko natjecanje, neko događanje. Jo. Tako inače imamo, ove godine nismo imali ekološku akciju, ali svake godine u sklopu jednog ili drugog natjecanja imamo ekološku akciju. Svake godine mijenjamo drugu uvalu, tako da smo u zadnjih 10 godina, a već to je počelo i prije te eko akcije. Znači, u zadnjih 10 godina smo očistili sve uvale koje pripadaju mjestu Ždrelca. Imamo natjecanje krajem 8. mjeseca i imamo jedno natjecanje koje je početkom 6. a to je prvenstvo u podvodnom ribolovu. Tu smo se u stvari s našim prijateljima iz Zareba malo spojili, tako da su nam oni suorganizatori natjecanja. To je dosta uspješno, obzirom da nam svake godine na to natjecanje dođu dosta hrvatskih reprezentativaca. Znači, obzirom na to kako smo to dobro organizirali i oni su to i prepoznali, vidjeli, prošle godine smo imali prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu, pojedinačno u isto tu u Ždrelcu, tako da i savez i ti reprezentativci su prepoznali taj to natjecanje i mi smo imali nekakvu podlogu da se tu počnemo interesirati da bi mogli to i u Ždrelcu, da nam i dođe to svjetsko natjecanje.
2: Kad će se održati?
1: 2029.
2: koliko očekujete natjecatelja? To će biti veliki događaj, ne samo za Otok, čak i za županiju.
1: Ma je, to je, a mislim, čini svjetsko prvenstvo, to je na nekom nacionalnom nivou. Mi smo se obvezali osigurati recimo 150 vezova, 150 brodova. To znači da je 150 ekipa sad iz cijeloga svijeta se može doći na natjecanje. Tu ima i opet neki delegati i treneri reprezentacije.
2: U kojem će to mjesecu biti?
1: Najvjerojatnije u lipnju 2029, ali još to nije potvrđeno 100%. Znači dva su termina, ili krajem lipnja ili krajem rujna.
2: Evo. To što znači oni će loviti po cijelom ovom akvatoriju, ili tako?
1: Tako, još sezona nije određena, zonu će odrediti stvari sami naši reprezentativci, obzirom na njihove mogućnosti, znanja i neke, oni će odabrati u stvari to. Najradije će biti u srednjem kanalu natjecanja, ali to još nismo 100% sigurni. U to vrijeme očekujemo tu do 1000 ljudi, vjerojatno možda, ja su sigurno samo što se tiče natjecatelja i pomoćnog vodstva. Znači, plus turisti, plus...
2: Biće to i više.
1: Je. Velika stvar.
2: Veliki uspjeh da za ovako malo mjesto.
0: U stručnom sudu već petu godinu, odnosno od prve lignjade, je Lovre Škara koji pojašnjava što se sve ocjenjuje.
3: Gledamo težinski bodovi, znači količinu gramima, ali se mjere.
2: Znači svaki gram je jedan bod?
3: A tako je, znači 1000 grama, 1000 bodova.
2: Koliki je do sada, ako se sjećaš, bio najveći
3: bod? To je bilo lani, to bi trebao pogledati, a to je bilo 1200 i tako nešto, 300 čak grama.
2: Koliko je članova žirija?
3: 4.
2: Svake godine je krajem kolovoza?
3: Tako je, zadnja subota ili predzadnja, ovisi kako padaju ovi datumi, jer sad je predzadnja. Jer je tako, je datum je 20, već je kraj 8. mjeseca, većinom, tako da tako odredimo. Uh-huh. I ovdje bude liganja, zna se biti, već počne u 8. mjesecu, početkom 8. mjeseca, tu već počne u ovom kanalu se loviti lagano lignice i tako.
2: Uh-huh. Imate svake godine sve veći broj ekipa?
3: Približno je isti ili veći. Uh-huh. Znači, ajmo reći da je sad isti nego lani, jel? To je to, 55 ekipa.
2: Pobjedničke kategorije?
3: Pobjedničke kategorije su, znači, najveći ulov, najveća lignja. Prvo, drugo, treće mjesto, jel? Pobjednik i tri medalje su ovaj.
2: Što su nagrade?
3: Prvo mjesto je Garmin Sonder, ove jacere za led i štapovi, role i tako.
2: A koji su kriteriji natjecanja? Što se smije, što se ne smije?
3: Ne smije se upotrebljavati umjetna rasvjeta. I ne smiju se spajati brodovi, znači da se ne bi ulov prebacivao skrila na brod, ali, da se ne bi skupljalo.
2: I dopušteni su kakvi alati?
3: Skosavica, ali. Skosavica, dvije skosavice na štapu ili na ruci.
2: Je li bilo do sada diskvalificiranih?
3: Je, bilo je upotrebljavanje umjetne rasvjete i mi to diskvalificiramo.
2: A zašto se ne smije umjetna rasvjeta?
3: Zato što je zabranjeno je propisima, znači ne smije se uopće do 1.10. se ne smije upotrebljavati po pravilniku. Jel?

0: Pomorska večer.
1: I za kraj emisije malo sportskog ribolova. U Ždreljcu je održana peta lignjada, sudjelovalo je 55 ekipa, odnosno

0: Naš Laterna se nekako polako gasi jer smo došli do samog kraja pomorske večeri. Cijenjeno slušateljstvo, svima vama koji ste na moru, želimo da vam more bude mirno, dobro, pitomo. A svima vama koji možda još nećete na spavanje, da ostanete uz programe Hrvatske radiotelevizije. Srdačne pozdrave iz Zadra, želim vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Srdačan pozdrav.
1: Ja sam ti drug,

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđeno u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer ujutro počelo je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je, a ozlijeđenih nema. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sruka upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka, a gradska uprava poslije podne je upozorila da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
2: Bilo je par eksplozija unutar objekta, ovoga, ali su bile manjeg intenziteta. Evo, izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom ovoga da nije ovoga niko stradao.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Vijesti. Na Bledu je počeo dvodnevni strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. O budućnosti Europe i europskoj sigurnosti raspravljali su premijeri Hrvatske Andrej Plenković, Češke Andrej Babiš, Mađarske Peter Mađar i Slovenije Janez Janša, koji upozorava da se Europska unija danas mora boriti za svoje mjesto za stolom, dijelom i zbog vlastitih pogrešaka.
4: Prije 20 godina bilo je nezamislivo da što god se događalo u svijetu, netko o tome raspravlja, pokušava to riješiti bez Europske unije. Sada se kad moramo boriti za mjesto za stolom, uglavnom zbog pogrešaka koje smo napravili.
0: A na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernádya zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela biće jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupiti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna. Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, tražit će se hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija onečišćenog zemljišta. Premijer Andrej Plenković poručio je da su zbog odlaganja otpada podnesene kaznene prijave, te da se traže izvođači za sanaciju. Najavio je i uvođenje kaznenog djela ekocida, a na prosvjed neće doći jer će, kako je rekao, tada biti u Italiji.
5: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. To će se dogoditi.
0: A nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
6: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
7: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnog grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
8: U posljednje dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šotičaka, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Rokas Pukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Antonija Ružić upravo igra u prvom kolu protiv Amerikanke Lee. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk. O.
9: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonske realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

strašna mi ste zore sviću.

baš pomišljam samo na te. U svakoj te riječi imam

Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem